Sve volimo tajno, sve želim reći, ali se bojim. Njegovi ne bi sretni bili, a možda ne bi

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a na večer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
4: External border altogether. Sport.
0: U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo evo, da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
0: Vremenska prognoza. Sunčaro i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

свою звезду.

U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program na

0: javljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a na večer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: This week tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
4: External border altogether. Sport.
0: U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
0: Vremenska prognoza. Sunčaro i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

odavnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenome redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu.

0: Matti.
1: Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radi.

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na

0: službenog dijela, a na večer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
1: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od stotinjak nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
1: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: This week tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno. External border altogether.
1: Sport. U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener Modrih Mario Kovačević.
4: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
1: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.

Ja ne znam šta je ono jučer bilo i tko je mogao spavat bez klime. Obično je u Zagori onako malo svježije nego u Splitu. Međutim, to sinoć nije bio slučaj. Nije bilo daška vjetra. Ma sekunda osvježenja. Toplinski val je u tijeku, ali evo, ne da se ipak optimizam. Da vam skratim nagađanja, i danas nas čeka vrlo, vrlo vruć dan u unutrašnjosti Dalmacije. Moguće i poneki pljusak poslije podne. Vjetar većinom slab, temperature će i danas do 39 stupnjeva. Evo, u 6 je izmjereno 20 u Kninu, 24 u Zadru, zatim Šibenik, Makarska i Hvar ustaju na 25, najtopliji su Split i Dubrovnik sa 26. Uživajte u ovim prvim satima dana, već do ručka nećete moći boraviti vani, bit će doista sparno, ali ajmo se mi sad osvježiti uz Billie Eilish, prije nje Bralić i Intrade, ovo su Zalutali pogledi.

E, danas nema radova na vodovodu, neće nam popravljati stupove od struje, jedino ukoliko nešto iskrsne, a tomu se ipak nećemo nadat. Nekoliko puta smo vam prenosili apele vodovoda. Do sad su najčešće upozoravali stanovnike okruga Gornjeg i Donjeg za racionalno trošenje vode, međutim sad upućuju apel i mještanima Dugopolja. Postoji mogućnost da pojedina područja ostanu bez vode radi ogromne potrošnje. Znači, vodu koristite samo za osnovno i onda ćemo sve puno lakše.

Danas odmaraju, ali zato sutra ujutro nastavljaju punom parom. Od sutra će nam biti zatvoren dio ulice Don Frane Bulića u Solinu, točnije od kućnog broja 53C do kućnog broja 45. Radovi su na aglomeraciji, pa će već sutra ujutro u 9 zatvoriti taj dio ceste, a tuda nećemo moći sve do subote poslijepodne do 17 sati. Za vrijeme trajanja radova morat ćemo voziti ulicom Stjepana Radića, ulicom Ivana Pavla drugog i Kaštelanskom ulicom. Šta je tu je? Morat ćemo se snaći. Vidim da provjeravala sam hak, nema nikakvih posebnih upozorenja, tek da je na državnoj cesti DC1 da se vozi usporeno u zoni radova između Knina i Gračaca kod Odrića. Ta obavijest stoji već nekoliko tjedana, tako da ništa nova, ništa posebno. Lokalno, mislim da ljudi većinom ili odmaraju ili spavaju, tek tu i tamo koje auto, znači danas smo bez gužve. Svima koji su u vožnji, sretan put!

Jučer poslije podne smo pratili situaciju i na požarištima. Prvo je oko 16.30 izbio požar na Kreševu brdu. Dva kanadera sa požara u Korušcima preusmjerena su na ovaj požar. Međutim, već u 17.20 kanaderi su se povukli te su zatim išli u pomoć na požar u Labinske Drage. Tamo je također poslije podne izbio požar i to na dva mjesta. Sve kaštelanske vatrogasne snage su gasile požar, zatim su i kolege došle u pomoć, pa je na požarištu ukupno jučer bilo 16 vozila, 51 vatrogasac, a iz zraka su, kao što sam rekla, pomagala i dva kanadera. Čini mi se, evo, prema izvješću javne vatrogasne postrojbe grada Splita, da je ovo sve uspješno i ugašeno. Vrlo vjerojatno da su sinoć dežurali vatrogasci, ali evo, nema potrebe za daljnom brigom. Ajmo mi još malo svirati, idemo lagano prema 7. juri. To je zemlja gdje smo rasli. Ivo Patjera.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
0: Dobro jutro, na početku najavljujemo. Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Oluje.
2: Vrhunac je toplinskog vala, zbog suše rekordno niski vodostaj Drave i Dunava, nuklearka Krško mogla bi noća smanjiti kapacitet za 20%.
0: Iran i Oman na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. SAD očekuje da bi se to moglo dogoditi već danas. Cijena nafte pala ispod $80 za barel.
2: Dinamo u trećem pretkolu svladao litavski Kauno Žalgirisa 5-0.
0: Vrijeme danas i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
1: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluja. Nakon 4 godine okupacije, u samo 84 sata, hrvatski branitelji oslobodili su gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Na te slavne dane podsjeća Vesna Jašek.
3: I nakon 31 godine Hrvatska se s emocijama i zahvalnošću prisjeća branitelja koji su 5. kolovoza 95. iz svih krajeva zemlje pobjedonosno ušli u Knin.
4: Pozdrav Sisku! Lepo glavi! Konavljima!
5: Pa ovo je fenomen, ovo je trenutak koji smo mi kao hrvatski vojnici prvi čekali i ovo mi je drago da mogu u ime hrvatskih vojnika, u ime Hrvatske reći da je napokon Knin slobodan.
3: Oluja je počela dan ranije, u 5 sati ujutro. Hrvatske su snage istodobno krenule iz 30 pravaca na bojišnici dugoj 630 km. Z Dinare prema Kninu spuštale su se 7. i 4. gardijska brigada i već u jutarnjim satima 5. kolovoza ušle u grad. Ratni zapovjednici Ivan Korade i Damir Krstičević.
6: Danas u 10 sati postrebe 7. gardijske, postrebe 4. gardijske ušle su u grad Knin i ovladale širom okolicom grada Knina i tvrđavom. Skinuta je srpska zastava, stavljen je hrvatski barjak na krov hrvatske države.
7: Riješili smo Dinaru, Grahovo, sada Knin.
8: Kamo poslije Knina?
7: Dalje u oslobađanje naše zemlje.
3: Njihovim ulaskom u grad i postavljanjem hrvatske trobojnice na Kninskoj tvrđavi označen je ključan trenutak oslobađanja okupiranog teritorija i slom srpske paradržave. Samo dan nakon Oluje na Kninsku tvrđavu stiže predsjednik Franjo Tuđman poljubiti hrvatsku zastavu.
9: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje i razumije se sanja o Kninu.
3: I dok Knin slavi, Oluja ide dalje, pa 7. kolovoza ministar obrane Gojko Šušak objavljuje.
10: Mogu sa zadovoljstvom konstatirati danas što se tiče vojnih operacija u bivšim sektorima sjever i jug. Vojne operacije su završene.
3: To je za mnoge značilo povratak u svoje domove.
11: Trebalo je to i prije napraviti. I vrijeme je da počnemo živjeti normalno.
12: Prognanik sam i to sam jedva čekala 4 godine.
3: U Oluji je nažalost poginulo i nestalo 245 branitelja. Njih će se danas prisjetiti svi koji budu na proslavi u Kninu.
2: Glavna svečanost Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja i ove se godine održava u Kninu uz cijeli državni vrh i tisuće posjetitelja. Javila se Nives Hladnić.
13: S prvim zrakama sunca započela je proslava velikog dana za Knin i cijelu Hrvatsku, za sve hrvatske branitelje. Gradom je odjekivala budnica. Uskoro će i sveta misa ove godine u ranijem terminu zbog žege, te nakon nje polaganje vijenaca kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu. Ovih su dana tamo već zapaljeni deseci svijeća.
14: Sve jedan od nas koji je položio život za domovnu je naš brat, a pogotovo sad ovo vrijeme kad smo nakon 4 godine se vratili napokon kući, jer mi smo prognani, Oluja nama pobjeda, oslobodili smo državu i vratili smo se na rodna ognjišta.
13: Riječima maloljetnog dragovoljca iz Kijeva Jose Bajana pridružit ćemo poruku ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.
15: Nije rijetka pojava da se prema hrvatskim braniteljima upućuju traženja za ispriku. Dragi moji prijatelji, dragi hrvatski branitelji, dragi pobjednici, nikada niti imamo razloga, niti ćemo se ispričavati bilo kome za našu pobjedu u Domovinskom ratu, za našu Oluju.
13: U 9:43 zvon crkvenih zvona podsjetit će na trenutak ulaska 4. i 7. gardijske brigade u Knin. Na tvrđavi će se ponovno zavioriti hrvatski barjak uz prelet Rafala, čemu će prethoditi čitanje 245 imena poginulih i nestalih u Oluji. Državni vrh poruke će uputiti sa stadiona gdje će se obratiti i predstavnik branitelja. Svi danas u Kninu vidjet će i nastup krila Oluje, spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora, a za ručak vojnički grah. Očekuje se 10.000 posjetitelja te još jedan vrlo vrući dan, pa se svima savjetuje zaklon od sunca i puno vode.
2: U 7:30 na našem prvom programu počinje prijenos mise iz Knina od 8:30 i prijenos svečane proslave 31. obljetnice Oluje.
1: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
2: U Hrvatskoj se danas i sutra očekuje vrhunac toplinskog vala. U studiju nam se pridružio meteorolog HRT-a, gospodin Zoran Vakula. Dobro vam jutro.
8: Dobro jutro. I ne samo danas i sutra, nego u dijelu Hrvatske južnom, čak i preko sutra. Dakle, još dalje vrlo vruće vrijeme, a od onda u petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće. Naime, dolazi osvježenje, bar neko.
2: Evo, spomenuli ste južnu Hrvatsku. Što mogu očekivati sudionici ove proslave 31. obljetnice Oluje u Kninu? Znamo da je Kninu uobičajeno jedan od najtoplijih gradova u zemlji.
8: Tako će biti i sljedećih dana i danas. Srećom neće biti ono, onako kako zna biti 40-41 stupanj, bit će malo manje vruće, 37-38 stupnjeva kao i jučer. No ono što je zanimljivo, i jučer, a i danas postoji vjerojatnost područje Dinare, dakle sam Knin vrlo vjerojatno ne, ali već prema sjeveru, sjeveroistoku, istoku postoji mogućnost za lokalne kratkotrajne poslijepodnevne pljuskove,

0: To je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. Barem prema, kažem, sadašnjim prognozama. Suša i toplina su uzrok ovih požara, uzrok i vrlo niskih vodostaja u srednjoj Europi, pa i kod nas, da, prema jugoistoku Europe, tako da moramo se prilagođavati tim novim okolnostima, neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
1: Kad možemo onda očekivati to osvježenje, pravo osvježenje nakon 15.8. ili možda čak i kasnije?
0: Kibi da bi, što bi se reklo. Dakle, nakon ovog manjeg osvježenja, manje vrućih dana u drugoj polovici ovog tjedna, u sljedećem tjednu ponovo zatopljenje, ne bih se usudio reći ovo što po medijima se govori, bit će još gore nego što je sada. Ponegdje možda i hoće, kao recimo ovo zahladnjenje u petak, recimo kninsko područje će vjerojatno u petak biti najtoplije, dok će već u zagrebačkom području, ovdje sjeverna Hrvatska, malo manje biti vruće. No pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnje 10-dnevlje, dakle poslije 18. 20. kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
1: Znači slijedimo upute stručnjaka, lagana odjeća, puno vode i ne izlaziti na sunce u biti u ono najgore doba dana između 10 i 17.
0: Tako je.
1: Zorane, puno hvala na ovom.
0: Lijepo.
1: Nuklearna elektrana Krško trenutačno radi sigurno i stabilno unatoč visokim temperaturama, poručuje u dnevniku HTV-a član njezine uprave Saša Medaković. Dodao je da opskrba električnom energijom Hrvatske i Slovenije nije ugrožena.
2: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga, u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većemo 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje od dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Svi potrebni u sustavu su izvješteni, postoje načini kako se te odluke donose i ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
1: Očekuje se da će zbog pada proizvodnje struje u nuklearkama porasti njezine cijene na burzama električne energije. Energetski stručnjak Julije Domac za Hrvatski radio kaže.
3: Apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima, tako da iskreno se bojim ovoga ljeta kad presušno akumulacije i kad ispadaju nuklearke, mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima u razdobljima suše bitno ide gore.
4: Zbog velikih vrućina i uključenih rashladnih uređaja potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava u ponedjeljak je dnevna potrošnja iznosila 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu bila je 3.284 megawatt sata, čime se sasvim približila povijesnome rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024.
1: Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaj Drave i Dunava rekordno su niski. Evo što kaže jedan građanin Osijeka, te zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu u Hrvatskim vodama, Mario Spajić.
5: hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
6: Situacija je ozbiljna. Bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovaj ekstrem

0: Niski vodostaj osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju. Svijet.
1: Iran i Oman su na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem, a Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već danas. Da su diplomatske aktivnosti svih aktera pojačane i u završnici, objavili su i katarski posrednici. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima. Cijena nafte je ispod $80 za barel, što je najniže u posljednjih nekoliko tjedana. Goran Ivanović.
2: Bijela kuća očekuje brzi rasplet situacije u Hormuškom tjesnacu, izjavio je za američki CNBC ministar financija Scott Bessent.
3: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
2: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei je za iranske medije pozitivnim na tehničkoj i političkoj razini ocijenio tijek izravnih pregovora s Omanom o mehanizmu za plovidbu tjesnacem.
3: Razgovor između tih dviju država s obala Hormuškog tjesnaca usmjereni su na utvrđivanje sigurnih plovnih ruta. Cilj je definirati ulazne i izlazne rute za brodove koji bi zaštitili suverenitet obiju zemalja, ali uvažili nacionalnu sigurnost Irana i Omana.
2: Prema neslužbenim informacijama, dogovor predviđa da bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim putem koji nadzire Oman. Razgovore u Muskatu komentirao je američki državni tajnik Marco Rubio.
3: Koliko znam, pregovori u koje smo uključeni, a vode se između Omana i Irana, usmjereni su na to kako što prije omogućiti sigurniji prolaz većem broju brodova, prije nego što se pređe na sveobuhvatne razgovore o ukidanju nuklearnog programa. Za sada je u razgovorima postignut napredak, ali još nema konačnog rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo.
2: Iako se očekuje da bi tehnički dogovor između Omana i Irana mogao biti odskočna daska obnovi američko-iranskih mirovnih pregovora, na tom putu i dalje stoje velike prepreke.
4: U ruskom raketnom napadu na Kijev poginulo je 14 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, izvijestile su ukrajinske vlasti. Balistički projektili oštetili su mnoge zgrade i izazvali nekoliko požara. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je uništeno jedno skladište, te da spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima ispod ruševina. Zabilježeno je i curenje amonijaka koje su hitne službe zaustavile.
1: Na jugu Albanije buknuo je šumski požar koji prijeti naseljenim mjestima. Zbog opasnosti hitno je evakuirano 15 obitelji iz regije Malakaster. Na terenu su vatrogasci, policija i hitne službe, a u gašenje su uključeni i vojni helikopter te kanader koji iz zraka pokušavaju zaustaviti širenje vatre.
4: Francuska od početka sezone bilježi čak 14.000 požara. Zbog sumnje da su podmetnule ili izazvale vatru, uhićene su 402 osobe, među njima i 156 maloljetnika. Požari u regijama Gironde i Aude su pod nadzorom, a u regiji Var vatrogasci se već 15 dana bore s vatrom. Na terenu ih je više od 1200, a u gašenju im pomažu dva kanadera i dva helikoptera.
1: Kalifornijske vlasti uhitile su muškarca koji je uočen blizu golfskog terena na području Los Angelesa, terena u vlasništvu američkog predsjednika Donalda Trumpa, uoči njegova dolaska na večeru za prikupljanje financijskih sredstava. Muškarac je pronađen s pištoljem i oklopnim streljivom u svojemu vozilu u gradu Rancho Palos Verdesu, priopćila je policijska uprava Kalifornije.
5: Jutarnja kronika.
1: Nick Cave sinoć je oduševio Pulsku arenu na prvom rasprodanom koncertu, a slično se očekuje večeras na onom drugom. Ako ćete u Pulu, želimo vam sretan put, prohodnu cestu prema moru i dobar provod uz puno hidracije i legendarnog Australca. I s Nickom Caveom došli smo i do kraja jutarnje kronike. Na kraju ponavljamo najvažnije.
5: Jutarnja kronika.
4: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Oluje.
1: Vrhunac je toplinskog vala zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Nuklearka Krško mogla bi noća smanjiti kapacitet za 20%.
4: Iran i Oman na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. SAD očekuje da bi se to moglo dogoditi već danas. Cijena nafte pala ispod $80 za barel.
1: Dinamo u trećem pretkolu svladao litavski Kaunas Žalgiris sa 5-0.
4: Vrijeme danas i dalje vruće, uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredile Mateja Ištuk i Anabela Lajkauf.
5: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Karlo Plazina.
6: Dobro jutro. Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Dameo Ramić Kovačić.
7: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su odškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je dotaknuo loptu koja je vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune 2 minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera. Uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu, dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara koji je ocio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
6: Nakon utakmice treneri Mario Kovačević i Željko Sopić.
8: Kad se tak ekipa dobro organizirano brani, treba nekako to probiti sa šutom ili s nekom dobrom akcijom. I bitno je da nismo s tim zadovoljili drugo poluvrijeme jer smo tražili taj treći gol i 5 lijepih pogodaka i to bez Belje, što je rijetkost, ali moram ga pohvaliti, radi stvarno sve druge stvari dobro. Jako 5 različitih strelaca i to me mora veseliti, tako da evo, sretni i zadovoljni poslije utakmice.
9: A ja stvarno nisam nezadovoljan, ali to sad smiješno zvuči, ali ne zato jer je to moj grad ili ne znam šta. Ja sam stvarno svjestan svega i znam šta znači, bio sam igrač. Huk tribina, ne može se dodati na 3 metra, nema tu nikakve zamjerke. Kad je neko bolji, nije da moji igrači možda nisu dali sve od sebe, možda su nekada trebali donijeti neke pametnije odluke, ali to vam je kvaliteta, vrlo jednostavno.
6: Uzvratni je dvoboj na rasporedu u utorak. Dodajmo kako će prvu utakmicu u drugom pretkolu Lige prvakinja igrati nogometašice Hajduka. Hrvatske prvakinje od 11 sati igrat će protiv Bečke Austrije. Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usik, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma.
5: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je u Hrvatskoj bilo sunčano uz slab vjetar, a tek ponekog oblaka bilo je na srednjem Jadranu i u Lici. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Otočac je imao 13 stupnjeva, Bednja, Daruvar, Gospić, Kutjevo i Slavonski Brod 16, Pazin i Varaždin 17, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Osijek, Parkizna Čabra, Plitička jezera, Pula zračna luka i Sisak 18, Bjelovar i Ogulin 19, Knin i Zavižan 20, Zagreb 22, Ploče 23, Hvar, Malinska, Opatija, Rab, Rijeka i Zadar 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik i Sljeme 25, Dubrovnik, Rovinj i Split 26, Lastovo 27, te Senj 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće, uz lokalno umjeren do jak razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 34 i 39 stupnjeva. U četvrtak i dalje pretežno sunčano i vrlo vruće u unutrašnjosti povremeno uz malu i umjerenu naoblaku. Uz jači razvoj oblaka poslijepodnevnih pljuskava bit će u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. U petak u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz više oblaka od sredine dana mjestimice pljuskovi i grmljavina moguće izraženiji te manje vruće. Pretežno sunčano i vruće zadržat će se na srednjem i južnom Jadranu. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka na udare olujna bura.
5: Oglasi.
11: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Oglasi.

0: naglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

Dobro jutro, ekipa. Evo jedno upozorenje za sve naše vozače zbog održavanja svečane proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja. Zabrana je prometa na državnoj cesti 1 u Kninu i na državnoj cesti 33 između Knina i Zvjerinca. Obilazak je županijskim cestama, pa vodite računa. I također još jedna napomena, na državnoj cesti 1 usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Svima vama želimo sretan put, ostanite uz nas za nekih 5 minuta, provjerit ćemo kakvo nas to vrijeme očekuje u nastavku dana.

0: Valja nam isplanirati dan i bilo bi dobro da nas ama baš ništa ne iznenadi. Zajedno ćemo provjeriti kako nas to vrijeme očekuje. S nama je ovoga jutra meteorolog Ranko Ševeljević. Ranko, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Izgleda vrućina ni danas ne popušta.
1: Pa je, ne popušta i za tako vrijeme će se zadržati još na našim područjima narednih nekoliko dana. Evo, cijelo Dalmacije uglavnom sunčano, ponegdje samo ima ove umjerene visoke naoblake, uglavnom je tiho i more je mirno, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Kninu i Zemuniku 21, Božavi 24, Čilipima, Pločama, Šibeniku i Zadru 25, Dubrovniku, Hvaru, Prevlaci, Makarskoj, Velom Ratu 26, Telasto u Splitu i Kaštelima 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je nešto malo povišen i on iznosi 1015 hektopaskala, a temperatura mora u Splitu jučer u 2 sata popodne je bila 28 celzijevih stupnjeva. Danas nas očekuje i dalje sunčano vrijeme, samo poslije podne i to uglavnom u zaobalju, ponegdje uz povećanu naoblaku postaće mala mogućnost za nešto malo kiše ili pokoji lokalni pljusak s grmljavinom. Uglavnom će biti tiho ili će puhati slabo, poslije podne samo ponegdje umjereno jugo-jugozapadni vjetar, prema kraju dana ponegdje sjeverozapadni i u skladu s tim more će biti mirno ili malo valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slično ni jučerašnjima, znači nekakvi 34 do 37 u zaobalju i do 39 celzijevih stupnjeva. Sutra i dalje sunčano i vrlo vruće, ponovo u poslije podnevnim satima u zaobalju postojaće mogućnost za nešto malo kiše ili pokoji lokalni pljusak s grmljavinom, bit će uglavnom tiho ili će puhati slabo poslije podne samo ponegdje i umjeren jugozapadni prema kraju dana sjeverozapadni vjetar, a u noći na sjeveru Dalmacije ponegdje samo i umjerena bura, a more će biti mirno ili malo valovito, temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će biti za stupanj dva, više znači do nekih 38 u zaobalju i do 40 celzijevih stupnjeva.
0: Znači u Splitskoj regiji crveni meteoalarm i dalje ostaje aktivan?
1: Je, ostaje sigurno naredni nekoliko dana i dalje aktivan, temperature su iznimno visoke i treba se pridržavati ovih uputa što savjetuju liječnici.
0: Ranko, sve, evo, sve nam je jasno. Hvala vam puno i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vama i sretan vam dan pobjede, dan za domovinske zahvalnosti.
0: Hvala, hvala.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja. Evo, čuli ste što je naš meteorolog Ranko rekao, čuli ste i upozorenja, crveni meteoalarm ostaje do daljnjega. Mi nastavljamo dalje kroz naš program, prvo ćemo poslušati što to ima Dua Lipa za reč, iza nje slijedi Janoševa jezična kratka lekcija u 8:01 jutarnje vijesti, pa ostanite uz Radio Split.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, znate li one matematičke zadatke koje je zapravo nemoguće riješiti? Naprimjer, neku jednadžbu koja ima znak jednakosti, to jest koja kaže da je ono lijevo od tog znaka jednako onom u desno, a tijekom rješavanja pokaže se da to nije i ne može biti jednako, to jest da takva jednadžba ne može biti jednadžba. Što ćete onda reći kad vas pitaju za rješenje takva zadatka?
2: Rješenje je da nema rješenja.
1: Nastavnik matematike bit će vjerojatno zadovoljan takvim odgovorom, ali nastavnik logike možda će imati primjedbu i reći će da smo se takvim odgovorom upleli u paradoks. Ako nema rješenja, onda to ne može biti rješenje jer nema rješenja.
3: Rješenje da nema rješenja nije rješenje.
1: Ako pak nešto jest rješenje, onda nije da nema rješenja, jer upravo je to rješenje. Zavrtilo vam se u glavi, bez brige, nećemo dalje. I početna rečenica, rješenje je da nema rješenja, može biti posve u redu jer ona skraćeno znači rješenje je zadatka da jednadžba nema rješenja i sve je jasno. A rečenica, rješenje da nema rješenja nije rješenje, može pak biti uputa svima koji se opiru u svakom zadatku odgovorom.
2: To se ne može.
1: Ali ovo su jezične minute i vratimo se jeziku. Nakon što smo se malo poigrali logikom rečenice, ostaje nam provjeriti je li sve prema pravopisu. Bi li lektor imao ikakvu primjedbu ako ćemo zadatak riješiti tako da mu je rješenje nema rješenja?
2: Bi.
3: Ne bi.
1: Ne bi ako smo napisali riješiti i rješenje. Jer upravo se tako i piše. Riješiti, ali rješavati i rješenje. Evo još nekih sličnih zabuna.
2: Riječ. Sije.
3: Riječit. Riječnik. Sje.
2: Cijena, s ije.
3: Cijeniti i ocijeniti, isto s ije. Ali ocjena, ocjenjivač i cijenik, s je.
2: Vijek, s ije.
3: Vjekovni, vječni, ovjekovječiti, s je.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Glavna svečanost i ove godine održava se u Kninu uz cijeli državni vrh i tisuće posjetitelja. Iz Knina se javila Nives Hladnić.
2: S prvim zrakama sunca započela je proslava, gradom je odjekivala budnica. Sveta misa ove godine u ranijem terminu zbog žege, te nakon nje polaganje vijenaca kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu. Ovih su dana tamo već zapaljeni deseci svijeća. U 9:43 minute zvon crkvenih zvona podsjetit će na trenutak ulaska 4. i 7. gardijske brigade u Knin. Na tvrđavi će se ponovno zavioriti hrvatski barjak uz prelet Rafala, čemu će prethoditi čitanje 245 imena poginulih i nestalih u Oluji. Državni vrh poruke će uputiti sa stadiona gdje će se obratiti i predstavnik branitelja. Svi danas u Kninu vidjet će i nastup krila Oluje, spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora, a za ručak vojnički grah. Očekuje se 10.000 posjetitelja te još jedan vrlo vrući dan, pa se svima savjetuje zaklon od sunca i puno vode.
0: Toplinskom valu u Hrvatskoj kraj se ne nazire, temperature će danas mjestimice dosezati 39 stupnjeva. Zbog ekstremne vrućine Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju, a glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula o vremenu kaže.
3: I ne samo danas i sutra, nego u dijelu Hrvatske južnom, čak i preko sutra. Dakle, još dalje vrlo vruće vrijeme, a od onda u petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće. Naime, dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastavak iznad prosječne topline. Nakon ovog manjeg osvježenja, manje vrućih dana u drugoj polovici ovog tjedna, u sljedećem tjednu ponovo zatopljenje, no pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnje 10. dnevlje, dakle poslije 18. 20. kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
0: Unatoč visokim temperaturama vode u rijekama, nuklearna elektrana Krško radi sigurno i stabilno. Opskrba električnom energijom Hrvatske i Slovenije nije ugrožena, iako bi nuklearna elektrana Krško noćas mogla smanjiti proizvodnju struje za 20%. Iran i Oman su na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuzskim tjesnacem, a Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već danas. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima, pa je cijena nafte danas ispod 80 dolara po barelu. U prvoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka Dinamo je na Maksimiru pobjedio Litavski i Kauno Žalgiris s 5:0.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro i vruće, temperature zraka izmjerene prije sat vremena iznosile su u Kninu 21, Pločama, Šibeniku i Zadru 25, Hvaru, Makarskoj i Dubrovniku 26, te Lastovu i Splitu 27 Celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičar Ranko Ševeljević.
4: Sunčano vrijeme, samo poslije podne i to uglavnom u zaobalju, ponegdje uz povećanu naoblaku, postaće mala mogućnost za nešto malo kiše ili pokoji lokalni pljusak s grmljavinom. Uglavnom će biti tiho ili će puhati slabo poslije podne, samo ponegdje umjereno jugo-jugozapadni vjetar, prema kraju dana ponegdje sjeverozapadni, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slično ni jučerašnjima, znači nekakvi 34 do 37 u zaobalju i do 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
5: Jelena Rozga, Ljubi me.

11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Na svemu im od srca hvala. U nastavku ćemo poslušati reportažu kolege Zorana Vukičevića, ali saznati gdje večeras možete na feštu. Prije toga sviramo, ostanite uz Radio Split.

0: Na današnji dan prisjećamo se ne samo veličanstvene pobjede, nego i svega onoga što je prethodilo. Godina stradanja, godina neizvjesnosti i borbe za slobodu. Akciji Oluja prethodilo je 5 godina brutalne agresije na Hrvate koja je kuhala čak i prije parlamentarnih izbora 90. godine i samog osamostaljenja Republike Hrvatske, u vrijeme kad je pokojni predsjednik Franjo Tuđman sa suradnicima donio odluku o pokretanju ove vojno-redarstvene operacije. Imali smo tisuće i tisuće ubijenih civila i djece i žena i staraca, isto tako i poginulih branitelja. Trećina zemlje bila je okupirana, a Hrvatska je skrbila o 380 tisuća prognanih i izbjeglih. Do Oluje su doveli mitinzi pobunjenih Srba 89., 90., 91. godine u Hrvatskoj, zatim pokušaj atentata na budućeg predsjednika Franju Tuđmana u Benkovcu, takozvana Balvan revolucija 17. kolovoza 90., krvavi Uskrs, masakr 12-orice hrvatskih redarstvenika, Škabrnja, Vukovar, Bačin. Gorjela su naša sela i gradovi. Žrtve smo već brojili u tisućama. Bili smo užasnuti zvjerskim iživljavanjem nad civilima. I tako pune 4 godine. I zato se dogodila Oluja. Kako je došlo do planova i pripreme, poslušajte u kratkoj reportaži koju je pripremio kolega Zoran Vukičević.
1: Na sastanku na Brijunima 31. srpnja 95. predsjednik Tuđman je okupio sve zapovjednike u pripremi akcije i finaliziranju strategije i naglasio koliko je bila važna uspješnost operacije Bljesak.
2: Ako ćete, gospodo, izvršiti na profesionalni način kao što ste izvršili u zapadnoj Slavoniji u roku od nekoliko dana, to znači molim 3-4 dana, maksimum 8 dana, onda možemo računati da nećemo politički ne samo pretrpjeti štete, nego da ćemo i politički u tom i takvom svijetu dobiti.
1: Tom predsjednika bio je oštar, nanijeli su nam puno zla, prepričavao je dio tog razgovora general Mareković, te mi moramo biti ti koji će pustiti da ostanu tko želi, ali i pustiti one koji žele otići i nećemo ih zadržavati. Trebamo ostaviti koridor za njih, a ključno je u operaciji krajinu presjeći na pola istodobnim napadima iz raznih smjerova i snage bi se našli na pola. Operacijom u 2 faze, a prema prvobitnom planu, snage generala Ante Gotovine nisu trebali ići u proboj prema Kninu, već su imale obrambenu ulogu protiv moguće kontranapada u Bosni. Ali tome se general Gotovina usprotivio, a predsjednik ga i podržao.
3: Ja imam jedan prijedlog.
2: Volio je da on radi nego li da čeka presuda.
3: Ja imam jedan prijedlog koji se može uklopiti u plan načelnika glavnog stožera, a to je s ove strane Bosne i Hercegovine.
4: Treba nam i smjernosti. Znači, nije mi samo da imamo pod kontrolom, nego da ga što prije zaosmet,
1: jel? Skeptičan je bio general Zbora Červenko, koji je izrazio sumnju u moguću realizaciju, a njegova bojazan nije bila bez osnova. Potvrđuju to generali Mareković, Kotromanović, admiral Domazet Lošo i general Miljevac.
5: Oni su imali namjeru nakon ljeta da sve svoje snage skoncentriraju, da nazvali su tu operaciju Vaganj i da vrate te izgubljene pozicije na području od Bosanskog Grahovo, odnosno Glamoč i šire koliko je moguće.
6: Da se to provuklo recimo na 20 dana, vjerojatno bi Mladić, ko zna, i dragovoljci, ko zna što bi osigurao da bi mogao se bolje konsolidirati napast nas praktički u bok.
7: Razmišlja se o tome što će se desiti drugi dan i treći dan, mogućnost protiv napada, pričanih snaga koje su imale. To se radi procjena. Prvo se radi procjena vlastnih snaga, procjena neprijatelja, procjena vremena i prostora.
5: Dakle, ako oni ne mogu dovesti neke snage iz dubine da se nađu u ovu situaciju o kojoj ovdje je riječ, to je ključno bitno da protivnika točno prosuđite njegove mogućnosti.
8: Hrvatska je ustrojila izvanrednu obavještajnu službu. Djelatnost obavještajaca bila je fantastična. Podaci su između ostaloga dobijani i iz bespilotnih letjelica.
5: Pune 3 godine su s bespilotnim letjelicama, elektronskim izviđanjem, snimljene sve srpski položaj. Nije bilo ni jedne točke na cijelom prostoru Oluje, čija je površina iznosila točno 11.500 četvornih kilometara, a da nisu bili snimljeni i praćeni.
9: Mi smo točno znali svaki njihov pokrot, njihove snage, gdje se grupiraju, gdje se razmještaju.
1: I na suđenju u Hagu srpski general Mile Mrkšić je potvrdio da su im informacije tada bile manjkave, u stvari potpuno pogrešne.
10: Računali smo da će glavna dejstva ići s fronta na Dalmaciju, a ne sa Grahova.
11: Ne znam zašto smo mi predviđali da će hrvatska strana imati desante neke,
10: ali smo se toga stalno plašili. Moje obavještajne službe, neko im je nafilovao to.
6: Na neki način nije prevelika tajna da ćemo napasti, to mi nismo mogli sakriti. Ali je tajna koji pravci i kada.

Sjećan oni riči, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.

0: Nastavljamo naše prisjećanje na vojno-redarstvenu operaciju Oluja. Veteran domobranske pukovnije Ivan Bubić i veteran 4. gardijske brigade Zoran Buzovačić prisjetili su se kako su pripreme za akciju bile temeljite. Također su istaknuli da su hrvatske oružane snage i redarstvenici uoči početka operacije bili u potpunosti spremni.
1: Na razini bojne je postao liječnik, na razini bojne je postao bolničar, sanitet, na razini bojne je postala logistika. Hrvatskom vojniku u nijednom momentu tijekom 24 sata, bez obzira na dužinu operacije, na teren, na bilo što, nije dostajalo apsolutno ništa. Ni hrane, ni vode, ni liječnika, ni medicinske sestre, doktora, bilo čega u tom momentu. Logistika je bila 4:1 u Domovinskom ratu.
2: Nije bilo. Evo sad da me pitate šta je falilo Hrvatskoj vojsci, ja stvarno. Znači, naši liječnici nisu radili ono što je u JNA doktrini bilo. Naši liječnici, ja im još jednom odajem priznanje, liječnice, medicinsko osoblje, oni su zajedno s nama bili. Moj doktor, ja sam stvarno govorio, lud je ko kupus, on jednostavno, on je išao s nama. I bilo šta da se dogodi, znači ne treba ga čekati, on je tu. Medicinski tehničar, bolničar i tako. Kao što Zoran govori, imali smo od razine satnije, razine bojne, razine pukovnije, izvrsno organiziran i to su bili, na kraju krajeva, mi smo možda imali sreće ovdje zato što je sveučilišna bolnica. Načelnik saniteta kod mene je bio profesor dr. Stipan Janković. On je stalno vodio računa da se ti doktori i mijenjaju. Jednostavno, Amerikanci, doista, ali iskreno, znači ovo nisu sa floskule, ovo nisu priče iz kafića ili sa ulice, oni se čude da smo mi mogli u tako malo vremena stvoriti takvu vojsku, disciplinirana, odlično obučena i strašno motivirana. I ono što ih iznenadilo, ostali su šokirani, da smo mi to mogli napraviti i mogli mobilizirati i opremiti i obučiti 200.000 ljudi. A to nismo jednostavno mogli niti napraviti da nije bilo politike doktora Franje Tuđmana i hrvatskog naroda koji je, pa možemo reći gotovo u cijelosti, podržavao tu politiku i hrvatsku vojsku i zato smo dobili hrvatsku državu.
0: Uz logističke i operativne pripreme važnu ulogu imale su i obmane i varke koje su sastavni dio svakog ratovanja. Kako ste mogli čuti u reportaži, protivnička je strana dovedena u zabludu o smjeru glavnog udara, a i prvotni naziv operacije bio je drugačiji od onoga koji će kasnije ući u povijest. Upravo su takvi potezi pridonijeli iznenađenju i uspjehu akcije, ispričali su nam Ivan Bubić i Zoran Buzdovačić.
2: Zapovjed je primio vršitelj dužnosti Damir Gabrić 3. za operaciju Kozjak 95. Nije bila Oluja, kasnije je to promijenjeno da bude jedinstveno na razini cijele države, ali inače u zbornom području Split kodni naziv za operaciju je bio Kozjak 95. Nešto se naslučivalo. Ali kažem ponovo, iskreno, ja sam bio među zapovjednicima bojni i nije se znalo, i to je točno. Nismo ni sami vjerovali da smo toliko dobro pripremljeni. I upravo zbog toga je sve išlo prebrzo, rekli bi. I ja vjerujem da je to trebalo biti u nekoliko faza, a kažem, jedna od prvih faza bi bila upravo to brdo Kozjak, to je bilo na našem pravcu, znači zadaća između planina Svilaje i Moseća, kad gledamo prema Kninu.
1: Vrlo je teško sa ove razine sad, recimo, svi smo pametni nakon nekog rata, ali kad gledamo sam razvoj događaja, zima 94. Kenjanskog 2, ljeto 95. Znači, to je toliko aktivnosti unutar hrvatske vojske da jednostavno vojnik ne razmišlja šta bi, kad bi, kako bi, nego primajući trenutne zadaće i obavlja ih. I to je vrlo kompleksne situacije da bi mogli pretpostaviti da se desi nešto na takvoj razini. Znači, oni koji kažu sa ovog nivoa o kojima pričamo sad, razine brigada, da su znali da će, nisu znali sigurno. Šta je?

0: Tradicionalnom budnicom ulicama grada Knina jutros je u zoru počela proslava 31. obljetnice Oluja. Ljudi već satima pristižu, danas ih se očekuje 10,000. Budnica u 6:30, misa je bila sat nakon. Središnja svečanost bit će održana u 9:40 na stadionu nogometnog kluba Dinara i na Kninskoj tvrđavi. Zatim u podne će na trgu doktora Ante Starčevića biti upriličen doček maratonaca, biciklista i motorista. Za građane i goste od 11:30 do 14 sati bit će organizirana i podjela tradicionalnog vojničkog graha, a onda proslava završava navečer u 21 sat koncertom na središnjem Kninskom trgu. Svi vi koji idete za Knin, sretan vam put i sretno. Osim Knina, gradski Kotar Lokve u Splitu pripremio je i već godinama ima u večernjim satima obilježavanje akcije Oluja, koji je program koji je namijenjen prvenstveno djeci. To su nam rekli u najavi večerašnjih događanja predstavnik gradskog Kotara Daniel Lolić i Ivica Bilić.
1: Sve lipo, lipo otići u Knin na proslavu, lipo otići na rivu, na vatromet, ali zašto mi ne bi našem Kotaru prvo našoj djeci približili sam taj praznik, a onda im edukativno i objasnili o čemu se radi i onda na kraju zabava za sve naše građane da se to dostojno proslavi. I to je počelo onako kao manji događaj, raste zadnje 4 godine intenzivno, sad smo to digli na malo neki veći nivo, znači da imamo čak i onaj program, ovaj protokol, 7 sati navečer, himna, dizanje zastave, okitimo park u hrvatskim bojama, u zastavicama, baluni, Oluja, nakon toga imamo zabavno glazbeni program, catering, sve skupo pa za sve građane koji dođu. Tako. Traje do 11 sati na večer i onda ko stvarno ima volje, koncert je u gradu.
2: Naglasak je na djeci, jer inače godinama govorimo kako zapravo djeca prilično malo i znaju ili se ne prezentira dovoljno dobro. Dakle, emisije koje govore o Luji su nekako namijenjene odraslima, više ili manje, i razumijevanje odraslih. Djeca to, dakle, ne percipiraju na način koji bi trebalo percipirati. Ona se kaže gdje je to u knjigama, gdje je to u školskom sustavu, gdje je to u obrazovanju. Mislim, ima, nije da nema, ali gdje se to mora približiti, čak možda i na ovakav način još i bolje. Pretpostavljam da dođu i branitelji, veterani, pa se tu i neke priče pričaju, to bi bilo uobičajeno.
1: Istina, mi smo čak probali prije 5-6 godina, pa smo morali puštati filmove normalno primjerene djeci i tako, ali onda smo evo zajedno svi skupa došli do, da bi nekako kroz igru sport razonodu, jer djeca će imati svoj program od 5 popodne do 7, približiti ih malo tom danu, pa da oni pitaju pa zašto, pa onda malo kroz koje pitanje, upit baš nama, braniteljima i tako.
2: A tako to ide,
1: da. I onda nekako je to jednostavnije, ja mislim da će jednostavnije shvatiti da je ne treba sad puniti glavu sa nekim baš čistim statističkim podacima, nego ajmo malo to njima prilagoditi što se gaže.
2: Da, bilo je, tako je bilo, tako je završilo, tu smo gdje smo, vi ste djeca novoga doba. Mislim, o tome zapravo biti riječ. To je odlična ideja zapravo.
1: Praznik pada u radni tjedan. Najljepše je kao vikend, onda se najviše ljudi skupi, ali uvijek bude odaziv velik, zato što je šušu, što je glazba, što se čuje. Mi smo ga, kvart koji broji oko 7000 ljudi, ali smo gabaritno mali, onda to stvarno uzvanja. Onda je ljudima interesantno. I onaj koji nije vidio plakat ili poziv, spusti.
3: Ali dođu sigurno i gosti iz drugih kotara.
1: Apsolutno, pozorimo mi to je. Ali eto, mi smo jedini Kotar koji slavi na taj dan i eto, mi se ponosimo tim.
2: Da, ukupljate djecu, to ono što je najvažnije.
4: U toj udruzi su sve dečki koji su bili u 4. gardijskoj brigadi, na čelu sa predsjednikom udruge, satnikom u mirovini, gospodinom Borisom Mandacom. I što se tiče djece, ove godine smo bacili temu na sport. Znači, naša su djeca pretila, debela.
2: Tako kažu.
4: Tako kažu statistike i eto, odaziv je recimo da dječji nogometni klub Talent će nam doći, igraće se na male branke. I program za puk.
2: Znači, eba, jasno.
4: Konstantno se vrtimo od početka, evo što je Lola rekao, taj stijeg nije običan stijeg. To je stijeg kojega donose djeca sa veteranima 4. gardijske, to je stijeg iz Knina, sa Kninske tvrđave. Zahvaljujući gospodinu Bebeku koji je predsjednik udruge 4. gardijske u Kninu, kroz domoljubne pjesme pričamo djeci priču. Znači, dali smo im domovinu i evo sad razloga da se mogu veseliti, slobodni su, a oni se igraju.

Bili su to Sia i Kendrick Lamar, bio je to The Greatest. Često mi pričamo o važnosti prevencije, često i čujemo priče kako ljudi sasvim slučajno otkriju neku dijagnozu i super je kad se to dogodi na vrijeme. Zato mi je važno da znate da ovog vikenda u Splitu i Trogiru imate priliku obaviti dermatološki pregled. U potpunosti besplatan, ne trebate se naručivati, nema zakazivanja nikakvih termina, samo dođite. To možete učiniti u Splitu u subotu 8. kolovoza na gradskoj plaži Žnjan ili u nedjelju 9. kolovoza u Trogiru na Trgu Ribara. Na obje lokacije podjela rednih brojeva počinje u 16 sati, a pregledi će trajati od 16 do 19. Točnu lokaciju ne znam, međutim uvjerena sam da ćete vidjeti plakate, tako da ćete uspjeti naći ekipu koja provodi akciju pregleda kože. Moram pohvaliti stanovnike Vodica. Kod njih je ovaj pregled bio u nedjelju. Ispostavilo se da su jako, jako odgovorni. Odaziv na pregled kože je bio doista velik, a 22 osobe upućene su na daljnje pretrage. Inače, stručnjaci naglašavaju da UV zaštita ne smije biti samo sezonska navika. Zaštitna sredstva visokog faktora potrebno je nanositi i obnavljati tijekom cijele godine. Evo, još jednom da ponovim, znači Split, 8. kolovoza, gradska plaža Žnjan. Imate mogućnost besplatnog dermatološkog pregleda, znači besplatno, nema naručivanja, nema zakazivanja termina, samo dođite od 16 do 19 sati.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Glavna svečanost održava se u Kninu za cijeli državni vrh i tisuće posjetitelja. U ovim trenucima kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na Trgu doktora Ante Starčevića u Kninu odaće se počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Ostatak današnjeg programa u Kninu najavljuje Nives Hladnić.
2: U 9 sati i 43 minute zvon crkvenih zvona podsjetit će na trenutak ulaska 4. i 7. gardijske brigade u Knin. Na tvrđavi će se ponovno zavioriti hrvatski barjak uz prelet Rafala, čemu će prethoditi čitanje 245 imena poginulih i nestalih u Oluji. Državni vrh poruke će uputiti sa stadiona gdje će se obratiti i predstavnik branitelja. Svi danas u Kninu vidjet će i nastup krila Oluje. Luje, spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora, a za ručak vojnički grah.
0: A misno slavlje održano je već jutros u 7.30 u Kninskoj župnoj crkvi. Predvodili su misu vojni ordinari Jure Bogdan i šibenski biskup Tomislav Rogić, te tom prigodom poručeni.
3: Sjećanje je sastavni dio identiteta, povezuje prošlost sa sadašnjošću i daje smjer budućnosti. Narod koji izgubi zajedničko sjećanje postaje podložan manipulaciji i tuđem tumačenju vlastite povijesti. Ali sjećanje bez zahvalnosti postaje hladna kronologija. Bez istine pretvara se u mit, bez milosrđa može postati sjeme novih neprijateljstava. Domovinsko sjećanje treba postati živo. Ne da ostanemo u prošlosti, nego da žrtvu prethodnih naraštaja pretvorimo u odgovoran život.
0: A sinoć su svečanim mimohodom središtem Splita hrvatski branitelji i građani Splita obilježili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Okupili su se predstavnici svih postrojbi iz Domovinskog rata, te su u pratnjima žaretkinja i gradske glazbe još jednom prisjetili se svih koji su dali živote za slobodu Hrvatske. Evo što su sinoć na rivi izjavili branitelj Ivica Bubić i gradonačelnik Tomislav Šuta.
4: Prisjećamo se prvenstveno naših poginulih, naših suboraca, nestalih, ali i umrlih nakon Domovinskog rata, kojih nije baš tako mali broj. I večeras smo ovdje, ovo posvećujemo svim tim ljudima.
5: Na nama je da sve vrijednosti za koje se borili, da ih njegujemo i da učinimo sve da Hrvatska još bude bolja, da bude na temeljima slobode, demokracije i uključivosti i da svi budu jednaki i sa jednakim mogućnostima.
0: Toplinskom valu u Hrvatskoj kraj se ne nazire, pred nama je još jedan pretežno sunčan i vrlo vruć dan uz temperature koje će mjestimice dosezati i 39 stupnjeva, zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra izdao crveno upozorenje za cijelu zemlju. A unatoč visokim temperaturama vode, točnije rijeka, nuklearna elektrana Krško radi sigurno i stabilno. Opskrba električnom energijom Hrvatske i Slovenije, poručuju iz elektrane, nije ugrožena, iako bi elektrana Krško noćas možda mogla smanjiti proizvodnju struje čak za 20%.
1: Sport.
0: Naša tenisačica Antonija Ružić izgubila je u drugom kolu turnira u Torontu od Amerikanke Madison Keys, bilo je 6-1 i 6-2 za američku tenisačicu. A u prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je na Maksimiru uvjerljivo s 5-0 pobjedio Kauno Žalgiris.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro i toplo vrijeme, temperature zraka izmjerene prije sat vremena iznosile su Sinj 21, Knin 23, Imotski 25, Ploče i Zadar 26, Makarska, Šibenik i Dubrovnik 27, Komiža, Lastovo i Split 28, te Hvar 29 Celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičar Ranko Ševeljević.
6: Sunčano vrijeme, samo poslije podne i to uglavnom u zaobalju, ponegdje uz povećanu naoblaku postaće mala mogućnost za nešto malo kiše ili pokoji lokalni pljusak s grmljavinom. Uglavnom će biti tiho ili će puhati slabo poslije podne, samo ponegdje umjereno jugo-jugozapadni vjetar, prema kraju dana ponegdje sjeverozapadni, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slično ni jučerašnjima, znači nekakvi 34 do 37, u zaobalju i do 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: dionici.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
2: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
3: A da nije prosvirala?
2: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
3: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
2: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
3: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
4: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
5: Marketing Radio

Ovo je pjesma koja je zaludila planetu, a zahvaljujući baš njoj nema osobe na svijetu koja nije čula za Teddya Swimsa. Moćan glas, zanimljivo se igra stilovima, od sola, od popa, roka, zna onako kako začiniti baš svaku pjesmu. Imam osjećaj da su njegovi koncerti ludilo, u to se možda i uvjerim, vidjet ćemo koliko će prene karte bit. Dogodine u 3. mjesecu kreće na svoju najveću europsku i britansku dvoransku turneju. Nama najbliži nastupi bit će u Beču i Pragu u 2. polovici ožujka, a evo dok nam ne dođu svjetske face pjevat u zemlju, držimo se mi domaćih izvođača. Večeras možete u Makarsku, tamo na slavlju pjeva Marko Škugor, od 21 sat je na Kačićevu trgu. Naravno, slobodan vam je ulaz, a hitovi prljavog kazališta odzvanjat će Splitskom rivom. Za dan pobjede priprema se veliki koncert, naravno i vatromet. Pjesma starta u 21:30, ulaz je slobodan, a moći ćete uživati i u tradicionalnom vatrometu zgata Svetog Nikole. Ajmo se mi lagano zagrijati za večerašnji koncert. Ide Heroj ulice, ide prljavo kazalište.

slavim ove dane. Bila je to verzija sa koncerta našeg Džiponija. Nadam se da ste uživali. Dobro jutro svima još jednom, evo 9:33 minute. Želim se obratiti samo kratko vozačima. Morate znati svi vi koji putujete malo dalje. Osobno vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba. Tu se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Svi vi koji putujete danas prema Kninu, koji idete tamo na slavlje akcije Oluja, morate znati da je zabrana prometa na državnoj cesti 1. Bit će zatvorene neke prometnice, morat ćete u obilazak državnim cestama, ali evo, samo strpljivo, polako, vjerujem da ćete imati sve, sva obilježja, da se nećete izgubiti tek tako. Također na državnoj cesti 1 usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Svima vama koji putujete, ja želim sretan put. U ime naše ekipe provjerila sam vam i granične prijelaze. Nema nekih velikih upozorenja. Tek vidim da ima gužve, međutim ništa strašno. Pomorski promet uredan, tako da možete mirno kud ste krenuli. Idemo se malo opustiti uz Mladost. Ovo je Jakov Jozinović, ovo je njegova Meri.

Stižem ja jutro sa smjenu, otvaram naš radijski WhatsApp i vidim vaše snimke i slike sa sinoćnjeg koncerta i hvala vam što ste se u cijeloj toj euforiji sjetili i nas. Rijeke ljudi jučer su se slile u šibenski Šubićevac. Marko Perković Thompson održao je svoj prvi koncert nakon više od 10 godina u tom gradu. Očekivan je bio i veliki interes. U samom središtu grada nije bilo prevelikih okupljanja. Iznimno vruć dan natjerao je sve obožavatelje da ipak potraže hlad i ne troše tu energiju uzalud. Koncert je počeo u 21, vrata su stadiona već bila otvorena u 17, a ljudi su već od ranih jutarnjih sati jučer pristizali u Šibenik. Jedini punktovi na kojima se okupljalo i pjevalo bila su 2-3 kafića pokraj kazališta. Za koncert je prodano 27.000 ulaznica, a organizatori procjenjuju da oko 21.000 posjetitelja da je stiglo iz drugih dijelova Hrvatske i inozemstva. Ljudima čak nije bio problem doći ni iz Australije, ni iz Švicarske, a ni Švedske. Tu pjesmu sam vam pripremila, njegovu, od našeg Thompsona, za sam kraj našeg druženja. Ja vam želim ugodan ostatak dana. Proslavite danas, spustite se na rivu u 21.30. Prljavci vas čekaju. Sigurno će biti to još jedan izvanredan njihov koncert u našem Splitu. Uživajte danas, ukoliko ne radite, odmorite, ukoliko radite, nemojte se umoriti. Ja sam Mihaela, s vama ponovno sutra od 6 sati. Kolega Vito ostaje i dalje tu, a ja vas prepuštam u Thompsonove ruke. Uživajte.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska proslavlja Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluje. Njome je oslobođen najveći dio okupiranoga hrvatskog teritorija, a jedan od njezinih najsnažnijih simbola je podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi. Glavna je proslava i ove godine u Kninu. U tijeku je program na stadionu nogometnog kluba Dinara. Prijenos je na prvim programima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija, a gostujući u našem programu ministar branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved je istaknuo.
2: Oluja je donijela mir, Oluja je donijela hrvatskom narodu slobodu. Na temeljima Domovinskog rata, na žrtvi koju smo podnijeli, na hrabrosti hrvatskih branitelja, gradimo perspektivu, gradimo državu onakvu kakvu su sanjali naši preci, onakvu kakvu su željeli naši poginuli hrvatski branitelji. Neka nam i nadalje hrvatski branitelji i Oluja budu inspiracija, neka nam budu nadahnuće u svemu što činimo za Hrvatsku, uvijek svjesni koliko smo žrtvu podnijeli, koliko smo kao narod propatili, visoko podignimo hrvatske stjegove. Prisjetimo se svih naših dragih prijatelja koji su živote položili na oltar domovine. Čuvajmo naše zajedništvo, isto ono kako smo imali tijekom Domovinskog rata.
0: A u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta u Kninu služena je sveta misa. Vojni ordinari Jure Bogdan s misnoga stavlja poručio je da je važno sjećati se povijesti i budućnosti, živjeti odgovorno.
3: Sjećanje je sastavni dio identiteta, povezuje prošlost sa sadašnjošću i daje smjer budućnosti. Narod koji izgubi zajedničko sjećanje postaje podložan manipulaciji i tuđem tumačenju vlastite povijesti. Ali sjećanje bez zahvalnosti postaje hladna kronologija. Bez istine pretvara se u mit. Bez milosrđa može postati sjeme novih neprijateljstava. Domovinsko sjećanje treba postati živo. Ne da ostanemo u prošlosti, nego da žrtvu prethodnih naraštaja pretvorimo u odgovoran život.
0: U toplinskom valu u Hrvatskoj kraj se ne nazire. Temperatura će mjestimice danas dosezati i 39 celzijevih stupnjeva. Zbog ekstremne vrućine Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju.
1: Sport.
0: Hrvatska tenisačica Antonija Ružić se od nastupa na WTA 1000 turniru u kanadskom Torontu oprostila porazom u drugom kolu od Amerikanke Madison Keys, koja je pobijedila s 2-0 u setovima.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro i vruće, a temperature zraka izmjerene prije sat vremena iznosile su Knin i Zadar 27, Ploče 28, Makarska, Šibenik, Split i Dubrovnik 29, Komiža i Lastovo 30, te Hvar 31 Celzijev stupanj. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičar Ranko Ševeljević.
4: Sunčano vrijeme, samo poslije podne i to uglavnom u zaobalju, ponegdje uz povećanu naoblaku postaće mala mogućnost za nešto malo kiše ili pokoji lokalni pljusak s grmljavinom. Uglavnom će biti tiho ili će puhati slabo poslije podne, samo ponegdje umjereno jugo-jugozapadni vjetar prema kraju dana, ponegdje sjeverozapadni, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slično ni jučerašnjima, znači nekakvi 34 do 37 u zaobalju i do 39 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 10 sati 8 minuta, postoje dani i koje zapamtite za cijeli život, postoje trenuci koji zapamtite za cijeli život, ali kada govorimo o hrvatskoj povijesti, mi koji imamo dovoljno godina znamo što nam znači Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Zdravi, veseli bili i dobrodošli u program Radio Splita, poštovani slušatelji.
1: Dobro jutro, dobar dan svim slušateljima Radio Splita. Danas je 5. kolovoza, dan kada naše srce kuca u ritmu ponosa i zahvalnosti. Slavimo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu Oluje. Da, 31 godina je prošlo te povijesne subote 1995. godine. Tada je u veličanstvenoj vojno-redarstvenoj operaciji Oluja oslobođen kraljevski grad Knin, a na Kninskoj se tvrđavi u 9 sati 30 minuta ponosno zavijorila 20-metarska hrvatska tvrđava.

0: Da, upravo na takav način se i razmišljalo te 95. godine. Jednostavno su to bili trenuci kada smo prvo, neki od nas bili iznenađeni, nadali smo se oslobađanju Hrvatske, a ono se dogodilo 5. kolovoza 91. godine. Što se danas događa u Kninu, saznaćemo?
1: Pa naravno da je Knin od jutarnjih sati u znaku obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Svečani program započeo je rano jutros tradicionalnom budnicom koja je prošla ulicama grada i označila početak dana posvećenog jednoj od najvažnijih obljetnica moderne Hrvatske. Dakle, nakon budnice u 7:30 je služena sveta misa u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta, a u 9 sati odana je počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Vijence su među ostalim položili predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević te brojni predstavnici državnog vrha, Hrvatske vojske, policije, braniteljskih udruga i lokalne samouprave. A u 9:40 počela je središnja svečanost na stadionu NK Dinara. U 12 sati bit će doček maratonaca, biciklista i motorista, taktičko-tehnički zbor opreme i naoružanja od 8 do 16 sati u ulici doktora Franje Tuđmana, a navečer veliki koncert organizaciji grada Knina koji će svi oni koji nisu u Kninu moći pratiti i putem.

0: naše televizije, Hrvatske radio televizije i putem Hrvatskog radija, isto kao i sva ova događanja.
1: A tisuće svjedoka vremena ovih dana su u Kninu, naviru im brojna sjećanja i detalji koji su do sada bili neispričani. Poslušajmo neke od branitelja.
2: Pa čovječe Boži, pa znaš ti šta je to? To je ono, to je vidiš da je to to. Ma nije niko mislio na Srbe, kakvi Srbi. To je baš ono, a ne znam kako bi opisao, znači svakom našem vojniku je to bilo baš ono, ono čast i ne znam, eto, ljudi su plakali, eto, vojnice, gona je brana, je, znaš. Ali smo bili, smo ono, bili stvarno, bili smo baš vojska.
3: Mi smo bili na terenu puna dva mjeseca i nakon mjesec dana terena ljudi već počimaju ono, u vojničkom žargonu rečeno pucati. Jel? Kod nekoga se to manifestira da želi ići doma, neko možda malo popije čašu više, neko zapali cigaretu više, neko počne pivati i tako dalje, jednostavno ljudi različito reagiraju. Tako da je jedan od naših pripadnika počeo vikat gonaj. I taj poklik se toliko prihvatio da smo mi sljedeći mjesec dana, dakle do kraja terena, cijeli dan i noć, dakle 24 sata doslovno, cijela prva crta vikala gonaj. Dakle, to se iz naše satnije proširilo na ostale satnije i cijela prva, odnosno tada je to već bila treća bojna, smo se spojili sa Imoćanima, cijela bojna je vikala 24 sata dnevno, mjesec dana gonaj. Čak se na pregovorima pitali generala Gotovinu koja je to postrojba, da to jednostavno ne mogu uspavati od nas, da cijeli mjesec dana vičemo gonaj.
4: Uvijek dolazimo poklonice žrtvama, ko spomen obilježa. Umorili se jesmo, ali nešto čime doprinosimo da se ne zaborava ova događanja i za sve poginule hrvatske branitelje, ovo je veličanstvena pobjeda Oluje, svi bivši vojnici i jedan sadašnji vojnik. Tako je, uvijek vojnik i uvijek vjeran domovini i ne daj Bože da ponovo zatreba, mi smo opet uvijek tu.

0: glasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: 20:25, lijepo je bilo jučer u Marmontovoj ulici, lijepo je bilo na rivi gledati naše branitelje koji su vjerujem i uživali u onoj pozornosti koji su svi prolaznici davali, ali nije to sve što grad Split radi.
1: Naravno, Split dva dana slavi ovaj veliki dan, slavi Oluju, kao što si rekao, sinoć bio taj jedan baš onako dirljivi mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavama, pa onda krasan revijalni koncert orkestra Domovini sa ljubavlju. Mogli su naši sugrađani razgledati na zapadnoj obali raketnu topovnjaču, to ja mislim Dimitra Zvonimir, to je ono djeci vjerojatno najzanimljivije, popeti se na topovnjaču, pa onda malo razgledati.
0: Bojni brod,
1: naša mornarica uvijek je spremna onda i malo pojasniti djeci mladeži čemu je služio taj brod i nadamo se da nikada više neće služiti.
0: Služi on i dalje, da odvraća ove koji su nestašni. Da,
1: neka on ne služio u one svrhe u koje je nekada služio, neka samo bude onako lijepo izložbeni dio i neka bude ponos naše mornarice. Da. E sad, rekli smo dva dana, a što nam je grad večeras pripremio, znaš ko zna?
0: A opet imaš čovjeka?
1: Ne, imam ženu.
0: Ajde.
1: Ružica Đonlić, pročelnica kabineta gradonačelnika, s nama je na ovaj praznični dan radno. Ružice, dobar dan.
2: Dobar dan, mi ne osjećamo kao da je ovo radni dan, mi ovo sve stvarno sa zahvalnošću i s ponosom radimo, evo, zbog naših branitelja i zbog ovoga dana koji je velik za sve nas.
1: Ružice, što nam je grad pripremio za večeras?
2: Evo, kao što ste rekli, ovaj dvodnevni program je počeo jučer i nastavljamo danas. Imamo puno toga, ali ono što ćemo naglasiti danas, to jest večeras u 21 sat na igralištu Turističko-ugostiteljske škole izašće se opera Nikola Šubi Zrinski, Ivana Plemenitog Zajca, koja i sami znate svojom domoljubnom tematikom i pričom o obrani domovine upravo prigodno prati ovo obilježavanje Oluje. To nije sve, jer se fešta nastavlja dalje na rivi, velikim koncertom to prljavog kazališta s početkom u 21:30 i u 22:30 sati iz Gata Svetog Nikole nebo iznad Splita obasjet će ono prigodni vatrometi koji će biti zaokružena današnja proslava dana pobjede domovinske zahvalnosti. Mm-hmm. Evo, ja ovim putem, ako smijem, pozivam da sve građane,
1: a i naše turiste,
2: da,
1: naravno,
2: i posjetitelje, da, turiste, da nam se pridruže programu i da zajedno odamo počasti hrvatskim braniteljima i da obilježimo stvarno jedan od ovaj najvažnijih datuma suvremene hrvatske povijesti. Vidjeli ste i napomenuli ste malo prije jučer, to je uistinu bilo dirljivo, jučerašnji događaj, jučerašnji dan sa hrvatskim braniteljima, isto tako planiramo nastaviti i danas i evo da svi u zajedništvu i zahvalnosti i ponosu sudjelujemo u današnjem danu.
1: Iako je svi željno iščekujemo, kiša neće večeras omesti program.
2: Nikakva kiša, malo nas može omesti samo vrućina.
1: Ma kakva vrućina, uživat ćemo.
2: To smo mi navikli, to je ništa.
1: Ružice, hvala vam lijepa na javljanju i lijepo provedite ovaj dan. Neki od nas će ga provesti radno, ali kako god ga proveli, sa obiteljima u Kninu, u Splitu, u bilo kojem dijelu naše domovine, provedimo ga u radosti. Nećemo danas žaliti, nećemo plakati, sjećat ćemo se naravno svih onih koji su položili svoje živote na oltar domovine za našu slobodu, ali mislim da se danas uistinu svi trebamo radovati.
2: Slažem se, evo još jednom čestitamo svima dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, a da se vratim još samo na ono što se tiče ovog vojnog broda, rekli bi naši kolege, to je znak sigurnosti na ovom našem hrvatskom području, tako da neka nama brodova.
0: Družice, hvala vam lijepo.
1: Hvala lipa i svako vam dobro.

0: A početak koloza, Mariola, znaš, je u... Dakle, Oluja je tu definitivno nešto što je jako veliko, što je nama svima u srcu, ali svi koji smo iz Dalmacije imamo još jednu veliku priredbu ovdje koja je na neki način zaštitni znak Sinja i Cetinske krajine. Znaš, ono, Dan i Alke i Velike Gospe.
1: I Velike Gospe. I nema ti lipšega u osmome mjesecu nego doći u Sin i onda uživati u ovim manifestacijama.
0: Arabaši.
1: A dobro sad. Ti bi sada gastronomiju stavio ispred kulture i naše baštine, ali to ti ide jedno uz drugo. Dakle, da. Dođeš u Sinj, odeš na Sinjsku alku i na sva brojna popratna događanja, pa onda lijepo odeš i na
0: Veliku Gospu. Ako si imala sreće za one 2 sekunde kupit karte.
1: A ja mislim da se može naći možda još. Nema više. A sad ćemo mi provjeriti.
0: Ajde, provjerit
1: ćemo. Na telefonskoj liniji s nama su Monika Vrgoć, direktorica turističke zajednice grada Sinja. Monika, dobar dan.
2: Dobar dan vam i vašim cijenim slušateljima.
0: I moj ime Čačija, Alfa i Omega, što se cijelog pivanja tiče, i Sinja, i festivala, i svega ostaloga, moj mire zdravi da se ne bili.
2: Dobro jutro, pozdrav svim slušateljima.
1: Hoćemo onda dati damama prednost, moj mire, naravno, uvijek damama. Monika, dakle, Sinja ovih dana, doslovno centar svita, kako teku ove posljednje finalne pripreme u gradu prije nego što u nedjelju 9. kolovoza odjeknu alkarske mačkule i je li ima još koja ulaznica, evo pita Vedran, za prijatelja?
2: Interesuju se svake godine za našu vitešku igru Alku, za 311. godinu se održava.
0: Monika, ako nije problem, samo telefon približite i isključite ga sa
1: spikafona. Jeste na spikafonu?
0: Da.
2: Pardon, dobro.
1: Dobro, lijepo isključite
2: spikafon. Ispričavam se.
0: Je, malo je bolje. Hajde, kažete.
1: Imate li neki prostor gdje ste malo tišine? Ja znam da je sada gužva i da se
0: sve
1: priprema oko Alke, samo da vas malo bolje čujemo. Dobro. Ponovimo, dakle, ima li još ulaznica za Alku?
2: Pa, nažalost, ulaznica u slobodnoj prodaji više nema. Znači, zaključene su bile s ove godine po prvi put online. Znači, onaj dan kad je se najavila, znači, prodaja si ulaznica za 311. Sinjsku alku, one su nestale pa negdje, znači, kupile su se u roku nekih, stvarno u rekordnom roku, negdje u možda par sati, znači, sve su ulaznice kupljene. Naknadno je još bilo nešto pušteno kako su se prebacivale iz jednog sistema u drugi, ali to je sad, znači, prema mojim spoznajama, nažalost, više ulaznica za Sinjsku alku nema.
0: Ali ja znam da Sinjani iznimno vole i ove prove na palcima i mi smo zamolili našu kolegicu Ivanu Vrančić da nam ode i snimi par ljudi, pa poslušajmo zajedno što su oni kazali i kakvi su ovi dani u Sinju, je li očekuju alku, što očekuju, kakvi su njihovi dojmovi, poslušajmo ih zajedno.
3: Dolaze iz Dizma, doveo sam unuke da vide malo konje i pripreme i tako. Bio sam već 5 puta. Oni obožavaju konje. Ovaj trče konja tamo, viče konj i zbog njega moraš doći.
4: Iz Košuta smo došli, pa dica vole vidjeti malo konje i pa lipo nam je, dođemo svake godine, bar par puta s njima.
5: Došli smo iz Solina, evo nas troje. Evo, doveli smo malo nju da vidi konje, pošto voli životinje i to je to. Nas dvoje smo, znači, jahači, nisu amaterski, došli smo malo pogledati konje i to je to. Svake godine, znači, dođemo na prove, ako dođemo na Baru Lučuju, pošto je Alka, kao Alka je za goste, na Baru Lučuju ako uspijemo dođemo, ako ne dođemo na prove.
6: I... Dolazimo iz Glavica i dolazimo radi sinjske glazbe i djeca obožavaju konje. To je jako zanimljivo kad prolete stazom i kad se isto upali glazba, to najviše obožavaju.
7: Pa mi smo isto iz Sinja i onda na prove ovako dođemo, evo s mlađima i onda tako dobro bude. Daš ti momci ili kako bude vamo.
8: Aj, super bude i glazba i ovako.
9: Iz Sinja smo. Pa dođemo, ispratimo malo tradicija, neka i to tu.
10: Iz tradicije, ljubav, Alka, to vam je svim Sinjanima u srcu.
11: A tu smo iz okolice Sinja, nismo, još smo prvi put došli, velike su vrućine, pa onda. Da. A jesmo svake godine.
12: Pa super je atmosfera, veselo i tako.
13: Iz Splita, pa došli smo gledati konje, tu evo 2 godine, 3. Pa neobično da nešto, dobro je.
10: Što biste preporučili drugima?
13: Pa da dođu povjeriti nešto. I da dovedu unuka.
14: Tu smo iz Glavica i uživamo, svaki dan dolazimo.
15: Također svaki dan smo tu od prvog dana, tako i nadamo se, odnosno planiramo i u nedjelju, tako da uživamo, baš uživamo svako leto.
0: Da, Mariola, meni je ovo trauma iz djetinjstva izazvala, znaš ono, kad dođu gosti, to je za goste. A ona rekla je, slušateljica,
1: Alka je za goste. Za goste, a onda oni odu na baru, čoju i, ovaj, je, i na
0: je
1: pripreme.
0: Je li to baš tako, Monika?
1: Je li Monika tako? Je li to samo za goste? Naravno da nije samo za goste.
2: Naravno da nije, to je bio običaj, znači nekada davno, tako je se Alka prezentirala, znači mi imamo isto tako kao što ste samo rekli, cijelo vrijeme alkarske probe koje znači traju od polovice srpnja pa sve znači do alkarskih svečanosti i tada znači svi su dobrodošli, svi mogu znači pratiti naše alkare kako se pripremaju za alkarske svečanosti, sve naravno svaki sve je besplatno, znači svi su dobrodošli, sve ulaz je slobodan, a onda naravno kreće ta velika završnica bara Čoja Alka i sad je uistinu nešto posebno, uvodi se sve više elemenata, znači te alkarske povorke i onda bude posebno svečano. Naravno da je Alka najsvečanija, ona je zaštićena UNESCO-om baš upravo kao takva, ali tu je i naš muzej Sinjske Alke, pa svi oni koji žele i dođu na alkarske probe mogu doći pogledati kratki film koji traje 13 minuta, upoznati se sa sinjskom prošlošću, ući u alkarski turnir i na taj način isto dobiti jednu dodatnu sliku same Alke i što znači Alka za grad Sinj i za Cetinsku krajinu.
1: Maestro Mojmire, s nama ste pri telefonu. Kaže se, kad se spomene klapska pjesma u Sinju i Cetinskoj krajini, onda je vaše ime prva asocijacija. Pred nama je festival duhovne pjesme Klape Goskin Sinjskoj. Mislim da je ovo 17. izdanje, ako sam u pravu. 17.
16: Tako je, natjecanje se 17.
1: Da. Šta nas ove godine očekuje? Brojne poznate klape.
16: Dakle, ove godine imamo onaj izrade dalmatinske obrade duhovne glazbe. Dakle, klape su, pjesme su posvećene gosti Sinjskoj, ali u obrade za klape. To je važno napomenuti. Dakle, nisu nikakve ovaj, sklade koje ima nekakvi zborski izvješće, nego isključivo klapski.
1: Da, inače, da, klapska pjesma je poznata po svojoj, recimo, ljubavnoj, težarskoj tematici, no ova marijansko-duhovna pjesma u klapskoj izvedbi zasigurno ima jednu posebnu težinu i emociju.
16: Naravno, kad smo počeli sa festivalom, bio je problem kako ćemo naći mi te pjesme, gdje su te pjesme, a onda se ispostavilo da ponajbolji autor dalmatinske klapske pjesme već u Ladicama imaju takve sklade, ali nisu imali gdje snima.
1: I eto, sad imaju. Sad imaju.
16: I onda smo napravili festival i ti vrhunski autori su izvadili te pjesme i podarili smo im po najboljih klapama i tako je festival zaživio.
1: Recite nam gdje se održava, kad se održava i kako doći do ulaznica?
16: Dakle, ulaz je slobodan.
1: To je jako dobro. To je baš lijepo. U današnje vremena to je izuzetno dobro.
16: Ali treba se predignuti ovaj ulaznicu, jer to je ujedno glasački listić. Mm-hmm. Možete tamo na porci, na ulazu u crkvu. U crkvi je koncert sutra u 8.30.
1: U 20.30 sutra u okviru crkve.
16: Najbolje klape iz Zagreba, Dubrovnika, Splitski bazen, Šibenski bazen, tako odsvakle imamo najbolje klape. Iz Zadra.
1: Divne klape, prekrasna tematika klapskih pjesama i ja mislim jedan od najljepših prostora gdje klape mogu pjevati.
16: Je, svi uživaju takvom akustičnom prostoru.
0: Da.
1: Dobro, a Monika, osim naravno ovoga što svi jedva čekaju da krenu alkarska nadmetanja i da nam bude i Čoja bara i Alka, ima još nešto jako zanimljivo u ovim danima Alke i Velike Gospe u Sinju, jedna posebna predstava.
2: Upravo tako, a ne samo to, brojna su druga događanja organizirana od strane brojnih institucija i udruga je upravo, kao što je gospodin Mojmir Čačija rekao, isto festival Klape Gospe Sinjskoj, tako i brojni drugi koncert, predstave, uprizorenja, a mi smo ovdje, obilježavamo jedan jubilej, mali jubilej, znači 20. godinu izvedbe naše predstave Opsada Sinja, koja pokušava prikazati te dramatične dane 1715. kada su Osmanije po drugi put pokušale osvojiti grad Sinj, utjeca i vjerovanje u pobjedu uz pomoć čudotvorne Gospe Sinjske, naših zapovjednika koji su hrabro sve doprle tome napadu i naravno sve to upozorujemo po 20. put pod redateljskom staricom gospodina Roberta Kurbaše, dramaturga i producenta gospodina Luka Perkovića, preko 150 glumaca i statista koji sudjeluju taj dan. Predstava se odvija u dva čina, u 20 i 30 sati počne prvi čin, to nam je znači 12. kolovoza u srijedu, To se održava na Trgu kralja Tomislava, našoj popularnoj pijaci, kada su, znači, Osmanlije napadaju, pale tvrđavu grad i puk se povlači, odlazi, traži utočište na samoj tvrđave, predvođeni sa našim Pavlom Vučkovićem, koji je dugi niz godina, 18 godina uprizorio naš Franjevac, legenda našeg franjevačkog samostana, fra Gabriel Hrvatin Jurešić, naslijedio ga je fra Šimun Markulin, koji to odlično interpretira, i ta se drugi čin održava u prekrasnim Alkarskim dvorima u 21.15. ove godine. Posebnost kao jedna mala posebna posveta svoj toj izvedbi koja se organizira, eto, već 20. put je i premijerni film koji govori upravo o toj našoj predstavi, njenoj važnosti, kako se objedinjuje jedno ishodište kao svojevrsni vremeplov, kada je redatelj, znači, Ante Gugić, premijerno će prikazati taj jedan mali film. Evo, svi su dobrodošli, ulaz je slobodan, znači besplatno, veselimo se dolasku i nadam se da ćete biti s nama i 12. kolovoza uoči proslave blagdana Velike Goste.
1: Naravno, Monika, maestro, još ste s nama. Maestro,
17: je.
1: Dakle, više, je li više od 40-ljeća, mislim da da, Klapa Sinj, dakle, naša vrhunska klapa, pronosi glas Sinja diljem svijeta. Šta je u ovom kolovozu, imali nekih koncerata, nastupa?
17: Naravno.
1: Ma šta pitam uopće, je li tak?
17: U ponedjeljak, to je tradicionalni koncert, ove godine u ponedjeljak, 10. kolovoza u prekrasnim Alkarskim dvorima, svečani koncert sa našim dragim gostima isto vrhunske klape. To su sve gosti koji su dobivali nagrade na Omiškom festivalu.
1: Uh-huh. Ima jedno pitanje za oboje. Monika, kako glazba pomaže turističkoj promociji Sinja?
2: Pa mislim da je to suvišno pitanje. Glazba je ovdje jako isprepletena i sa povijesnim segmentom i sa baštinom, tradicijom, tako da osobe poput našeg maestra Mojmira Čačije, on je jedan od tih koji je očuvao klapski izričaj, ali ne samo i to, nego i brojne druge glazbene izričaje. Baš smo u nedjelju imali jedan prekrasan koncert Sinjska glazbena noć, u kojoj su svirali evergreenovi 60. 70. 80. godina prošlog stoljeća, od bluza, rock'n'rolla, country glazbe, koji su se nekada svirali na otvorenim terasama ljetnih restorana, i upravo taj glazbeni segment kroz našu gradsku glazbu Sinj, kroz glazbenu školu Sinj, brojne glazbenike koje je grad Sinj izrodio, koje, mislim da je to uistinu suvišno pitanje i da je ovdje glazba jako, jako povezana sa prezentacijom te naše kulturne baštine, jer evo imamo, prošle godine smo isto napravili kantatu Gospa Sinjska, znači vizualizirali smo je uz pomoć gospodina maestra Vlade Sunke sa izvedbom čujnog gradskog zbora Brodo Split. Sve to govori koliko je glazba živa, koliko je glazba prisutna u svakodnevnom životu i koliko je glazba jedan bitan segment kulturne ponude grada.
0: Mojmire?
17: Da.
1: Da.
0: Isto pitanje. Glazba
17: isto
0: i turizam.
17: Pitanje, nekako klapsku pjesmu smo unijeli među puk. Već se dosta klapa rodile na našem području. Sada je nekako cilj da i ove mlade glazbenike i nekako formiramo u neku dobru pop i rock grupu, da se nastavi možda tradicija nekadašnjeg sinjskog plesa. Nemamo plesnjaka u Sinju, to ne je možda problem.
1: A nema vam ih nigdje?
17: Dobro, evo, ja ću se potruditi.
1: Onda ćete vi to napraviti u Sinju.
2: Evo, gospodin Mojmir Čačija, pod njegovom vocom.
1: Dobro, ali za one koji ne znaju, naš maestro Mojmir Čačija je zapravo roker u duši, je li tako?
17: Tako je.
1: Tako je, to mnogi slušatelji ne znaju, oni vas vežu svi uz klapsku pjesmu, ali jednom roker, uvijek roker.
0: Ali osjeti se to u ritmu klapskih pjesama njegovih.
1: Ja mislim, ajde, ispravite me, maestro, ako griješim, ali ja mislim da je zapravo onaj alkarski ritam, znate, ono, onaj bat konja, ono kad trču, da je upravo to onaj timbar koji daje taj poseban znak sinjskoj pismi. Tempo koji vam daje. To ja mislim ne može niko.
17: Može bi da se u pravu, tako je.
1: Može bi da sam u pravu, možda sam otkrila tajnu uspješnosti sam. Ja mislim da sam otkrila tajnu uspješnosti sinjske pisme, to je to.
17: Tako je, a bit će najuspješnije ako pokrenemo ovaj plesnjak, onda ćete i vi morati doći na
1: Dobro, mislim, mene će Vedran kao partnericu odnes na plesnje.
0: Dobro, je li imaju štikle sa zaštitnim, oni kao u škveru, ako te ugazi slučaj?
17: I to je dobro pitanje. Može štikla u ruku.
0: Štikla u ruku, odlično.
1: Monika, Mojmire, hvala vam lipa na sudjelovanju u našoj emisiji, što ste nam se javili, izvijestili nas ovim brojnim događanjima koji se događaju u tjednu Alke i Velike da. Gospe.
0: I hvala našoj Ivane Vrančić na ovoj anketi.
1: Tako
0: da
1: je. I neka lipo sve to prođe, najbolje, najljepše, neka svi budu zadovoljni, a kad je Alka u pitanju, nek pobjedi onaj najbolji oko Sokolovo, junačka desnica, tako?
17: Tako je, i dođite nam gošte, evo, bit ćete nam dragi gosti.
1: Hvala vam lipa, svako
18: hvala
1: dobro.
18: Hvala vam na pozivu, također.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja svečanost održava se u Kninu, a na Kninskoj tvrđavi podignuta je hrvatska zastava te pročitana imena svih poginulih i nestalih tijekom operacije. U središnjem programu koji je u tijeku na stadionu nogometnog kluba Dinara sudjeluje cijeli državni vrh. Okupljenima se prvo obratio predsjednik udruge veterana 4. i 7. gardijske brigade Puma Robert Puja.
2: Mnogi su hrvatski branitelji položili svoje živote za domovinu. Uz branitelje stradali su i brojni civili, žene, djeca i starci. Sloboda koju danas živimo izgrađena je na njihovoj žrtvi i upravo zato imamo trajnu obavezu čuvati uspomenu na njih i prenositi istinu budućim naraštajima. Hrvatski narod stoljećima je težio vlastitoj slobodi i svojoj državi. Našoj generaciji pripala je čast i odgovornost ostvariti taj povijesni cilj. Čast mi je što sam bio jedan od njih i što je 7. gardijska brigada dala velik doprinos našoj slobodi. A dizanjem zastave na Kninskoj tvrđavi Pume su zauvijek obilježile taj simboličan čin hrvatske pobjede.
0: U tijeku je govor predsjednika države Zorana Milanovića, a okupljenima su se obratili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković.
3: Prisjećamo se svih hrvatskih branitelja, a s osobitom zahvalnošću i dubokim poštovanjem onih koji su za Hrvatsku položili svoje živote u obrani od velikosrpske agresije Miloševićevog režima. Prisjećamo se svih stradalnika Domovinskog rata i odajemo pijetet svim nedužnim civilnim žrtvama. Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu, tražimo nestale, utvrđujemo individualnu odgovornost za svaki zločin, gradimo mir utemeljen na pravdi i poštovanju. Oluja je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu.
0: Izjavu je dao i potpredsjednik Vlade i ministar branitelja i aktivni sudionik operacije Oluja Tomo Medved.
4: Neka nam i nadalje hrvatski branitelji i Oluja budu inspiracija, neka nam budu nadahnuće u svemu što činimo za Hrvatsku. Visoko podignimo hrvatske stjegove. Prisjetimo se svih naših dragih prijatelja koji su živote položili na oltar domovine. Čuvajmo naše zajedništvo, isto ono kako smo imali tijekom Domovinskog rata.
0: Toplinskom valu u Hrvatskoj kraj se ne nazire, a temperature će danas mjestimice dosezati i 39 celzijevih stupnjeva. Zbog ekstremne vrućine Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju. Prema podacima Državnog vatrogasnog operativnog centra u posljednja 24 sata zabilježeno je čak 158 vatrogasnih intervencija, a izgorjelo je gotovo 49 hektara površine. Svi požari su pod nadzorom, no vatrogasci i dalje saniraju požarišta te pozivaju građane na oprez i poštivanje zabrane paljenja vatre na otvorenom.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom je sunčano i toplo vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 11 sati iznosile su u Makarskoj i Zadru 29, Komiži i Lastovu 30, Kninu, Pločama, Splitu i Dubrovniku 31, te Hvaru i Šibeniku 32 celzijeva stupnja. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičar Ranko Ševeljević.
5: Sunčano vrijeme, samo poslije podne i to uglavnom u zaobalju, ponegdje uz povećanu naoblaku postaće mala mogućnost za nešto malo kiše ili pokoji lokalni pljusak s grmljavinom. Uglavnom će biti tiho ili će puhati slabo poslije podne, samo ponegdje umjereno jugo-jugozapadni vjetar prema kraju dana, ponegdje sjeverozapadni, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slično ni jučerašnjima, znači nekakvi 34 do 37 u zaobalju i do 39 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori u prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.

0: 11 sati i 17 minuta, dan je pobjede domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
1: Da.
0: Iako nam je vruće.
1: Bilo je vruće to.
0: Ne znam kako je bilo 31 godinu prije.
1: Je, bilo je vruće isto. Jako
0: bilo je vruće. I baš je bilo vruće.
1: I definitivno. Ali nije ti ni sad puno lakše. Pazi sad ovo. Ispod 30 ne moš nigdje.
0: Dobro. Ali mogu iznad 30.
1: Iznad definitivno. Makarska, Zadar 30, Komiža 31, Hvar, Lastovo, Šibenik, Split 32, Ploče, Kaštela 33, Knin za sada 34.
0: Za sada?
1: Za sada. A to će naravno sigurno još bar stupanj ili dva.
0: More?
1: Sad zamisli one naše drage vojnike.
0: Je, u ono vrijeme.
1: A zamisli sad i ove koji moraju sada doći isto u uniformama.
0: Ali nema veze kako je vrijeme, je li vruće, je li ladno, je li kiša, je li bura, sve su to naši hrabri vojnici izdržali, a zato što ih je nosio veliki ponos i velika snaga i ono nevjerojatna volja, dakle želja da nam se vrati ono što je naše.
1: Sad zamisli one ljude koji su bili s područja Knina, Drniša, ne znam, Otavica, svih onih okupiranih područja, kada su nakon toliko vremena ulazili ponovo u svoja sela, u svoje zasoke, dolazili spri svojih kuća. Zamisli koja je to emocija?
0: Pa djelomično sam tome svjedočila. Zahvaljujući svome poslu i nevjerojatno je to, kakvi su to bili dani i nevjerojatno je kakav smo mi narod i šta sve možemo izdržati. Promisli samo kad je počeo rat, kako je to bilo naoružanje i koliko su zapravo naši vojnici bili spremni ići u rat, a kako je to zapravo...
1: Spremni jesmo bili.
0: Spremni jesmo, ali na, što se tiče naoružanja, što se tiče vojničkog znanja, ali na kraju smo proizišli u jednu stvarno moćnu, snažnu vojnu silu. I svaka im čast.
1: Obrambenu.
0: Da, obrambenu. Svaka im čast.
1: Ne zanima nas ništa drugo.
0: Da, tim mladićima, tim golobradim mladićima koji su krenuli onda u rat, svaka im čast. I ne smijemo stvarno nikada zaboraviti, dragi ljudi, moramo se sjećati, moramo biti zahvalni. Ne bi bilo nas, ne bi bilo naše domovine da nije bilo njih.
1: Moja domovina.
0: Moja domovina, da.

0: 11 sati i 25 minuta povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, osim središnje proslave u Kninu, brojna su događanja diljem Lijepe naše, u kako kulturna, tako i sportska.
1: Na jedan takav događaj mi ćemo sada otići, odlazimo prema pod strani, tamo nas očekuje predsjednik Šahovskog saveza Splitsko-dalmatinske županije Božo Mišković. Zdravi, veseli bili i čestitamo vam Dan pobjede.
2: Poštovanje, hvala.
0: Dobar dan, dakle šahovski turnir Vitezovi oluje, a koji lijepi naziv za, točno prigodan za ovaj dan.
1: A i vezan
2: je. A u istinu
0: da,
2: to je.
0: Da, Vitezovi, da.
2: Da.
1: Koliko sudionika, kako protiče turnir, koliko traje?
2: Pa imamo 80 sudionika, turnir već je počeo. Gospodin načelnik je ovdje bio prisutan prilikom samog otvaranja, koji je isti otvorio. Teče jako lijepo, uredno, odlično, ja bih rekao, i tako je i očekivati do kraja da bude.
1: Vjerujem da tu imate igrača koji imaju velik broj bodova i visoko su, što se rejtinga tiče, barem u Hrvatskoj.
2: Tako je. Od ovih svih prisutnih, ovo je međunarodni otvoreni turnir, tako da i ove godine mi imamo mnogobrojne naše goste iz pojedinih zemalja. Što se tiče najviše rangirani, imamo kod nas, to je gospodin Mladen Palac i Ante Šarić, naš domaći ovdje igrač iz našega ovdje bazena, znači Splitsko-dalmatinske županije, šahovskog kluba Mornar, a imamo i Izraelca, jednog isto velemajstora, što znači tri velemajstora, imamo tri FIDA majstora, ostale puno majstora imamo i svih ovih naših zaljubljenici koji su još do tog ranga počeću od onih koji su tek registrirani u Hrvatskom šahovskom savezu da mogu igrati ovakve turnire.
1: Da, do kada će turnir trajati? Koliko će se
2: igrati partija? Od turnir će trajati do 16, odnosno 17 sati, uključujući same nagrade i podjele koje su kao i svake godine ja bih rekao velike i na zadovoljstvo svih, i oni svih to uživaju u tom dijelu podjele nagrada.
1: Da, koliko će biti uopće partija, onako sad mi pada na pamet, nikad ne znamo koliko se toga može odigrati.
2: Partija će biti, to su partije, u biti mi kažemo kola, 9 kola, 9 partija.
0: Ima li gospodine Miškoviću mladih nasljednika?
2: Apsolutno, apsolutno. Pa imamo Ukrajinaca, imamo Izraelaca, imamo, zaista možemo, bogat je ovdje, što se kaže, brojnost je bogata iz pojedinih zemalja, a imali bi još više, nažalost imamo jedan turnir juniorski koji je Hrvatski šahovski savez se malo zaboravio, pa je ga organizirano.
1: Tu su te mlade snage. Tu su te mlade.
0: Mi smo mislili na naše mlade snage, da, naših mladih ima u šahu.
2: Apsolutno. Imamo mladi snaga. Jedan od njih je recimo Darko Kurtović.
0: Odlično, eto, naravno, šahovski. Moramo pohvaliti naše.
1: Da.
2: Apsolutno, uvijek. Imamo ih puno i u naš bazen je bogat sa mladim našim šahistima, jer imamo i klubove u kojima se to trenira i vidni su i rezultati koje postižemo na našoj lokalnoj razini, a i na državnoj.
0: Vani su jako visoke temperature, preko 30, idemo prema 40, cijela i Hrvatska u toplinskom valu. Vi ste, pretpostavljam, lijepo na sigurno u klimatiziranom prostoru da ne bi slučajno omelo šahiste.
2: Tako je, uvjeti za igru su nama na najvišoj razini. Zahvaljujući našim domaćinima i rukovodećem kadru samog hotela Rava skupa sa šefom. Svake godine takve uvjete imamo, tako da mi te trenutno uvjete ne osjećamo, odnosno veliku temperaturu koja je vam sami...
0: Odnosno našim. Vama je sada lipo.
2: A odlično, lipo.
1: I bave se s oni što vole, to je šah.
0: Pa ti ćeš ljepše, da.
1: Vitezovi oluje, šahovski turnir počeo u 10 sati, završetak oko 16. S nama u društvu bio je predsjednik Šahovskog saveza Splitsko-dalmatinske županije Božo Mišković. Hvala vam lipa i do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Hvala vama na pozivu.

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 11:38, Splitski klinički bolnički centar za vrijeme rata je itekako bila ustanova koja je pokazala i svoju moć i znanje, sve ono što treba u takvim situacijama, i tijekom rata tu je stasala jedna strašno dobra generacija liječnika i hvala Bogu da smo ih imali takve i voljne i mlade i svega ostaloga.
1: I u jako teškim uvjetima su radili.
0: Iznimno teškim uvjetima. I to je definitivno bolnica s najviše pacijenata u cijeloj Hrvatskoj, dakle po tome je najveća bolnica, možda ne na površi, po površini svemu drugome, ali bolnice ima svoje potrebe.
1: A zato smo mi tu da pomognemo.
0: Moramo. Ma pomažemo mi sebi na neki način, svi.
1: Naravno. S obzirom da se ove dane stalno upozoravamo i Državni hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje 5. i 6. kolovoza za crveno upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog iznimno visokih temperatura i opasnog toplinskog vala. Evo čitam danas da se ljudi očito toga ne drže i Splitska bolnica je na udaru zbog vrućine, ponestaje kreveta, intenzivna jedinica je krcata uslijed povećanog broja srčanih udara, oživljavanja na terenu i svega ostalog, ali negdje je tako obično u kolovozu dobijemo informaciju iz Splitskog KBC-a da nedostaje nekih krvnih pripravaka. Sad ćemo mi prije nego što nam dođe obavijest provjeriti kakva je situacija. S nama je pročelnica klinike za transfuzijsku medicinu KBC-a Split, profesorica doktorica znanosti Slavica Dajak. Profesorice, dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima i evo svima čestitam Dan domovinske zahvalnosti.
1: Hvala i mi vama čestitamo i svim djelatnicima naše bolnice. Kakva je situacija sa zalihama krvi?
2: Pa trenutno stanje je tako da uspijevamo zadovoljiti sve potrebe. Zalihe krvi nisu prevelike, borimo se dan za dan. Ušli smo u ovaj dan domovinske zahvalnosti sa adekvatnim brojem doza, kako će biti na kraju dana, to je vrlo neizvjesno. Kako ste rekli, puno se događa se i na prometnicama i na moru i ozljeda i svega, i tako da u biti potrošnja na početku dana i na kraju dana može izgledati na početku dobro, na kraju dana je već kritična. Mi imamo organizirane akcije, sutra nam je akcija u Kaštelima, u subotu je zapravo sutra nemamo akciju, petak su Kaštela, subota Zmijavci, sljedeći tjedan Šibenik, znači nastojimo se organizirati da pokrijemo svaki dan sa dovoljnim brojem doza krvi. I evo, na sreću, ljudi su se do sada i odazivali i imali smo dovoljno. Kako će to dalje nastaviti se, vidjet ćemo, a ono što mogu sada samo iskoristiti da pozovem one koji su mogu, koji su zdravi, koji su dobri, ne bi uvijek pozivala darivatelje krvi, jer oni su toga itekako svjesni, već one koji se još nisu odlučili da se priključe, da promisle, da dođu, kao što ste rekli, darujemo za druge, ali darujemo i za sebe.
1: Da, nikad ne znaš šta te u životu čeka. Nažalost, ovo je vrijeme, mislim, dobro je s jedne strane da imamo dosta turista, jer nam je bila vrlo neizvjesno kako će nam biti ova turistička sezona, ali povećan broj turista znači mogući povećan broj pacijenata u Splitskom KBC-u, i sami ste rekli, povećava se broj i prometnih nesreća i raznih ozljeda kada su onda potrebni određeni zahvati, kada se traže veće doze krvi. Kolovoz je upravo takav mjesec.
2: Da, uvijek je to tako, nekako evo već godinama od kada ja radim u ovoj ustanovi već 20 i nešto godina, je 25 i nešto godina zapravo, da uvijek imamo nekako apele u kolovozu. I nešto su manji ulazi krvi, jer su zapravo ove vrućine i malo i manji broj, znači i dolazaka za darivanje, ali svakako je veća potrošnja u kolovozu.
1: Osim ovih akcija koje ste najavili, koje se održavaju tijekom cijele godine, i kod vas se može doći i darovati krv, to se posebno odnosi na one koji bi možda recimo i prvi put došli i da. A,
2: točno tako, evo kod nas na odjelu su zapravo uvjeti jako dobri i bolji nego na terenu, jer je klimatizirano, i što ste rekli, ko se prvi put premišlja da li da dođe ili ne, zasigurno je bolje da to napravi na zavodu. Mi radimo svaki dan od 7 do 3 sata, s tim da srijedu i četvrtak radimo i do 19 sati.
1: Dakle, produljeno,
2: znači,
1: radne vrijeme.
2: Da. Dobri, da, produljeno, to inače i tijekom cijele godine, do sada nismo imali apele pa nismo i ove druge dane produžavali, ali ako bude potreba produžavat će se i za ove druge dane. Inače ljudi, uvijek je problem oko bolnice parking i nekada i to može odbiti osobe da dođu, ali imamo za darivatelje krvi osiguran parking u zgradi Lazarice, znači nasuprot bolnice, ako se dođe kroz za to vrijeme će biti pokriveno na teret KBC-a Split taj parking.
1: Mislili ste, doktorice, na sve. Ko se sve može javiti? Ko su potencijalni dobrovoljni darivatelji krvi?
2: Pa to je standardno uvijek što kažemo, osobe, sve zdrave osobe od 18 do 65 godina. One ko se osjeća dobro i u tom je rasponu godina i naravno ako je neko daruje krv redovno, mi to produžimo i do 70 godina, a zdrava je. A ovo dalje, znači bitno je da se osjećate dobro, da ste u tom dobi, da ste teži od 55 kila, da je tlak normalan, to su neki osnovni kriteriji. A ovo dalje, dalje, uvijek kad dođe darivatelj, uvijek će ispuniti jedan upitnik, sam poslije porazgovarati s liječnikom. Ako bude neka prepreka, nadamo se neće biti veća, možda tipa popio antibiotik zadnja 3 tjedna, ne to, imao povišenu temperaturu zadnjih 10 dana, ne, tetovaže zadnjih 4-5 mjeseci, ne. Znači to su neke sitnice, ako niste do sad, oni koji su darivali krv, oni to znaju, a oni koji nisu, možda da i dođu pa da malo popričaju, da vide, svakako kroz razgovor će možda i nešto čuti što bi bilo, što rade, što nije kompatibilno sa darivanjem, a svakako ono što nije kompatibilno sa darivanjem nije dobro ni za njegovo zdravlje. Prema tome, evo, ja često kažem da su darivatelji jedna nam najbolja i najzdravija populacija, prvo što su plemeniti, a drugo moraju biti zdravi da bi nekome mogli pomoći.
0: Da, ja sam zapamtio, ovo treba imati 55 kila, to nema.
1: Više od 55, više, to je Vedranu jako drago.
0: Dakle, tu nema problem.
1: Dobro, ali ne 105.
0: A recite mi, ako neko prima kroničnu terapiju za tlak i tako, može li darivati krv?
2: Može. Sa tlak se može darivati krv. Ako neko ima i malo povišen šećer i na lijekovima je oralnim antidijabeticima, to je isto kompatibilno. Ali ako je recimo tlaka da on dođe veći od 180 do 110, to ne.
1: Uh-huh. Koliko cijeli taj postupak traje? Nekoliko minuta, tako?
2: Ako znači nema nikakvog zastoja, nije gužva, nije došao veći broj ljudi, kao što to obično i nije svaki dan, znači nama može čekati se kroz nekih pola sata će sve biti gotovo. Od onoga da je pregledan hemoglobin, ispunjen upitnik, razgovarao s liječnikom i sami postupak darivanja krvi. Sami postupak darivanja ne traje duže od 10 minuta.
1: 10 minuta.
2: Znači već... Da, 10 minuta, 12 je gornja granica, već ako ide iznad 12 nam je neprihvatljiva do. Znači od 8 do 12 minuta je sami postupak darivanja.
1: Eto, za 10 minuta svoga života ili recimo ako uzmemo sve ovo skupa neki pola sata, to je ono minimalno vrijeme koje provedemo na nekoj kavi, možemo nekom spasiti život.
2: Da, apsolutno. I ono što sigurno vidimo kod tih koji su to uspjeli, a borili su se sami sa sobom, da li one to mogu ili ne, nakon toga su vrlo ponosni na sebe.
1: Ajde, nadamo se da će takvih biti, mislim, ne moramo se nadati, vi uvijek imate divnih i krasnih ljudi koji dođu i daruju krv, isto kao što smo prije 31 godinu imali divne i krasne mladiće koji su nam vratili slobodu i sve ono što...
0: I djevojke.
1: I djevojke, naravno, i djevojke.
2: Da.
1: Djevojke i mladiće. Djevojke i mladiće. Tako je to, mi danas zahvalimo svima njima na način da ćemo, eto, ponekad darovati krvi i nekome spasiti život.
2: Da, hvala.
1: Hvala vam lijepa, doktorice, hvala, i svako vam dobro. I ako dođe, ne do Bog, stani pani, treba krvi, samo vi zovite nas, a mi ćemo apelirati naše slušatelje.
2: Može, hvala, znam da ste uvijek tu za nas.
1: Hvala vam lijepa i svako dobro.

0: 11:51, prošli tjedan u našoj emisiji kazali smo da imamo veliki broj neplivača kad su nam bili gosti iz Crvenog križa, ali imamo i veliki broj plivača, upravo oni su i dio jednog natjecanja koje se održava u Podstrani, a koje je to natjecanje kazat će nam prvi čovjek sportske udruge Nova generacija 7, Velimir Gavranić, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Splita i čestitamo Dan pobjede.
1: Dobar dan svima i ja čestitam svim slušateljima radija Dan pobjede naše Oluje. Ovo je natjecanje, se zove Podstranska liga na otvorenim vodama koju smo pokrenili prošle godine. Bilo je 50 natjecatelja, upravo su podijeljene nagrade najboljima, svi su uspješno isplivali. Ugostija nas je ovdje ispred sportsko-ribolovnog kluba i Jedriđac kluba Podstransko, ima fenomenalno surađujemo, znači općina Podstrana, turistička zajednica uz podršku njihovu i evo našega načelnika koji je i danas naš gost, podijelio zaslužene pehare i medalje, naš gospodin Mio Dropuljić. Utrka je bila na 1250 i 2500 metara po idealnim uvjetima, evo svi su uspjeli isplivati, to je, ajmo reći, već postalo tradicionalno, naziv ove utrke se zove Treći plivački maraton Podstrana u čast vitezova Oluje. Ja se evo još jedan put zahvaljujem svima koji su došli, koji su isplivali i vjerujem da će poniti lipe uspomene, a bilo i međunarodnog karaktera, bila i cijela jedna obitelj iz Mađarske, tako da ne nabrajam, da ne odvaja nekoga posebno, a čak smo uveli, kažem, i takozvanu pored lige i timsko natjecanje gdje se broje bodovi. Završnica će biti 29. kod Ženske pravde, tako da možemo već to najaviti i vjerujem da će svi doći poprati to. Eto.
0: Da, ta Ženska pravda je jedna hrid koja se nalazi između Strožanca, recimo po strane Strožanca i Stobreća, tako za one koji ne znaju. Vama, Velimire, hvala lijepo što ste sve to organizirali, vama i cijeloj ekipi, želimo puno uspjeha, do sljedećeg susreta na Valimo Radio Splita, zdravi, veseli bili.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja svečanost održava se u Kninu, a na Kninskoj tvrđavi pognuta je hrvatska zastava te pročitana imena svih stradalih branitelja tijekom operacije. U programu koji je održan na stadionu nogometnog kluba Dinara sudjelovao je cijeli državni vrh. Okupljenima se prvo obratio predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma Robert Puja.
2: Mi, hrvatski branitelji, ponosni smo što smo sudjelovali u stvaranju slobodne i samostalne Republike Hrvatske. Zato želimo da se naša uloga vrednuje isključivo kroz istinu o Domovinskom ratu i da nas se nikad ne poistovjećuje s bilo kojim prošlim režimom, jer hrvatski branitelji tome ne pripadaju. Nažalost, i danas postoje pokušaje iskrivljavanja istine o Domovinskom ratu i umanjivanja značaja naše pobjede. Pokušava se prikazati kako su odgovornost i krivnja podjednake, iako je svima vrlo dobro poznato tko je bio agresor, a tko je branio svoj dom i svoju domovinu. A onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem: pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
1: Evo što su među ostalim u svojim govorima poručili predsjednik vlade Andrej Plenković i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.
3: Srbija se naoružava i cijelo vrijeme govori da im se Oluja nikada više neće ponoviti. Ne vidim načina da se ponovi, ne vidim isto tako načina da Hrvatsku bilo tko u ovom trenutku ugrozi. Osjećam, čak i vidim, da se velika većina ljudi koji žive u Hrvatskoj u stvari slaže oko interpretacije događaja, da je to bio pobjednički i pošteni rat. Međutim, kad se Srbija naoružava uz pomoć i direktnu asistenciju nekih od naših formalnih ili neformalnih savjetnika i saveznika, moramo se pitati je li to poštena igra? Koliko nas to košta? Koliko će nas se još koštati? To su pitanja koja imamo pravo i obavezu javno postaviti, jer udaraju na naš džep.
4: Hrvatska se s nikim ne natječe u naoružanju. Ne prijetimo nikome, ali se ne bojimo nikoga. Na svaku prijetnju znaćemo odgovoriti. Hrvatska više nikada neće biti nespremna ni nezaštićena. Želimo li mir, moramo biti sposobni obraniti ga. Zato snažno ulažemo u hrvatsku vojsku. Od Rafala, Black Hawka, Leoparda, Cezara, Hajmarsa, Bajraktara do suvremene protuzračne obrane, nabavljamo sredstva odvraćanja kako nikome više ne bi palo na pamet ugroziti hrvatski teritorij, naš zračni prostor ili naše more.
1: Toplinskom valu u Hrvatskoj kraj se ne nazire, a temperature će danas mjestimice dosezati 39 stupnjeva zbog ekstremne vrućine. Izdano je crveno upozorenje za cijelu zemlju, a glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula poručuje.
5: I ne samo danas i sutra, nego u dijelu Hrvatske, južnom, čak i preko sutra. Dakle, još dalje vrlo vruće vrijeme, a onda u petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastavak iznad prosječne topline. Nakon ovog manjeg osvježenja, manje vrućih dana u drugoj polovici ovog tjedna, u sljedećem tjednu ponovo zatopljenje, no pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnje 10-dnevlje, dakle poslije 18-20 kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
1: Policija je uhitila 35-godišnjeg državljanina Čilea osumnjičenog za 5 kaznenih djela teških krađa provaljivanjem u kuće, stanove i apartmane na području Zagreba i Splita, pri čemu je prema policijskim procjenama pričinjena materijalna šteta veća od 800.000 eura. Zagrebačka policija sumnjiči ga da je između 14. i 17. srpnja provalio u 2 kuće i 1 stan na području Zagreba koristeći taksi prijevoz istom metodom. Koristeći taksi prijevoz 31. srpnja i 1. kolovoza počinio je 2 provale u apartmanima na Splitskom Žnjanu, objavila je splitska policija.
0: Vremenska prognoza.
1: pretežno je vedro, sunčano i vruće. Temperature zraka izmjerene prije sat vremena iznosile su u Makarskoj Zadu 30, Komiži 31, Hvaru, Lastovu, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku 32, Pločama 33, te Kninu 34 Celzijeva stupnja, a detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičar Ranko Ševeljević.
6: Sunčano vrijeme, samo poslije podne i to uglavnom u zaobalju, ponegdje uz povećanu naoblaku postaće mala mogućnost za nešto malo kiše ili pokoji lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom će biti tiho ili će puhati slabo poslije podne, samo ponegdje umjereno jugo jugozapadni vjetar prema kraju dana ponegdje sjeverozapadni, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slično ni jučerašnjima, znači nekakvi 34 do 37 u zaobalju i do 39 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Polno je i 12 minuta, ovaj program Radio Splita, poštovani slušatelji, čuli ste najnove vijesti iz zemlje i svijeta, dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja. Dakle, postoji puno različitih struka koji su sudjelovali i u domovinskom ratu, postoji oni koji u mirnodopsko vrijeme pomažu na iste takve načina koji su to radili slično i u ratu. E, sad, sljedeće minute posvećene su upravo jednoj takvoj grupaciji.
1: Da, s nama je gospodin Branimir Jukić, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Split. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar vam dan i evo, iskoristio bih priliku da čestitam novi dan pobjede, domovinske zahvalnosti i veliki pozdrav svim hrvatskim braniteljima.
0: Dakle, znamo, imate puno akcija godišnje. Puno spašavanja, neki ne znaju da su naše i planine i Biokovo i Mosor prilično opasne za one koji ne znaju i za one koji znaju. Koliko godišnje uopće imate intervencija i gdje sve idete?
2: Pa, naše područje koje pokrivamo je veći dio Splitsko-dalmatinske županije. U stanicu Makarska pokrivamo cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju, tako da je to zbilja veliko područje. Planinski masivi, Dinara, Svilaja, Kamešnica, Mosor, ove priobalne planine, Perun, Kozjak i svi otoci su isto tako naše područje, ali smo se mi organizirali na način da u Splitsko-dalmatinskoj županiji stanica Split ima 10 ispostava teritorijalno izdvojenih i stanica Makarska ima 3 ispostave, tako da sa tih 13 ispostava jako dobro pokrivamo cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju i jako smo brzi u našim intervencijama.
0: Koliko ima intervencija godišnje?
2: Pa godišnje preko 100 intervencija bude, evo sad smo negdje na pola godine i mislim da će i ova godina biti nekako u tim okvirima.
0: I vjerojatno svi puno zaradite.
2: Ne smijeću se na to jer mi smo u stvari u akcijama spašavanja od prvog do zadnjeg, GSS-ovci su svi volonteri.
1: GSS-ovci su bili i u domovinskom ratu.
2: Tako je, tako je.
1: Ćemo se sjetiti nekih naših, vaših kolega.
2: Pa, dosta starijih kolega. Neću sad poimence spominjati da ne bi nekoga izostavio.
0: Što se uvijek dogodi.
2: Ali su uistinu dali veliki doprinos i u domovinskom ratu, pogotovo u sklopu planinske satnije na Velebitu, pa na našem domu na Mosoru je bio obučni centar Hrvatske vojske, tako da su pripadnici GSS-a u ratno vrijeme odrađivali jako složene zadaće na planinskim područjima, na Velebitu, na Dinari i tako.
1: A danas odrađuju velike zadaće i na kopnu i na moru kad spašavate ljude. Nekako imamo dojam da najviše spašavate sad ovo ljetno vrijeme turista, ali čini mi se da to nije baš tako. Ima pa, i naših.
2: Pa u ljeti spašavamo nešto više turista, međutim kad se analizira statistika spašavanja, onda se vidi da u stvari mi puno više spašavamo domaće stanovništvo. Broj turista i stranaca se nešto poveća u ljetnim mjesecima, ali ukupno gledajući kroz cijelu godinu preko 80% akcija spašavanja su domaće stanovništvo.
1: Uh-huh. Je li češće zovu pomoć muškarci ili žene?
2: Pa mislim da više zovu nešto muškarci, jer ih je više kad u tim aktivnostima, ali ima tu i žena, ima tu i onako miješanje grupa, tako da bude i muških i žena, ali govorim uglavnom i većim dijelom su to naši, što ljudi misle da spašavamo većinom strance. Statistika kaže puno više naših, pogotovo kontinentalne stanice. Mi ovdje na moru, s obzirom da imamo veliki priljev turista, onda imamo i veći udio stranih državljana, ali kontinentalne stanice preko 95% su domaće stanovnike.
1: Sad je ljeto, ovo su sada intenzivni dani, mjeseci za naše spasitelje. Je li još uvijek ima onih turista u japankama što šetaju po bio

0: Čekovu ili
1: onih... A kako
0: onih...
1: drugačije ćeš nabijaka nego
0: ili
1: Japan?
0: Na Luftiću, pa misle, evo sad je, tu je Brač priko puta, pa ja ću u tren doći do tamo. Jel to još uvijek su takve akcije ili možda ipak smo malo nekako napredovali, pa naši turisti ipak znaju da nije do Biokova tek tako doći do vrha?
2: Pa nekako mi se čini da je manje toga, ima toga, ali smo i mi kroz ove naše kampanje, pa i kroz naše medijske objave, čini mi se ipak došli do svijesti tih ljudi koji idu stranaca, jer naše stanovništvo ne ide u Japankama, oni znaju kakve su to planine, oni čak ljeti puno i ne planinare, ali čini mi se da je ipak toga manje. Nisu samo problem Japanke, problem je i druga loša oprema, loša odjeća, nepokrivala, nedostatak vode, tako da ima to drugih problema i to nekako Japanke su na tom nekako...
0: To su ono kao ostali neki simbol, ono turist u Japankama izgubio se na Biokovu, pa onda ga tražiš. Ali evo, malo mi je nekako neobično zvučalo, prije neki dan, mislim da je bila nedjelja, spašavala se jedna turistkinja na Modrom jezeru zbog toplinskog vala, pa mi to baš nije bilo jasno, mislim, Modro jezero, dolje se kupaš, ali onda sam shvatila da su bila 2 sata popodne.
2: Tako je, to je akcija u Modrom jezeru koju su odradile kolege iz stanice Makarska, ispostava Imotski, zajedno sa DVD-om i drugim žurnim službama iz Imotskog, a dogodi se jer Modro jezero je u stvari jedna krška vrtača do koje nije baš tako lako doći do vode, pogotovo u ljetnim mjesecima jer se vodostaj spusti i onda te staze planinarske ili te serpentine na Modrom jezeru ima preko kilometara. A nigdje hlada, kako imam informaciju, problem, srčani problemi su bili, mlađa osoba, ali evo, akcija je uspješno.
0: Na, dakle, dalje se ne slušaju ona upozorenja i preporuke, ne između 10 i 16 sati po ovim visokim temperaturama. Je li dehidracija možda jedan od većih problema i dakle ta neadekvatna oprema s kojom se kreće?
2: Pa u ovim ljetnim mjesecima je dehidracija možda najveći problem. Dehidracija, pa onda iscrpljenost zbog topline, pa i u najgornom slučaju toplinski udar, jer temperature su sad u hladu 40 stupnjeva, na suncu je to 60-70 stupnjeva, naše planine doslovno gore, južne strane priobalnih planina i Mosora i Kozjaka i Velebita i Biokova su gole bez vegetacije i onda su temperature jako, jako visoke, a vode ima jako malo i svakako bi trebalo izbjegavati. To je naša preporuka, da se izbjegavaju te planine u ovom vrućem dijelu godine, pogotovo u vrućem dijelu dana. Sad ima dosta tradicionalnih uspona, pa evo i na Kamešnicu i na Biokovo su 3, ali to su organizirane grupe koje idu ujutro u 4-5 sati, oni su već gore u 9 na vrhu, pod pratnjom nas iz GSS-a vodiča, a svakako bi preporučio da se ne ide samostalno, pogotovo ako se ne poznaju staze, ako se ne planira put gdje ima vode, jer ono malo vode što vi možete poniti, što ponesete 2-3 litre, to se vrlo brzo popije na ovakvim temperaturama i najveći problem je ono što ste rekli, dehidracija i problemi zbog visokih temperatura.
1: Kazali ste, između ostalo, spomenuli ste i Perun, koji ima tih nekakvih par sto metara visine svoje. Međutim, dosta ljudi, ne znam, jedan put su iskusni planinari pričali da se možete izgubiti doslovno u 50 metara.
2: Tako
1: četvornih.
2: Je. Na Perunu, evo, statistika na nekako zadnje vrijeme kaže da na Perunu imamo čak više akcija nego na Mosoru. A mi vidimo razlog u tome što je pod Perunom veliko turističko područje, Splita pod strane, Stobreča, i onda onako gosti, turisti se upute na Perun, a lako se može izgubiti zbog vegetacije koju na Perunu ipak ima, to je makija koja je jako neprohlodna i ima neku visinu 2-3 metra i onda kad uđete tu makiju ne vidite ništa oko sebe, tako da smo stvarno na Perunu imali u zadnjih nekoliko godina dosta akcija traganja i spašavanja.
0: Mm-hmm. Vi ste po struci profesor geografije, speleolog ste, planinarski vodič i operator bespilotnih letjelica. Koliko vam te bespilotne letjelice danas pomažu u traganju i spašavanju?
1: I kad ste ih počeli koristiti?
2: Pa, dronove ili bespilotne letjelice u akcijama traganja i spašavanja koristimo sigurno već 15 godina, ali je ta tehnologija otišla naprijed i od velike koristi su nam pogotovo termalni dronovi, dronovi sa termalnim kamerama, kad u noćnu, po noći u noćnom dijelu možemo, pogotovo zimi, puno lakše i brže locirati nestalu osobu, pogotovo ako ona nema mobitel, jer nama je danas jako bitno da imamo taj mobitel, da u stvari unesrećeni sa sobom ima mobitel. Ako je taj mobitel upaljen, onda idemo na lociranje preko centra 112 i onda puno lakše pronađemo tu osobu. Međutim, često se dogodi da se mobitel ili ugasi ili da se ne ponese mobitel, onda su nam ti dronovi od velike koristi i po danu, ali pogotovo po noći. Sad ljeti je malo teže raditi sa termoletjelicama zato što kamenja isijavaju i velike su temperature okoliša, ali predjutro u zoru kad se to ohladi, onda opet ti dronovi mogu jako puno pomoći.
1: Dakle, termo, čisto da se zna, 20 stupnjeva zemlja, ljudsko tijelo 37, prema tome to je ta razlika koju možete vidjeti.
2: Tako je.
0: Od kad ste vi spasitelj?
2: Pa ja sam spasitelj, evo, u stanici Split sam 11. godina, prije toga sam bio suradnik u ispostavi Solin, tako da nekakvih 15. godina sam oko i u GSS-u.
0: Zašto? Što je bilo ono presudno da ste se vi uključili? Dobro, profesor ste geografije, pa djelomično je.
2: Pa dobro, to su neke moje stvari profesionalno kao geograf, pa onda poslije i speleolog i uvijek su me zanimale u struci krš i to je nekako bilo područje mog djelovanja unutar geografije. A onda sam bio i planinar i planinarski vodič i nekako je bio to, a imao sam želju se, jer najbitnije je u GSS-u u stvari da vi imate jak motiv pomagati drugima. Sve te specijalnosti i sve to znanje koje imate, ako ne želite staviti u tu ulogu, tu funkciju, onda nema smisla. Tako da je najbitnije ono da imate volje i da se želite posvetiti tome, iako to sa sobom nosi i veliko odricanje.
0: Posebno, kako je to zapravo uskladiti privatni život, poslovne obveze i HGSS? Nije baš lako.
2: Pa nije baš lako, ali ono što sam vam i prije emisije o čemu smo pričali, znači nama u GSS-u taj GSS postane način života. Mi smo i ekipa, jedna velika obitelj i družimo se i planinarimo i morate puno drugih stvari staviti po strani. Ako se želite ozbiljno baviti GSS-om, onda vas GSS uzme, jer mi svo svoje slobodno vrijeme, nisu to samo akcije spašavanja, nego tu ima jako puno obuka, edukacija. Dok se postane gorski spašavatelj, treba proći razdoblje minimalno 2 godine, 3 tečaja po 7 dana, non stop su tu nekakva dežurstva, iako nisu akcije, mi pokrivamo i dežurstva i osiguranja, pogotovo ljeti, tako da puno drugih stvari moramo staviti sa strane. Naravno da tu pati i obitelj, treba se dobro organizirati i treba imati podršku familije da bi sve to skupa moglo biti tako kako je.
1: Prvi čovjek HGSS, ali kod nas u Splitu, Branimir Jukić, i dalje u našem studiju. Poštovani slušatelji, kazali ste dosta odlazite naravno po planinama. Mene zanima jedan drugi detalj, kako ste prošli dosta toga, malo ekologija. Jesmo li šporki i dalje, je li uzmemo iz prirode ono što ne pripada prirode?
0: Šta nađete u vrtačama, u jamama?
2: Pa ja i profesionalno radim sad u zaštiti prirode, ne radim u školi, tako da dosta sam i poslom na terenu i evo baš smo pokrenuli nekakve akcije čišćenja speleoloških objekata. Trenutno čistimo 3 na području Splitsko-dalmatinske županije, plan je u ovoj godini čistiti još 7 i priznaću, reći otvoreno, da smo jako po tom pitanju neodgovorni i da su speleološki objekti na našem području iznimno jako nečišćeni i to nam ne ide.
0: Šta nađete? Svašta?
2: Pa svega, od komunalnog otpada do strvina. Evo, prošle godine smo završili sanaciju ponora Lastovnjak u kojem je bilo 200 kubika otpada, najviše klaoničkog otpada.
1: Samalo, 200 kubika. Koliko je to kamiona? 8 kubika otprilike, onaki veći kamion može.
2: Tako je, a s obzirom da je to rasuti teret.
1: To je 25 velikih kamiona.
2: Tako, i sad zamislite kako je s ekološkoj bombi radi, dokazana je veza tog ponora Lastovnjak u Dicmu sa izvorom Jatra. Znači mi sami...
0: Jer je ovo krško područje, dakle, lijepo to sve ode dolje i to...
1: A niko to nije dojela iz Mađarske.
0: To je sve naše.
2: To je sve naše.
0: Dakle, sam sebi zagađuješ vodu, život, sve, prirodu.
2: Problem gdje su ti speleološki objekti blizu puta, gdje se to može bacati, jel, pokušavamo raditi na tome da se digne ta svijest da, da to, sve to što bacimo u podzemlje da će nam danas sutra završiti u čaši vode, a kad
0: nečistimo
2: to podzemlje, onda ga više, onda je ono izgubljeno trajno, jer dole nema pročišćenja, autopurifikacije što ima na površini. Tako da jedno ono nečišćene podzemlje vode su zauvijek izgubljene.
1: Dobro, mi ćemo još o HGSS-u.
0: Malo ćemo, jedno je veliko obljetnice, ćemo malo zasvirati.
1: A naravno.
0: Evo moliš tako zeleno. Da nam je zemlja sva u onom crvenom toplinskog kralu.
1: Evo tebi Tom Jones, znam
0: da je ovo. Tom Jones, može.
1: Ajde.

0: još kad bi bila trava u pustinju gornjem, bilo bi još i
1: ima,
0: da...
1: Ima ako zaljevaš, ali moraš paziti kako zaljevaš i štedit vodu. U velike su vrućine, ne smijemo se razbaciva sa vodom.
0: Nećemo. HGSS, splitski naši dragi prijatelji koji pomažu svima. Prvi čovjek splitskog HGSS-a, odnosno županijskog, Branimir Jukiću, i dalje u našem studiju.
1: I ove godine slavimo veliki jubilej.
2: Tako je, ove godine slavimo veliki rođendan, 70 godina stanice Split, aktivnosti kroz cijelu godinu, a u 11. mjesecu će biti i velika pokazna vježba i velika proslava.
1: Mi ćemo vam prvi čestitati rođendan, da imate šta više članova, što manje intervencija. Vaši članovi su iz različitih područja, najviše kojih?
2: Pa... Naši članovi jesu onako dosta jedna široka lepeza, odakle ljudi dolaze, uglavnom su to planinari, speleolozi, alpinisti, oni su prije gotovo svi smo bili iz tih krugova, međutim danas imamo i divlje vodaše, znači ljudi koji su na divljim vodama. Mi u Hrvatskoj smo nositelji Rescue 3 licence i vršimo i obuku za spašavanje na divljim vodama, tako da nekako sad imamo i vodiče potražnih pasa, pa bespilotni sustavi, pa kartografija, digitalna kartografija, tako da imamo...
1: Imate spašavanje i na moru?
2: Tako je, da. I na moru se stavimo na raspolaganje lučkoj kapetaniji, oni znaju da mi imamo, da mi imamo plovila i nekad na, recimo na području Brašća, Visa, Hvara, mi uz pomoć naših plovila puno lakše dođemo do lokacija gdje su nesrećene osobe, tako da stavimo se na raspolaganje kad god možemo i kad treba lučkoj kapetaniji za akcije na moru.
1: Koliko žena imate u vašim redovima?
2: U našoj stanici ima 15-ak cura i one
1: ste ponosni
2: u ničemu nisu pošteđene od muških kolega, to moram reći, tako da podjednako se svladavaju i obuke i tečajeve i kolegice rade isto ono što i rade muškarci.
1: Možda čak i bolje. Kažu da smo mi sve stranije, da mi žene mogu nekoliko stvari odjednom raditi, muškarci jednu, maksimalno dvije. Vride one, jel tako? Njih 15.
2: Puno nam vrijede.
1: Puno nam vrijede. Hoćemo pozdraviti vaše toga. Kolegice. Pozdravimo ih sve.
2: Sve kolegice, govorim 15 kolegica, vrijednih i marljivih kolegica, aktivnih članova u stanici Split.
1: Je li imate mladih?
2: Imamo.
1: Zainteresiranih?
2: Imamo mladih i mi obnavljamo članstvo, primamo nove ljude jer neki ljudi s godinama i ne mogu biti više aktivni, tako da primamo mlade ljude, nove ljude. Pokrenuli smo prije par godina i ciklus obuke 300 za naše vanjske suradnike, gdje smo obučili gotovo 300 vanjskih suradnika, od kojih su uglavnom mladi ljudi koji nam pomažu u akcijama, u potražnim akcijama, njih je najviše. Negdje oko 70 do 80% svih naših akcija su potražne akcije. Tu nam je potreban veliki broj ljudi.
1: Aha, dakle to nisu klasični članovi HGSS-a, nego...
2: Pridruženi članovi.
1: Pričuva.
2: Tako je. Ali koja je s nama, govorim, s obzirom da imamo potražnih akcija gotovo 80%, onda su oni u većini akcija zajedno s nama.
1: Velike pomoći su bili kad ste tražili onoga dječaka po Marijanu, je tako?
2: Tako je, to je bila možda i najveća akcija HGSS-a, potražna koja je organizirala jedna stanica, preko 300 ljudi je bilo na terenu taj dan.
1: Srećno se dobro završio.
2: Tako je, srećom je sve dobro prošlo, pronašli smo mladića.
1: Da, ali nažalost, kao što je uvijek u životu, tako i kod vas, ima i onih akcija koje nažalost ne završe dobro. Kako je to kad se toliko ljudi trude, date sve od sebe i onda ne bude dobro? Teško, jel da?
2: Pa teško je, sigurno da je teško, ali mi se uvijek trudimo dati sve od sebe, napraviti sve što možemo, onako sa profesionalne i s ljudske strane se stavimo na raspolaganje, a nekad to bude, nažalost, i tako.
1: Ali vrlo malo, vrlo rijetki su takvi
2: slučajevi. Vrlo malo, i uglavnom kad mi dođemo do nesrećenog, kad je on bio živ, onda tako ga i spustimo i predamo i te akcije uglavnom završe dobro.
1: Dobra je suradnja sa našim zrakoplovstvom. Znam da je bilo jedno vrijeme malo problema, hoće li se moći, kako će to sve skupa. Čini mi se da to sad opet sve funkcionira.
2: Pa sad je tu došlo do, mi smo prije radili sa Hrvatskom vojskom, a sad radimo sa MUP-om, došla su dva nova Subaru Bell helikoptera, to su puno modernije letjelice, međutim još uvijek smo u procesu, ajmo to tako reći, obuke, jer to su nove letjelice i za posadu, a i za nas. Tako da je veliki dio članstva je prošao taj prvi dio obuke, sad nastavljamo dalje i evo ja vjerujem da će se to vrlo brzo privesti kraju, tako da možemo uz pomoć tih helikoptera određivati sve ono što nama treba. To je podizanje izletećeg helikoptera, rad svitlon i sve ostalo.
1: Toga vam vrlo često treba, posebno kada su u pitanju planine i oni nepristupačni tereni gdje se ne može doći sa vozilima.
2: Pa helikopter je danas jednostavno neizostavan alat u službama traganja i spašavanja. Prvo što se puno brže dođe do unesrećene osobe, a onda se puno brže transportiraju i spašavatelji, recimo na područje visokih planina, Dinara, Biokovo, gdje se treba zemaljskim putem ili vozilima ići po nekoliko sati, tako da helikopter je danas jednostavno
1: Neophodan. Jako je važno u okviru onoga zlatnoga sata da se
2: upravo
1: to obavi. I to jako je važno, posebno da pacijent, odnosno unesrećeni, da se što prije zbrine i doveze do bolnice i da mu se pruži sva potrebna medicinska pomoć. Ali
2: tako
1: vi
2: je.
1: Imate, među vama ima liječnika i medicinskih sestara za onu prvu pomoć na terenu.
2: Tako je, ali ne samo što imamo liječnike koji su po struci. Liječnici, medicinsko osoblje, svaki gorski spašavatelj, prvi tečaj u obuci u gorskom spašavanju je prva pomoć. To je tečaj gdje mi svi moramo položiti i zadovoljiti poznavanje pružanja prve pomoći u neurbanim područjima, tako da i bez liječnika svaki gorski spašavatelj je osposobljen za pružanje prve pomoći. A helikopteri, opet ću ponoviti, su nam izuzetno bitni zbog brzine dolaska nas na teren, a isto tako i zbog brzine odlaska unesrećene osobe do bolnice.
1: Surađujete sa vašim kolegama u drugim ovdje susjednim bliskim zemljama, da?
2: Je, međunarodna suradnja, GSS je non stop u nekakvim...
1: Jel da razmjenjujete ovako iskustva, sudjelujete u nekim vježbama, jel uspoređujete kako ko ima opremu, ko je bolji?
2: Jesmo.
1: Jesmo mi najbolji.
2: Evo, zadnji...
1: Po ljudima smo najbolji.
2: Pa mogu reći da jesmo, da smo među najboljim službama spašavanja u Europi, u svijetu. Evo, dobar primjer je nedavna suradnja sa kineskim spašavateljima na vodama koji su bili tu kod nas na obuci. Znači, jednu veliku Kinu HGSS obučava za spašavanje na divljim vodama. Mislim da to dovoljno govori kakva je kvaliteta našeg rada, kad su nas Kinezi prepoznali i tražili da im održimo obuku u spašavanju na divljim vodama i na rijekama koje su puno, puno veće i ozbiljnije. Onda je naša ekipa išla tamo, oni su bili tu i to je evo jedan dobar primjer takve međunarodne suradnje, ali sa drugim državama, pa u akcijama spašavanja, spašavanje koje je bilo u Turskoj, pa u Njemačkoj, naši speleospašavatelji su tu među najkompetentnijim u Evropi, mogu reći.
1: I šta su Kinezi rekli kad su došli ovdje kod nas? Jesu prvo bili oduševljeni našom zemljom?
2: Pa jesu, svi koji dođu oduševljeni su našom zemljom, ali su, što je najbitnije, bili jako zadovoljni obukom i znanjem koji su dobili, koji su vratili nazad u Kinu.
1: To je fantastično, zamisli Vedrane, Kinezi traže od nas da mi njih obučavamo.
0: A to je jedna mala ovako zemljica, mi ćemo kao veliki njima podijeliti naše znanje, to je najmanji problem. Dakle, kazali ste imate mlade snage, koliko traje obuka vremena da jedan mladi čovjek, 18-20 godina, bude sposoban biti dio tima kada odlazite na neku zahtjevnu intervenciju?
2: Pa, da... To je ono što sam vam već spomenuo, znači od ulaska u HGSS počinje taj nekakav proces obuke, prvi korak je prva pomoć, nakon toga ide ljetni tečaj gdje spašavanje, gdje se uči spašavanje u stijenama, ljetne tehnike spašavanja, pa onda ide zimski tečaj. Svaki gorski spašavatelj mora biti i skijaš, spašavanje u zimskim uvjetima. I treći obvezan tečaj je speleo spašavanje, znači svaki gorski spašavatelj mora biti i speleo spašavatelj, mora se samostalno kretati u jamama, dobro se kretati i poznavati tehnike speleo spašavanja, i kad prođe ta tri tečaja, a mora biti u tom stažu 2 godine minimalno, i kroz te 2 godine on ide u akcije, međutim uvijek je pod prismotrom starijih kolega gorskih spašavatelja, i nakon 2 godine, a to s obzirom da li se poslože tečajevi, to neka traje i 2,5, 3, 4 godine, nakon toga polaže jedan veliki ispit koji traje 2 dana za gorskog spašavatelja.
0: Dakle, čisto da ljudi saznaju koliko treba znanja, vremena, snage i sposobnosti za
1: biti spašen. Ali znaš šta najviše treba? Treba veliko srce.
0: Je, to je početak i kraj svega. Mi ćemo sada otići do Knina. Tamo je naš kolega Zoran Vukičević. Zorane, dobar ti dan.
3: Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan, Zorane.
0: Je li vruće?
3: A vruće, vruće, bez danjega. 37, 38, tu negdje. Ali najviše vruće bilo zaista onim ljudima koji su bili vani. Ja nisam bio toliko vani jer smo bili u studiju. Emisija upravo završila malo prije Hrvatskog radija, tradicionalna emisija jasno na godišnjicu, na obljetnicu ulaska u Knin, obljetnicu Oluje koja je počela naravno jučer, a dobar dio ekipe bio, kažem, vani i ovaj, imali smo dakle još jednu uspješnu emisiju.
0: Da, ti si Zorane dugi niz godina pratiš da. Upravo Oluju, Dan pobjede. Tvoji dojmovi ove godine u odnosu na ostale?
3: Pa recimo da je bilo nešto malo manje ljudi. Da, to su čak i slike Hrvatske televizije možda prikazati sa dronovima, da je bilo nešto možda manje ljudi, je li to zbog zaista najavljenih velikih vrućina koji jesu, ili jednostavno tako, kažu prošle godine kad je bila 30. obljetnica i bilo je strašno puno ljudi, iako je bilo isto tako vruće podosta, ali ne baš ovakav toplinski val, ali prošle godine, ajde, to je razumljivo i logično da na obljetnicu dođe zaista ogroman broj ljudi. Ove godine kao da je recimo malo, naturno 31. Jel? Pa onda nije ovaj...
1: Ali malo je i smanjen program,
3: jel? Pa dobro, program je bio praktički...
1: Za pola sata.
3: Što se tiče, da, to je bio naš program smanjen, samo zato što je misa, koja inače u pravilu biva od 12 sati, premještena u jutarnje sate, a vjerojatno i to zbog vrućine, jer to nije baš tako ni izdržati upravo u podne u crkvi, znate, bude ljudi. Mislim da su to bili pravi razlozi da ona misa koja je tradicionalna bude prebačena od 7.30 do 8.30 ujutro. Pa tako smo i mi, krenuli s program pola sata kasnije, ali program na stadionu Dinara, program na Tvrđavi, sa svim onim stvarima koji svake godine idu, bio jednak. Imali smo pokaznu vježbu Hrvatske vojske, samo u studiju bio je pukovnik Budimir Bekan koji nam je komentirao jasno ono što su pokazali naši piloti u zraku, vojnici na dole na terenu jasno, i helikopteri i tako dalje. Vježba bila slična koje prošle godine, to je neutraliziranje terorističkog napada na način kako se to radi, s tim da svoj put pokazali dronove koji napadaju, dronove samoubojice, kako oni zapravo udaraju dakle u ono mjesto koje treba neutralizirati. Bilo dosta atraktivno, moram priznati, a najatraktivnije od svega bila su krila Oluje koji su napravila svoj program i naravno preleti Rafala u niskom preletu kada najviše grme, znate, onda je to zaista ono što se najbolje čuje i u emisiji, a to su jasno čuje jasno dobro i svi oni koji su bili u blizini.
1: Cijeli državni vrh je bio na proslavi, brojne braniteljske udruge, brojne obitelji nestalih, brojne obitelji poginulih, svi su bili tu. Bila je jedna lijepa vijest, ako sam dobro pratila po portalima, premijer je najavio povećanje braniteljskih mirovina.
3: Da, to se čak nešto govori ovih dana, mislim da je i ministar Medved nešto rekao prije par dana, ali to je premijer najavio u govoru, dakle nekakve korekcije koje su nužne kako bi došli do onih iznosa koji bi trebali biti adekvatni obzirom na nekakva smanjenja koja su bila. U svakom slučaju ta vijest je dobro odjeknula jasno među braniteljima, te korekcije su naravno nužne kao i svima, a drugi govori su bili očekivani, vrlo dobro znamo o čemu govorimo, znamo što je bilo, kako kažu pjesme, i znamo zbog čega smo tu, tako da je ovo obilježavanje Oluje proteklo je zapravo afirmativnim govorima u kojima je jasno stavljeno do znanja da se zna tko je tu pobijedio i zašto je pobijedio, zbog čega se na kraju krajeva Oluja uopće i dogodila.
1: I da se ne zaboravi,
3: jasno. Mi smo čak i najavili, pa ću i ovom prigodom najaviti, naime, u Gradskom kotoru Lokve u Splitu večeras je također jedna proslava, zapravo ne jedna, nego praktički jedna jedina u Kotarevima na način kako oni to rade i koja je okrenuta djeci. Dakle, djeci kroz priču, igru, kroz mnoge sadržaje približiti, dakle, Oluju i događanja u ratu, jer oni naravno ne mogu to, što se kaže, lako popiti kroz one emisije koje mi imamo za odrasle, jasno, za odraslu populaciju.
1: Da, njima treba na jedan drugačiji način pristupiti, treba im govoriti, treba im pričati o tome, jer ako ne prenosimo to i ako se zaboravi, onda to neće biti dobro, ali mi ćemo se svi potruditi da se nikad ne zaboravi sve ono što su naši hrabri branitelji napravili za nas, da danas živimo u slobodnoj zemlji, prekrasnoj zemlji. Je nam vruć, ali moramo uživati u tome da nam je vruć, jer smo slobodni.
3: Da, upravo tako. Iako sad čak čujem nekakve naznake da bi taj program mogu možda biti sljedeće godine prebačen nešto u predvečeri, znači u večernjim satima, jer nema razloga baš da bude baš ujutro. Mislim, to se može jednostavno prebaciti recimo do 18, do 21 bez problema, jel? Pa čak je bilo oko toga govora, upravo zbog ovih vrućina, mislim, tematologija.
1: Potom vidjet ćemo kad dođe do godine. Večeras je još veliki koncert koji se može pratiti u živo, koji je u Kninu, ko nije, može putem Hrvatske radio televizije. A tebi, Zoran, evo, lijepo sad odradio šta imaš i vrati se u Split i mi imamo ovdje isto večeras koncert.
3: A naravno, još malo posle pa u Split uopće.
1: Hvala ti lijepo.
3: Lijep pozdrav iz Nina.
0: Do slušanja, Zorana, mi se vraćamo našem gostu, Branimiru Jukiću.
1: Evo,
0: iz
1: Branimir,
0: AGSS-a.
1: Baš ovako kao što je sad rekao Zoran, dakle, u Kotaru se pokušava na jedan način prikazati djeci što je bio domovinski rat i tako. Je li idu GSS-uci možda po vrtićima, po školama i priča što je GSS da bi tako možda već od ranih, od malih nogu privukli djecu i mlade? Ili imate kakve takve akcije?
2: Kako ne, pa mi puno radimo sa učenicima pa i predškolskom dobi, tako da smo često u vrtićima, zovu nas učitelji, stavljaju te nekakve aktivnosti u kurikulume i tako da mi dolazimo u škole, oni dolaze kod nas u naše
1: prostorije. I onda kad vas dica vide, onda je to.
2: I onda oni...
1: Veselje, sriča.
2: Pa je, onda se oni stave ulogu spašavatelja. Aha. S našom opremom, tako se koriste, izaberemo nekoga da ga malo u tom našoj planinskoj nosiljci nose.
1: Aha, imate unesrečenoga.
2: Tako je, tako.
1: Aha,
2: tako
1: unesrečenog. I onda vjerojatno je najteže onome ko mora glumiti unesrečenog.
2: Pa onda potrage, pa ih onda pasi naši traže i tako. Da to njima bude jako zanimljivo, uglavnom su dojmovi odi.
1: A čeka, onaj bidni mali koji mora biti unesrećen, njemu je da zamisli, onaj drugi ga spašava. A on mora glumiti unesrećenog.
2: Njemu je najbolje.
0: Svi hoće. Šalo, leži, ništa ne.
2: Svi hoće u mariner, tako.
1: A ja sam mislila da je obrnuto, da niko neće biti u nesreće, nego da bi svi bili spasi. A ovi lipo leži.
2: Leži, stavi mu se kaciga, vizir i oni ga onda voze, tako da njemu bude dobro.
1: Moramo spomenuti pse. Oni su vam jako važni i moramo paziti na njih.
2: Jesu, psi su nam jako važan resurs, pogotovo u potražnim akcijama. Mi u stanici Split imamo 7 KDV timova. KDV tim čini ga vodič psa i potražni pas. I stvarno ti psi puno nam pomažu u tim potražnim akcijama, ali i rad sa potražnim psom zahtjeva zbilja veliki angažman. Ti psi su kod naših vodiča doma i oni svakodnevno s njima treniraju. I naši psi jako puno putuju, naprave puno i puno kilometara, jer prolaze razne tečajeve međunarodne. Evo sad je naš Julija sa našim Venom bila u Norveškoj, pa i u ostalim zemljama gdje ide na tečajeve spašavanje iz ruševina i tako dalje. Obuke, non stop su neke obuke potražnim psima i vodičima, tako da je zahtjevno, ali od njih imamo stvarno veliku pomoć u akcijama.
1: Pa znate, dobro je biti ven. Lipo je njemu, proputova Europu.
0: E, ja. Mislim da mu je to
1: ali
0: jako
1: ne može
0: lipo.
1: Svako biti ven.
0: Hrvatska gorska služba spašavanja definitivno dio naših života. Nadam se da neće biti dio onih ljudi koji će nas tražiti, pomagati negdje u određenim trenucima. Gospodine Jukić, hvala lijepa što ste izdvojili vaše vrijeme za program Radio Splita, pojasnili ljudima što radite. Čestitke na ovoj velikoj obljetnici. Evo, ja ću biti drugi nakon Mariole, ne mogu biti.
1: Ja sam prva, ja sam uvijek prva.
0: I nadam se da ćete imati što manje akcija, a što više vježbi.
2: Hvala vam, evo ja vas već sad, pošto ste vi meni prvi čestitali, ja vas prve pozivam, to će biti u 11. mjesecu, da nam se pridružite i da zajedno s nama proslavite tu veliku obljetnicu i da dođete na pokaznu vježbu gdje ćemo pokazati sve ono što mi radimo i na koji način radimo.
1: Mogu ja biti unesrećena? U pokaznoj vežbi. U pokaznoj vježbi samo. Stavit ćete mi vizir i samo ću ležat. Može.
0: Može. Ti onda nećeš biti unesrećena. Ti ćeš biti
1: usrećena. Šalimo se. Naravno, hvala vam lipa. Želim vam svako dobro. Pozdrav još jednom svim našim spasiteljicama i spasiteljima gdje god bili. Da im ovo ljeto, inače cijela godina, bude sa što manje intervencija, a ako i bude intervencija, neka završe na najbolji način i neka bude dobro i njima i onima koji spašavaju. Još jednom svako vam dobro i čestitke za rođendan i nadam se da se nećemo vidjeti u akciji na nekoj planini na otoku, nego evo ovako recimo u studiju.
2: E, hvala vama, hvala što ste me pozvali. Još jednom evo, čestitke na današnji dan, dan pobjede, domovinske zahvalnosti i veliki pozdrav svim hrvatskim braniteljima.
1: Hvala lijepa.

Kupujte dionice i Illyrica ETF fondove putem Illyrica mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Illyricu. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.illyrica.hr.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Ti smeće ti, skoro sad da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska slavi dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Glavna svečanost tradicionalno je održana u Kninu. Na tamošnjoj tvrđavi je podignuta zastava, pročitana su imena stradalih i nestalih branitelja u akciji Oluja. U Kninu je bio i cijeli državni vrh, a prilog je pripremila Snježana Kralj.
2: Mato Bjelovarec, nekadašnji pripadnik Puma, je jedan od onih koji su prvi ušli u oslobođeni Knin.
3: Svaki put me emocije probiju, tako da je, to je taj ponos. Emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce, u biti i svoje pripadnike. A ovaj dio ovdje uvijek za sebe vidim taj mali svoj svijet kako je bilo u tom trenutku.
2: Predsjednik udruge veterana gardijske brigade Puma, Robert Puja, danas poručuje.
4: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
2: Na središnjoj svečanosti cijeli državni vrh, premijer Andrej Plenković.
5: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
6: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
7: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
2: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović.
0: Ulaska u Knin prije 31 godinu prisjetio se i bivši ministar obrane i zapovjednik tada 4. gardijske brigade Damir Krstičević.
8: Ulazak 4. i 7. u Knin, zatim penjanje prema Kninskoj tvrđavi, skidanje njihovog barjaka, stavljanje hrvatskog barjaka, to je nešto nezaboravno, neopisivo, i osjećaj rat je gotov, završetak, nema više ljudskih žrtava, Hrvatska ima mir, slobodu, perspektivu, to smo sanjali, ali ogromna je žrtva, puno ljudi za to stradalo, puno je obitelji ostalo bez svojih najbližih i uvijek moramo njima zahvaljivati.
0: A evo što je građanima poručio ministar branitelja Tomo Medved.
9: Neka nam i nadalje hrvatski branitelji i Oluja budu inspiracija, neka nam budu nadahnuće u svemu što činimo za Hrvatsku. Visoko podignimo hrvatske stjegove. Prisjetimo se svih naših dragih prijatelja koji su živote položili na oltar domovine. Čuvajmo naše zajedništvo, isto ono kako smo imali tijekom Domovinskog rata.
0: Policija je uhitila 35-godišnjeg državljanina Čilea osumnjičenog za 5 kaznenih djela teških krađa provaljivanjem u kuće, stanove i apartmane na području Zagreba i Splita, pri čemu je prema policijskim procjenama pričinjena materijalna šteta veća od 800.000 eura. Toplinskom valu kraj se ne nazire, a temperature će danas mjestimice dosezati i 39 celzijevih stupnjeva. Zbog ekstremnih vrućina izdano je crveno upozorenje za cijelu zemlju. Nuklearna elektrana Krško trenutačno radi sigurno i stabilno, kaže član uprave Saša Medaković, i dodaje da je opskrba električnom energijom nije ugrožena, iako je moguće smanjenje kapaciteta rada.
10: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga, u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većem od 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje od dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28, gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga, i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. I ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano i vruće, a temperature zraka su Zadar, Dubrovnik i Makarska 32, Komiža, Lastovo, Šibenik i Split 33, Ploče 34, te Knin 36 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičar Ranko Ševeljević.
11: sunčano vrijeme, samo poslije podne i to uglavnom u zaobalju, ponegdje uz povećanu naoblaku postaće mala mogućnost za nešto malo kiše ili pokoji lokalni pljusak s grmljavinom. Uglavnom će biti tiho ili će puhati slabo poslije podne, samo ponegdje umjereno jugo jugozapadni vjetar prema kraju dana, ponegdje sjeverozapadni, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slično ni jučerašnjima, znači nekakvi 34 do 37 u zaobalju i do 39 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: poštovani slušatelji, slijede naše sportske minute. Evo, danas je dan pobjede domovinske zahvalnosti i u ime sportskog programa želim svima još jednom čestitati taj veliki blagdan, praznik, kako želite. Mnogi danas odmaraju, čuvaju se od ovih enormnih vrućina. Za sportaše odmora nema. Hajdukovci su nam otputovali prema Litvi. Tamo ih sutra čeka prva utakmica trećeg predkola protiv momčadi Žalgirisa. Sad ću sa zadovoljstvom pozdraviti bivšeg igrača Hajduka Petra Bosančića, koji je član Žalgirisa, tamo odnedavno i također još jedan Hajdukov igrač Capan. No, Petre, najprije dobar dan, pozdrav iz Splita. Evo, ovdje je enormno vruće, hoće li barem malo ugodnije biti sutra na travnjaku vaše momčari?
1: Dobar dan svima koji slušaju i prvo čestitam svima dan pobjede domovinske zahvalnosti. Ovdje je malo ugodnije. Isto je toplo, ali nije sigurno po usmet, tako da malo će biti ugodnije.
0: Žalgiris ušao ovako nekako u centar pozornosti naše nogometne javnosti kad je dobio Hajduka za suparnika, ali zbog onog sjajnog rezultata u prošlom pretkolu nadoknadili ste 3-0 poraz iz prve utakmice od Dinamo Tbilisija. 7-2 je bilo na kraju, ali negdje do zadnjih 10-15 minuta, ali tako neriješeno, ili ste vodili gol razlike, onda ste zaista razbili Gruzice.
1: Da, pa je stvarno čudesan povratak, sigurno je. Nije to što viđa, tako da sigurno je i svima u nogometnoj javnosti, to je prate zanimljiva bila ta utakmica. Na našu sreću otišla u našu korist i eto za njih. Da za njih 15-20 minuta nismo uopće imali rezultat svoje ide u produžetke, ali
0: da, rezultat koji je odjeknuo. Eto, stiže vam Hajduk. Čitao sam ja vaš intervju, radujete se, veselite i imat ćete prigodu igrati protiv bivšeg kluba.
1: Kao Splićaninu, drago mi je doći kući, ali onaj već Hajduka sigurno mi nije drago što Hajduk nije prošao dalje u idući rund, ali drago mi je. Na treba, ću opet imati priliku istrčati na poljudu i dat sve od sebe da odigramo mi, odnosno bolje utakmice.
0: Vi ste već drugu sezonu u Žalgirisu, ono što je, nek kažu možda, određena prednost za vaš sastav je ta što je tamošnje prvenstvo već ono u punom zamahu.
1: Je, pa evo, mi smo već odigrali 20-tak kola i dobro smo u nekoj formi što se kaže, ali to stvarno danas ne bi uzelo slone prednost. Radili su dobre pripreme i to sigurno nije nešto za što bi se trebali uhvatiti to neku prednost.
0: Ne, kad gledamo ovako sad realno, ajde malo nam približite Žalgiris, litavski nogomet, pa bih čak rekao klubski možda i jači od reprezentativnog. Možemo li ipak reći da je Hajduk favorit u ove dvije utakmice?
1: Pa svjesni smo i mi da je realno na papiru Hajduk favorit. Kao to svjedoci smo svakati preokrepe u europskim natjecanjima i igra se na dvije utakmice, tako da naravno da respektiramo Hajduk maksimalno, ali ističemo smo i naših kvaliteta i pripremit ćemo se maksimalno da mi pokušamo izbori prolazak u sljedeću rundu.
0: Igra se na umjetnost travi?
1: Je, igra se na umjetnost travi, sigurno. Ajde malo, će biti Hajduk sigurno nezgodno prebaciti, ali oni su profesionalci, tako da pripremat će za to i sigurno nije to nikakva alibi, nije nama prednost.
0: Da, dvije su utakmice u ostalom, pa vidjet ćemo, eto zaista želim da uživate u utakmici. Onda je tu i Capan, jel tako, bivši igrač Hajduka.
1: Tako je, Marko je stigao ovdje na početku sezone, u prvom mjesecu je dobro se adaptirao, još je mlad, najbitnije da sad kuplja minute što dobro koristi i vjerujem da odavde šta kontu nastavi da može napraviti dobar rezultat.
0: Inače, evo, sad ovako zadnjih dana kad gledam malo te rostere, puno hrvatskih igrača je u Litvi, kao da postaje neka zanimljiva destinacija.
1: Pa nogomet u Litvi sigurno raste, ulaže se puno. Sad ova Europa je možda i Hajduk i Dinamo igraju protiv Žalgirisa i dolazak Sopića kao na Žalgiris, sigurno je malo pobunilo javnost da vide malo što se događa ovdje u Litvi i svakako da sa ovim stvarima u zadnje vrijeme se nogomet to diže na još neću nekako nivo i to su neke ovdje balkanske države gdje nogomet nije u prvom planu. Inače to je prvi sport košarka ili hokej u Latviji, ali eto, zadnje godine se stvarno napreduje, puno ulaže i sigurno ima prostora za napredak, pa tako isto i

0: zamenilo za igrača naše sredstvo.
1: Da, živite u košarkaškom gradu, košarka je sport broj 1 u Litvi. Evo samo za kraj reći onim slušateljima mlađima, kako volim reći, krenuli ste iz Solina, prošli Hajdukovu omladinsku školu, 7 nastupa za prvu momčad, 34 za Hajduk 2, onda je bila ovako najupečatljivija što se HNL-a tiče, 4 sezone u Istri. Mijenjali ste klubove, je li vam sad ovako zbog nječeg žao ili je li možda nešto moglo drugačije u karijeri, obzirom da je već eto 30-a na vratima?
0: Da je 30-a na leđima, vrijeme stvarno brzo prođe, ali nekako se odmah ako trebalo biti s razlogom se tako odvije i dogodi, ne žalim stvarno za ničim. Ako je sad bi pametan i reći treba sam nešto ovako ili onako napraviti, ali stvarno nemam razloga za to. Zadovoljno sam kako se obilo, je sigurno sad i trenutno najbitnije da se dobro osjećam, da se odrazi, sigurno imam još godina ispred sebe za odvijek.
1: Petra, eto, hvala vam lijepa na odvojenom vremenu i za naš program. Odigrajte vi odlično i Capan, eto, nek Hajduk na kraju prođe, to je nekako želja svih, nije sezona opet nažalost dobro krenula. Puno sreće i samo za kraj podatak, je li točan da je stadion rasprodan, nije veliki kapacitet, 5000, ali bit će puno?
0: Je 5000 ljudi, stvarno je to, koliko sam vidio i pročita u 5 minuta se planilo sve, tako da neće sigurno pun stadion i super.
1: Još jedan put hvala, bio je to Petar Bosančić, igrač Žalgirisa, sretno sutra i 19 sati po hrvatskom vremenu je početak utakmice Žalgiris-Hajduk, treće pretkolo konferencijske lige.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Sati 32 minuta, ovo je ponovno program Radio Splita, ali onaj koji je izvan sportski dio, jer sportski smo odradili. Perica Bosančić bio gost našeg Srđana Fabijanca. Najavio je evropski susret Hajduka i njegovog novog kluba, a mi ćemo baciti pogled i na temperature zraka, koje su nam naravno sve iznad 30. Kazao sam ti, Marijelo, da će Knin biti daleko iznad 30.
2: Koliko je?
1: 37.
2: Uh-huh.
1: Ploče 35,
2: još nije 40.
1: Neće. Makarska, Split, Kaštela 34, Hvar, Komiža, Šibenik 33, Lastovo i Zadar 32 stupnja. Pratimo i sve što se događa svugdje u Hrvatskoj i svijetu. Ima dosta vijesti, recimo najava Papa Lavu studenom u posjeće Urugvaju, Argentini i Peru. Jan Roković, dakle, predsjednik Sabora, kaže danas nam sudbinu ne kroje drugi, Oluja je bila legitimna akcija, pa malo još sporta. Arsenal daje 100 milijuna dolara za Gimarajša. 100 milijuna dolara.
2: Ma sitnic.
1: Da, to na ovu skupu.
2: Tako je, ništa.
1: Dakle, svega pomalo smo dotaknuli. Što ćemo do 14 sati?
2: Sad ćemo još malo zasvirat, a onda bismo...
1: Nećemo zasvirat.
2: Nego ćemo
1: dignuti malo instrumentala. Je, evo, naš gost zove. Upravo, sad ćemo ga u program. Dakle, uživo smo sada u programu.
2: I idemo do Drvenika.
1: Je.
2: Belog ili malog?
1: Imaš čovjek opet.
2: Da, čovjek. I to kakvoga čovjeka?
1: U programu Radio Splita
2: profesor doktor znanosti Julije Meštrović. Profesore, dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje. Pozdrav vama i svim našim slušateljima. Evo, na ovaj veliki dan.
1: Zdravi bili i čestitam vama dan pobjede.
3: Hvala lijepa i ja vama i svim slušateljima.
2: Gdje smo vas zatekli?
3: Na Drveniku, Velome, na teraci.
2: O, lipo, more. Ali ne čujemo ono simbolično slovo ljeta. Č.
3: Malo je možda udaljeno, ali ja čujem dobro.
2: A vi dobro čujete, znači ja. Ima cvrče.
3: Ima.
2: Jesu. Je li vruće?
3: Na čvoru crne smrće vruće je, ali ja vam ne osjećam tu vrućinu. Jutro sam cijelo jutro radio. Bio sam nešto zalijevao ove masline mlade i neke druge voćke koje sam posadio. Onda sam uređivao neke zidove, a sad...
2: Ali doktore, to je sve bilo sigurno do 10 turi.
3: Pokrivam čak jednu kuću sa ovim kamenim pločama staru, zapravo to je bila neka pojata valjda. Evo sam se odvažio i na to, pa sad kako će biti, bit će dobro.
2: Čekajte, profesore, vi ste se to dali u poljoprivredne građevinske radove, a mi imamo jednu skroz drugu temu, nismo ni znali da ste vi tako svestran čovjek.
3: Da, jesam, naravno.
2: Aha, dobro. Ali zašto smo mi zvali? Zato što jednom liječnik, uvijek liječnik, i bez obzira što ste vi otišli u mirovinu i što se sad bavite poljoprivrednim radovima, pa evo, mislim, i suhozidima, građevinskim radovima, tradicijskim, ali onaj poziv je ostao uvijek u vama, dakle bez obzira što ste u mirovini, ne može se zaboraviti taj poziv i vi u ovo svoje slobodno umirovljeničko vrijeme isto posvećujete pacijentima, naravno onim malima jer oni su vam najdraži. Imate jedno zanimljivo predavanje.
3: To je predavanje i zanimljivo i važno, a zapravo kad čovjek broji, mogu vam reći da je to predavanje nad kojim radim od kad sam postao pedijatar. Tako zbrajale su se pojedine činjenice, stvarala se neka slika o suvremenom svijetu i o životu djece u suvremenom svijetu. I budući da sad imam i više vremena, možda sam više u pedijatriji nego ikad, tako da sam pripremio jedno predavanje koje sam već održao na nekoliko mjesta, bilo je u Splitu, u Zlatnim vratima, bilo je u Imotskom, bilo je na Braču i evo sad je na Velom Drveniku i drago mi je da o tome mogu govoriti i važno je da o tome mogu govoriti, a radi se o teškoćama djece u suvremenom svijetu.
2: To su suvremeni zdravstveni izazovi danas.
3: Suvremeni zdravstveni izazovi. Naime, mi znamo da su bolesti od kojih su neka djeca bolovala, poput rahitisa, više nema, iskorijenjene su ili su vrlo rijetke, poput zaraznih bolesti, ali nažalost danas zbog izostanka cijepljenja ponovo se javljaju. A recimo bolesti prehrane, kao što je nekad bila odhranjenost, pa su ljudi umirali od gladi prije 150 godina, danas su ljudi odrasli i djeca su pretila pa svim zdravstvenim komplikacijama koje pretilo donosi, a pretilo dijete onda bude i pretilo odrasli. Evo o tome ću govoriti. Tako se mortalitet djece promijenio morbiditet. Danas najviše djeca umiru u dobi adolescencije. Najznačajniji uzrok smrti su nesreće, i to prometne nesreće, a to je izbježivi uzrok smrti.
2: Da, danas su nam djeca je puno izložena i utjecaju ekrana i digitalnih tehnologija, i to u mnogome utječe na njihov kognitivni razvoj.
3: Da, nažalost se tako dogodilo. Počelo je recimo s televizijom, pa se nastavilo s računalima, pa prijenosnim računalima. Evo danas imamo te takozvane pametne telefone zbog kojih mi nažalost nismo ništa pametni, niti to mogu biti djeca, ali nažalost djeca s pametnim telefonom u ruci već imaju roditelje koji isto tako imaju takozvane pametne telefone u ruci, i to je već jedan začarani krug, a događa se nešto što se recimo naziva digitalna demencija. Djeca postaju ovisna o ekranima, o izvorima, sadržajima s ekrana. U njih se događa isprepletanje stvarnog i nestvarnog svijeta s jedne strane, a s druge strane, i ono o čemu ću govoriti na ovom predavanju, što je osobito važno, s druge strane gube ono što su oduvijek imali, a to je slobodna igra.
2: Zato je drugi dio vašeg naslova predavanja. Prvi je izazovi zdravlja djece u suvremenom svijetu, ili zašto odrastati na drveniku.
3: Tako je.
2: Ali ne mora to biti samo drvenik, nego i sva druga mala mjesta.
3: Pa čujte, može biti bilo koje drugo malo mjesto ili prigradsko naselje, ali čovjek kad govori uvijek je važno da ono što govori da je u tome autentičan. Ja sam uvijek, sva moja predavanja su bila takva da su bila na osobnim iskustvima. Ja govorim o Velom Drveniku, ali dakle gdje god bilo, svugdje je slično. Vrijeme provedeno na rivi nije provedeno uz mobitel. Vrijeme koje je provedeno trčeći po rivi nije uz mobitel. Na kupanju. A onda, evo, imate drveća koliko hoćete, ili česmina, ili bor, ili maslina, a onda se razvijaju motoričke vještine koje su, nažalost, uvelike izgubljene. Mnoga djeca se nisu ni penjala po drveću.
2: Znači, ni ne znaju više. Prije bi matere govorile, nemoj se penjati, svi smo se penjali, negdje priskakali, bili vanka, a sad majke nemaju potrebe to govoriti, jer to djeca ne rade.
3: To djeca ne rade, naravno, sve ima svoje opasnosti i rizike, ali evo, i naši su roditelji znali da to može donijeti opasnosti, da je rizično, ali penjali smo se po drveću. I trčali smo. Da. I igrali se na hvatalo i na kukalo i ne znam već kako god. Dakle, nedostaje slobodna igra. Umjesto slobodne igre imamo organizirane aktivnosti, učenje engleskog jezika ili klavira, ili sport. Sport je opet organizirana disciplina. To nije slobodna igra u kojem djeca postavljaju pravila međusobno ili bez pravila, izmišljaju ih i slobodno se igraju. Toga puno više ima na drveniku nego negdje drugdje, puno više po manjim mjestima, na selima nego negdje drugdje, a nažalost ljudi žive većinom u gradovima, i to je za djecu zapravo velika šteta, osobito djecu predškolske dobi i mlađe školske dobi.
2: Ali da bi se živjelo na otocima, treba stvoriti neke bolje uvjete za mlade obitelji kako bi živjeli i ostali na otoku. Kakva je situacija na Drveniku u Velom?
3: A evo, mi smo imali sreću da smo otvorili osnovnu školu nakon nekoliko desetaka godina i nismo mogli ni zamisliti da će se to dogoditi, a započelo je kad sam saznao da jedina obitelj s predškolom školskom djecom da je odlučila otići s otoka upravo zbog toga jer djevojčica njihova starija mora ići u školu i onda smo napravili sve što smo mogli. Tu je vrlo mjesni odbor aktivan, doktorica Kostović, predsjednica Eli. Ja sam sudjelovao u tome koliko god sam mogao, otišli smo kod župana u županiju, kasnije u grad Trogir. Danas imamo osnovnu školu za dvoje djece. A sad se je dogodilo da nam dolazi doktorica koja će stalno živjeti na Drveniku.
2: O, to je lijepa vijest.
3: Došla je gospođa iz Slovenije, kolegica, njezin suprug, starija kćerka je u Splitu, u školi, mlađa kćerka će tu biti s njom na Drveniku, predškolski uzrast. I vidite, u dvije godine svijet se potpuno promijenio. Dakle, imamo školu, imamo sad doktoricu koja će biti stalno ovdje i to puno znači za one koji bi živjeli na Drveniku. Prema tome, ako djeca imaju mogućnost da onakav život kakav im je potreban, a to je slobodna igra i igra u prirodi, ne na montažnim igralištima, ako je cijelo selo njihovo i oni pripadaju cijelom selu, prema tome tu su i prijatelji, tu su susjedi, tu su mještani. Nije to samo uza obitelj, ako govorimo o socijalizaciji. Zašto ne živjeti na Drveniku?
1: Da, vjerojatno imate sad i liječnika, imate školu, još poštara, imate vjerojatno i njega, to je već
3: da,
1: jedna zajednica.
3: Poštaricu, da.
2: Poštaricu.
1: Eto, vidiš.
3: Da.
1: Jako lijepo. Kako vam je zimi na Drveniku?
3: Zimi je malo drugačije nego ljeti, onda je možda negdje stotinjak stanovnika, ljeti nas bude nekoliko tisuća i na malom i na velome. Vrlo je slično. Međutim, mi moramo zadržati tih stotin ljudi koji ovdje žive. Dolazak doktorice puno znači, oni znaju da imaju osiguranu zdravstvenu skrb, da nema doktora na Drveniku i tih 100 ljudi bi se odselili.
1: Dakle.
3: Sad kad imamo i školu, pa dvoje djece svaki dan odlazi u školu, pa ih svi na rivi gledaju, pa prolazi tu učiteljica, pa su neke organizirane aktivnosti koje su vezane u selo. Znate, cijela jedna atmosfera, jedan mentalitet malog mjesta se zbog toga mijenja.
1: Uh-huh. Još kad bi vam voda došla?
2: Doći
3: će, točno, na tome se radi, navodno do kraja godine trebali bi biti dovršeni svi radovi na kopnu i nakon toga iduće godine bi se mogle početi polagati cijevi za Drvenik.
2: A kad vam doktorica dolazi ili je došla već?
3: Doktorica počinje raditi 6. Kolovoza. Evo, to je
1: sutra.
2: To je sutra?
3: Da.
2: Pa mi smo...
3: 6. kolovoz za sutra, da.
2: Pa to je odlično, mi smo najavili, dakle da. Prvi najavljujemo da od sutra, a čekajte, od kad nije bilo baš liječnika na Drveniku?
3: Ne, mi smo imali liječnika dugo vremena, međutim, liječnici su nam putovali.
2: Aha.
3: Iz Splita ili iz Trogira i bili bi ovdje 3 dana tjedno po 2 sata.
2: A to je malo.
3: I po,
2: to je malo.
3: Da. I 2 dana su bili na malom Drveniku. Ovako će doktorica biti 24 sata tu, kao obiteljski liječnik svugdje, za mali i veli Drvenik.
2: A dobro, vjerojatno mještani uvijek imaju i vas da vas pitaju za neki savjet, jel da?
3: Imaju to za mene, ako se radi o djeci, ako ne predsjednica mjesnog vijeća, doktorica Lovorka Kostović, tako da evo mi pokrivamo većinu tih zdravstvenih problema.
2: Ovo
1: još malo bolnice.
2: Pa vi ćete imati skoro malu bolnicu na Drveniku.
3: Da.
2: Kako ste
3: da.
2: Krenuli. Profesore, da. Kad je predavanje i kako stići do Drvenika Velog?
3: Predavanje je znači 8. kao što smo rekli.
2: To je subota?
3: U 18 sati. Radi se o tome da svi oni koji žele doći stignu trajektom iz Trogira u 16 sati i povratak u Trogire u 19.30. Prema tome, svi ste pozvani doći poslušati na predavanje i svi ste pozvani doći živjeti na Veliki Drvenik i ako nemate mjesta u školama u Splitu, u našoj školi na Drveniku ima mjesta za vašu djecu.
2: Jao, koja lijepa pozivnica. Profesore, ko bi ovome odolio? Imate li još neku poruku za evo one koji neće moći doći na vaše predavanje, ali možda će u nekom drugom mjestu, jednu poruku za mlade mame, tate, a posebno za bake i djedove, jer oni su još uvijek sastavni dio naših obitelji i vrlo važni odgojno-obrazovni djelatnici kad su u pitanju naša djeca.
3: Pa da, naravno, nitko nije važniji. Evo, nedavno sam imao najprije predavanje jednom vrtiću, onda su djeca iz tog vrtića i njihovi roditelji i ja, svi zajedno smo bili na Marijanu, šetali se, razgovarali, djeca su trčala, igrala se, bila su presretna. Ja nisam očekivao da će se tako dobro opustiti, da će se tako dobro zabavljati i oni i njihovi roditelji. Uzmite djecu za ruku, odvedite ih na Marijan, šetajte se, razgovarajte se, igrajte se. Povedite prijatelje te vaše djece, neka ih je više. To je moja poruka.
2: Profesor doktor znanosti Julije Meštrović, jedan od vodećih pedijatara i stručnjaka za intenzivnu i hitnu medicinu djece, a sada u slobodno vrijeme kao umirovljenik bit će uskoro i poznati poljoprivrednik, maslinar, graditelj suhozida i svega ostalog, ali čovjek velikoga srca koji i dalje rado dijeli svoje znanje sa svima nama. Profesore, hvala vam. Jel prodajete ulje možda?
3: A ne
2: još. Znači, znate ono kako bi na kraju svakog razgovora otočani još rekli...
1: Ne može ono ovo svoje bračko izbaciti.
2: Ovoj cijeli, dakle ulja još ne. A ili bilo ulja u vas?
3: Nadam se da će do toga biti, znate, ali ja se više radujem za svojih 5 litara ulja nego neko drugi za 500 litara.
2: Je
3: važno. Meni svaka maslina još uvijek ima ime. Evo.
2: Ima maslina. A onda ćemo, profesore, morat doći snimiti novu doktoricu na Drveniku Velikom, ali ćemo snimiti masline koje imaju svoje ime. Hvala vam lipa, svako vam dobro i lijepo uživajte ovome danu.
3: Ja pozdravljam vas, sve naše slušatelje, uživajte, hvala vam na pozivu koji dođu na predavanje, dobro ste došli, a za one koji ne dođu, već se govori o tome da organiziram ovo jednom u Splitu jer je veliki interes. Hvala lijepa na pozivu.
2: Hvala vama i svako vam dobro.
3: Hvala, doviđenja. Pozdrav.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Glavna svečanost tradicionalno je održana u Kninu, na tvrđavi je podignuta zastava, a pročitana su imena stradalih i nestalih branitelja u akciji Oluja. U Kninu je bio i cijeli državni vrh, a okupljenima u službenom dijelu programa na stadionu nogometnog kluba Dinara prvi se obratio predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma Robert Puja.
2: Mi, hrvatski branitelji, ponosni smo što smo sudjelovali u stvaranju slobodne i samostalne Republike Hrvatske. Zato želimo da se naša uloga vrednuje isključivo kroz istinu o Domovinskom ratu i da nas se nikad ne poistovjećuje s bilo kojim prošlim režimom, jer hrvatski branitelji tome ne pripadaju. Nažalost, i danas postoje pokušaje iskrivljavanja istine o Domovinskom ratu i umanjivanja značaja naše pobjede. Pokušava se prikazati kako su odgovornost i krivnja podjednake, iako je svima vrlo dobro poznato tko je bio agresor, a tko je branio svoj dom i svoju domovinu. A onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem: pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
0: Evo što su među ostalim u svojim govorima kazali predsjednik vlade Andrej Plenković i predsjednik države Zoran Milanović.
3: Srbija se naoružava i cijelo vrijeme govori da im se Oluja nikada više neće ponoviti. Ne vidim načina da se ponovi, ne vidim isto tako načina da Hrvatsku bilo tko u ovom trenutku ugrozi. Osjećam, čak i vidim, da se velika većina ljudi koji žive u Hrvatskoj u stvari slaže oko interpretacije događaja, da je to bio pobjednički i pošteni rat. Međutim, kad se Srbija naoružava uz pomoć i direktnu asistenciju nekih od naših formalnih ili neformalnih savjetnika i saveznika, moramo se pitati je li to poštena igra, koliko nas to košta, koliko će nas se još koštati. To su pitanja koja imamo pravo i obavezu javno postaviti jer udaraju na naš džep.
4: Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu, tražimo nestale, utvrđujemo individualnu odgovornost za svaki zločin, gradimo mir utemeljen na pravdi i poštovanju. Oluja je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu.
0: Premijer Plenković je dodatno govorio i o pravima branitelja i njihovim mirovinama.
4: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: O večernjem dijelu proslave Oluje u Splitu u našem je programu govorila pročelnica ureda gradonačelnika Splita Ružica Đonlić.
5: Večeras u 21 sat na igralištu turističko ugostiteljske škole izaći će se opera Nikola Šubić Zrinski, Ivana plemenitog zajca. To nije sve jer se fešta nastavlja dalje na rivi velikim koncertom prljavog kazališta s početkom u 21.30 i u 22.30 sati iz Gata Svetog Nikole nebo iznad Splita obasjeće ono prigodni vatrometi.
0: Toplinskom valu kraj se ne nazire, temperature će danas mjestimice dosezati 39 stupnjeva, pa je crveno upozorenje izdano za cijelu zemlju. Stoga dolazi u pitanje i problemi sa zdravljem, pa kako je stanje sa zalihama krvi. U Splitskoj smo bolnici i pitali pročelnicu odjela za transfuziju Ružicu Dajak.
6: Trenutno stanje je tako da uspijevamo zadovoljiti sve potrebe, zalihe krvi nisu prevelike, borimo se dan za dan, događa se i na prometnicama i na moru i ozljeda i svega, i tako da u biti potrošnja na početku dana i na kraju dana može izgledati na početku dobro, na kraju dana je već kritično. Imamo organizirane akcije, u petak su Kaštela, subota Zmijavci, sljedeći tjedan Šibenik, to se prvi put premišlja da li da dođe ili ne, zasigurno je bolje da to napravi na zavodu. Mi radimo svaki dan od 7 do 3 sata, s tim da srijedu i četvrtak radimo i do 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uz slab majstral, a temperature zraka su u Lastovoj Zadar 32, Hvar, Komižaj, Šibenik 33, Dubrovnik, Makarska, Split i Kaštela 34, Ploče 35, te Knin 37 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je 1014 hektopaskala, a temperatura mora 27 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi Ranko Ševeljević.
7: Sutra i dalje sunčano i vrlo vruće, ponovo u poslijepodnevnim satima u zaobalju postojaće mogućnost za nešto malo kiše ili po koji lokalni pljuska s grmljavinom. Temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će biti za stupanj 2, više znači do nekih 38 u zaobalju i do 40 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Kulturni kažiprst.
1: I ali ovo visoke kad temperature i kad je kultura i kad je sport i sve ostalo stvarno ono nevjerojatne su i uzrokuju puno nam problema, između toga čovjek i ožedni, pa recimo da se u Vrlici onda odneš tamo na česmu, lipo se napiješ, osvježiš i to ti dobro dođe.
2: Ako si u Vrlici, ali ako si u Splitu nema česme, nemaš se gdje napit, moraš izdržati prestavu.
1: A nađeš pinju.
2: Nađeš pinju.
1: Ili plastičnu bocu, nemoj, molim te.
2: Nema veze, vrući su kolovoški dani, ali sve konce splitske dalmatinske kulture u svojim rukama drži gospodin Božo Župić. On je operni umjetnik i vršitelj dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split. Gospodine Župiću, dobar vam dan i dobrodošli u naš program.
3: Dobar vam dan, lijepo vas pozdravljam, vas i naše slušatelje.
1: Sve najbolje povodom dana pobjede vama i svim vašim djelatnicima u HNK.
3: Hvala također i vama i svim našim slušateljima.
2: Evo, nije bez razloga Vedran spomenuo česmu i nije spomenuo vruće dane. Dakle, splitsko ljeto je u punom zamahu, ulazimo u samu završnicu festivala. Pred nama jedan je od najiščekivanijih i najemotivnijih trenutaka, tradicionalno gostovanje Gotovčeva RS onoga svijeta na izvornoj lokaciji, na predivnoj česmi u Vrlici. Pa, gospodine Župiću, je li sve spremno za eru?
3: Tako je, evo, imamo naše gera tradicionalno, 8. kolovoza u Vrlici, sve je spremno, idemo sa novim erom, to jest onim koji smo ove godine premijerno izveli na našoj sceni u Hrvatskom narodnom kazalištu. Predstava je bila jako dobro prihvaćena i baš iz tog razloga idemo sa novom režijom gore u Vrliku, a isto tako ćemo sa erom i završiti splitsko ljeto 14. kolovoza na našoj novoj bini na Marjan.
2: Što je to tako magično u Vrlici da i publika izvođači kažu kako ero nigdje ne zvuči, ne izgleda tako moćno kao tamo na mjestu gdje je Milan Begović zapravo i našao inspiraciju za libreto? Ma nešto čarobno u tome prostoru.
3: Milan Begović je tamo na izvoru era pisao i kada se dođe na tu izvornu česmu gdje ujedno bude i dernek uz našu operu, to je jedinstveno i zaista evo, mi imamo problema, svako dnevno nas zovu za neku kartu više, premda karte mi ne prodajemo, prodaje turistička zajednica grada Vrlike i non stop upiti, tako da evo, u budućnosti ćemo morati razmišljati da možda imamo i makar dvije izvedbe gore u Vrlici.
2: Je li to jedan logistički izazov preseliti tako cijelu jednu opernu produkciju na otvorenu prirodnu pozornicu?
3: Je, zaista je teško i ja ovim putem evo javno zahvaljujem svojoj tehnici koja evo večeras imamo Zrinskoga na Marjanu, a već sutra putujemo pripremiti era u Vrliku, jer pošto je nova režija, imat ćemo preko sutra generalnu provu, u subotu nam je izvedba i onda nakon izvedbe odmah po noći imamo to sve srušiti i premjestiti na Marjan gdje će biti dvije izvedbe era.
2: Nije im lako po ovim visokim temperaturama, ali izdrže?
3: Zaista nije lako, evo čak imamo neka razmišljanja da razgovaramo i sa gradom i sa ministarstvom da splitsko ljeto malo pomaknemo naprijed, jer zaista su vrućine koje su neizdržive i nije lako niti izvođačima niti našoj tehnici.
2: Da, to sam vas htjela pitati, posebno kako izvođačima, još ako imaju

0: onako impozantne kostime ko što imaju često i kada su opere. Kako je onda recimo kad su, mislim, temperature, nažalost predstave jesu u večernjim satima, ali vrlo malo padnu temperature, teško je to.
1: Tako je, zaista je teško, kostimografija mora postojati jer da bi predstava bila onaka kakva je, da bi je donijeli u onome što redatelj traži, moramo imati kostimografiju, ali zaista nije lako. Evo, morat ćemo neku budućnost možda razmišljati da Splitsko ljeto pomaknemo malo prije.
0: Ali će ga uvijek biti?
1: Naravno. To je tradicija koja već traje 72 godine i neka traje dok smo živi i neka traje za neke nove generacije.
0: Ajde sad kad ste spomenuli Splitsko ljeto, polako ulazimo u taj završni tjedan i sad kad se osvrnete iza sebe, krenuli od one spektakularne premijere Verdijeva Don Karla na Peristilu, pa onda smo imali dobar baletni program, pa onda jednu jako zanimljivu dramsku premijeru Herst 07769 Nobelovca Krasno Horkaja u režiji Ivice Buljana, koja nam je dalo onako jedan suvremeni, sasvim drugačiji pogled na Europu. Danas, jeste vi zadovoljni s ovim svime što je do sada izvedeno na Splitskom ljetu?
1: Pa zaista smo zadovoljni, evo, ja bih tome dodao i da smo imali još jednu premijeru skupa od Marina Držića, znači još jednu dramsku premijeru koja nam nije u opisu, nama je u opisu jedna premijera dramska, imali smo dvije i isto tako odradili smo onaj, ja bih ga nazvao povijesni koncert sa majstorom Repušićem, gdje smo doveli zaista svjetske pjevače na naš Peristil i orkestra Hrvatske radio televizije, tako da zaista je Splitsko ljeto bilo bogato, imamo ga samo dovesti do kraja. Bogu hvala da smo evo sve što smo zaplanirali do sada izveli. Publika je zadovoljna, koliko znam imamo publike više nego lani, imamo financijsku zaradu više nego lani, znači da evo, uspjeli smo.
0: Da, ovo ljeto donijelo je taj dan sjajan balans između klasične baštine i suvremenih komada, to jest jedna odlika Splitskoga ljeta.
1: Je, mi smo ono sve što se od nas traži. Splitsko ljeto je festival koje je Ministarstvo kulture drži pod sobom i mi smo ono sve što se od nas traži napravila. Isto tako smo dodali i neke koncerte kao što je bio onaj koncert Dolce Garba, isto tako smo imali koncert i Klape Kambi, njihovu obljetnicu, imali smo i koncert četiri tenora, tako da smo uz ovaj program, ajmo ga nazvati klasični, dodali ovaj malo popratni program, tako da svaki naš sugrađan ima nešto za sebe.
0: Šta je vama nekako ostavilo najdublji trag? Ako smijete sad iznosi šta je recimo vama.
1: Pošto sam operni pjevač, ja sam se nekako bazirao na operu, zaista Don Carlo je bio uspješna opera, poslije toga Nabucco koji isto nakon 6 godina vratili smo ga na Peristil, evo naše dvije premijere i sezone, Zrinski večeras na Marjanu za 5. kolovoza, za dan pobjede i domovnice zahvalnosti i sa Eron ćemo završiti, tako da smo na jedan način vratili Splitskom ljetu da je to prvenstveno operni festival, pa a uz to i ovo ostalo nismo zapustili, kao što ste sami rekli, na dobrom smo nivou napravili i balet, i dramu, i popratni program.
0: I otvorili neke nove lokacije za predstave.
1: Tako je, zaista ova lokacija na Marjanu je, iako su nesnosne vrućine, sinoć smo baš imali do kasnih sati generalno sa Zrinskoga, puno je podnošljivije i lakše izvesti operu gore nego na Peristilu.
0: Dujmovača?
1: Dujmovača također, ljudi su jako zadovoljni. To je jedan prostor koji smo evo zajedno sa HEP-om kojim je zahvaljivo ovim putom uredili i pripravili za predstave, tako da evo, u budućnosti gledat ćemo da opet tu nešto igramo.
0: Da, ova predstava koju sam spomenula, Nobelovca Krasno Horkaja, je stvarno izazvala veliko zanimanje publike, vrlo neobična predstava i dobro prihvaćena od publike.
1: Je, zaista, predstava je hit i evo mi smo je drugi, mogu reći, na svijetu, da, ali prije nas neko nas je preduhitrio, mi smo računali da ćemo biti prvi, evo, gospodin Siniša Popović je mene došao sa tim prijedlogom, ja sam ga objeručke prihvatio i evo, predstava je uspjela i na kraju smo svi zadovoljni.
0: Rekli smo da će večeras biti Nikola Šubić Zrinski ispred turističko-ugostiteljske škole, dakle na to je novo, možemo je nazvati nova pozornica s obzirom da je već koristite.
1: Da,
0: a ono što je uistinu zanimljivo, obično Splitsko ljeto završi baletnom predstavom, a rekli ste neće tako ove godine. Ero je došao i nama.
1: Tako je. Evo, mi slažemo programe i kada smo slagali program, ispalo je tako da opera mora biti zadnja. Ništa nije namjerno, evo, ispalo je da ćemo završiti s operom. Malo smo produžili rad našim umjetnicima po pitanju glazbe. Inače, oni koji dan prije završili, sad će biti do kraja. Neće se oni naljutiti, to su ljudi koji jako vole glazbu i koji vole svoj teatar. Evo, završit ćemo ga sa Erom. Ove godine Ero možemo reći bila najveća uspješnica naša, pa evo neka i sa tom predstavom završiti Splitsko ljeto.
0: Gospodine Župiću, hvala vam lijepa na razgovoru. Nažalost, ove će visoke vrućine potrebati još, čini mi se, po ovim prognozama i dok završi Splitsko ljeto, ali vi ćete sve to izdržati.
1: Moramo.
0: Morate. Naravno da ale morate, radi publike. Izdržat ćete da, i bit će to da. Sve super. A meni je posebno drago što će Splićani, ako ne stignu otići u Vrliku, moći pogledati i poslušati Eru i u svome rodnome gradu, lijepo u Splitu i uživati. A možda 14. isto malo zapuše pa budem pinkicu malo tako hladnije. Tako, nadajmo se.
1: Tako je.
0: Hvala vam lipa i svako vam dobro. Mogli bismo Vedrane završiti sa Erom, a?
2: Hvala ne dobro, nego moram.
0: Moramo, hoćemo Eru pustiti za kraj, gospodine Župiću.
1: Naravno, ja sam uvijek za.
0: Naravno, hvala vam lipa. Svako dobro.
1: Zdravlje, lipo, zdravlje.

0: 14 sati, točno 30 minuta.
1: Dakle, i 3 sekunde.
0: Ok.
1: Ajde.
0: Može, eto, opraštam ti te 3 sekunde. Draga Mariola, evo nas na kraju još jednog druženja na ovaj stvarno poseban dan. Je vruće, temperature su i dalje jako visoka. Izmjerene zadnje u 13 u sati su bile čak i stupanj negdje manje, a sad, što je malo neobičajno, u 14 Imotski, Knin i Sinj su već na 37. Dakle, Kninu su se pridružili Imotski, Sinj. Ploče, Split 35, Komiža, Šibenik, Kaštela, Zadar 34, Makarska 33, Hvar, Laslovo 32 stupnja, a ne znam hoće li se ovako i nastaviti.
1: Hoće.
0: Ozbiljno.
1: Hoće. Dakle, vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, pazi ovo, uz jači razvoj na oblake, ali poslije podne uglavnom u Zagori postoji mala, ali postoji mogućnost za lokalni pljusak. Nadamo se da će se
0: i bit će mjestimično i ja baš ću biti na onom istu direkciju.
1: Ova mala mogućnost, nadamo se da će se ostvariti. Biće tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, a od sredine dana puhaće slab do umjeren majstral, što opet nije loše, znaš, kad malo ono zapuše pa malo osvježi. Ajde, nadajmo se. Najniža temperatura, pazi, najniža od 24 do 27, a u Zagori od 18 do 22, a najviša dnevna od 35 do 38 stupnjeva Celzijeva. I opet je to dobro. Nije 40.
0: A dobro.
1: 40, eto.
0: Dobro, pa nije 40.
1: Nije 40. I puhat će ti majstral.
0: Hvala ti lipo.
1: I ako budeš u Zagori, možda bude pokoj mjestimični mali pljusak.
0: A da odem u Liku, tamo još hladnije. U Gorski kotar, to bi bilo još bolje.
1: Može.
0: Može. A nećemo, definitivno, ostaćemo, odmarat ćemo se koliko god to možemo i vi to koristite, poštovani slušatelji.
1: I slušat ćemo Radio Split i dalje.
0: A šta drugo radi?
1: Naravno.
0: Za tonski pulto Mario Ilinčić, cijelo vrijeme glazbeni urednik Alan Mornar. Mariola Milardović Perić je cijelo vrijeme
1: od 10
0: bila šefica
1: do 15, nije bila šefica nego je bila suvoditeljica uz Vedrana Očošića. Ko nam je donosio vijesti, nemojmo zaboraviti našeg,
0: naš dragi
1: Ivana Perdić,
0: zamjenika,
1: donosio vijesti svaki sat vremena,
0: a nastavit će to raditi Karne Šore
1: i za 15 sati.
0: I za 15
1: od 15 sati pa nadalje. Dakle, dan pobjede, domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Dragi slušatelji, još jednom čestitamo vam ovaj dan. Čuvajte uspomenu. Nemojte nikad zaboraviti. Prenosite ono što ste zapamtili, što ste proživjeli, što ste čuli na one koji dolaze i zahvalite svaki dan na divnom danu, bez obzira koja bila temperatura. Imamo divnu, krasnu, slobodnu zemlju.
0: Hvala na ovoj Hrvatskoj koju imamo, svim braniteljima, svim onima koji su utkali i dijelić svog znanja, rada, i svaku kap krvi i znoja koja je prolivena. Čuvajmo je. Takva je kakva je. Naša je.
1: Naša je, jedina je. Naša je. Ja sam se sjetila onoga, znaš, kako bi naš dragi kolega, veliki novinar i veliki čovjek i veliki urednik i voditelj Branimir Dopuđa ono ratno vrijeme na kraju svakog dnevnika pozdravio sve gledatelje. Mi ćemo sad pozdraviti sve slušatelje i reći poseban pozdrav hrvatskim braniteljima, ma gdje bili.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, znate li one matematičke zadatke koje je zapravo nemoguće riješiti? Naprimjer, neku jednadžbu koja ima znak jednakosti, to jest koja kaže da je ono lijevo od tog znaka jednako onomu desno, a tijekom rješavanja pokaže se da to nije i ne može biti jednako, to jest da takva jednadžba ne može biti jednadžba. Što ćete onda reći kad vas pitaju za rješenje takva zadatka?
2: Rješenje je da nema rješenja.
1: Nastavnik matematike bit će vjerojatno zadovoljan takvim odgovorom, ali nastavnik logike možda će imati primjedbu i reći će da smo se takvim odgovorom upleli u paradoks. Ako nema rješenja, onda to ne može biti rješenje jer nema rješenja.
3: Rješenje da nema rješenja nije rješenje.
1: Ako pak nešto jest rješenje, onda nije da nema rješenja, jer upravo je to rješenje. Zavrtilo vam se u glavi, bez brige, nećemo dalje. I početna rečenica, rješenje je da nema rješenja, može biti posve u redu jer ona skraćeno znači rješenje je zadatka da jednadžba nema rješenja i sve je jasno. A rečenica, rješenje da nema rješenja nije rješenje, može pak biti uputa svima koji se opiru u svakom zadatku odgovorom.
2: To se ne može.
1: Ali ovo su jezične minute i vratimo se jeziku. Nakon što smo se malo poigrali logikom rečenice, ostaje nam provjeriti je li sve prema pravopisu. Bi li lektor imao ikakvu primjedbu ako ćemo zadatak riješiti tako da mu je rješenje nema rješenja?
2: Bi.
3: Ne bi.
1: Ne bi ako smo napisali riješiti i rješenje. Jer upravo se tako i piše. Riješiti, ali rješavati i rješenje. Evo još nekih sličnih zabuna.
2: Riječ. Sije.
3: Riječit. Riječnik. Sje.
2: Cijena, s ije.
3: Cijeniti i ocijeniti, isto s ije. Ali ocjena, ocjenjivač i cijenik, s je.
2: Vijek, s ije.
3: Vjekovni, vječni, ovjekovječiti, s je.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska obilježava 31 godinu od Oluje. U Kninu se okupio cijeli državni vrh, a okupljenima u službenom dijelu programa na stadionu NK Dinara prvi se obratio predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma, Robert Puja.
2: Mi, hrvatski branitelji, ponosni smo što smo sudjelovali u stvaranju slobodne i samostalne Republike Hrvatske. Zato želimo da se naša uloga vrednuje isključivo kroz istinu o Domovinskom ratu i da nas se nikad ne poistovjećuje s bilo kojim prošlim režimom, jer hrvatski branitelji tome ne pripadaju. Nažalost, i danas postoje pokušaje iskrivljavanja istine o Domovinskom ratu i umanjivanja značaja naše pobjede.
0: Evo dijela govora predsjednika vlade Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.
3: Srbija se naoružava i cijelo vrijeme govori da im se Oluja nikada više neće ponoviti. Ne vidim načina da se ponovi, ne vidim isto tako načina da Hrvatsku bilo tko u ovom trenutku ugrozi. Osjećam, čak i vidim, da se velika većina ljudi koji žive u Hrvatskoj u stvari slaže oko interpretacije događaja, da je to bio pobjednički i pošteni rat. Međutim, kad se Srbija naoružava, uz pomoć i direktnu asistenciju nekih od naših formalnih ili neformalnih savjetnika i saveznika, moramo se pitati je li to poštena igra? Koliko nas to košta? Koliko će nas se još koštati? To su pitanja koja imamo pravo i obavezu javno postaviti jer udaraju na naš džep.
4: Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu, tražimo nestale, utvrđujemo individualnu odgovornost za svaki zločin, gradimo mir utemeljen na pravdi i poštovanju. Oluja je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu.
0: Predsjednik vlade Plenković govorio je i o braniteljskim mirovinama.
4: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremnih uvjeta na rijeci Savi uzrokovanih toplinskim valom, nuklearna elektrana Krško noćas počinje postupno smanjivati snagu reaktora. Kao prva mjera snaga će biti smanjena na 80% ako se trenutačni hidrološki i meteorološki uvjeti nastave i dodatno pogoršaju, elektrana će nastaviti dodatno smanjivati snagu, priopćili su iz Krškog. Opskrba energije za sada nije ugrožena, poručio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: Toplinskom valu ne nazire se kraja, temperature će danas mjestimice dosezati 39 stupnjeva. Zbog ekstremne vrućine izdano je crveno upozorenje za cijelu zemlju. Kako je stanje sa zalihama krvi u splitskom KBC-u, pitali smo pročelnicu odjela za transfuziju Ružicu Dajak.
6: Trenutno stanje je tako da uspijevamo zadovoljiti sve potrebe, zalihe krvi nisu prevelike, borimo se dan za dan, događa se i na prometnicama i na moru i ozljeda i svega. Imamo organizirane akcije, u petak su Kaštela, subota Zmijavci, sljedeći tjedan Šibenik. To se prvi put premišlja da li da dođe ili ne, zasigurno je bolje da to napravi na zavodu. Mi radimo svaki dan od 7 do 3 sata, s tim da srijedu i četvrtak radimo i do 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uz slab maestral, temperature zraka Hvar, Lastovo i Palagruža 32, Makarska 33, Komiža, Šibenik, Zadar 34, Split 35, a Imotski, Knin i Sinj najtopliji sa 37 stupnjeva. Temperatura mora u Splitu izmjerena u 14 sati je 28 stupnjeva. Opširnije o vremenu, Ranko Ševeljević.
7: Sutra i dalje sunčano i vrlo vruće, ponovo u poslijepodnevnim satima u zaobalju postojaće mogućnost za nešto malo kiše ili po koji lokalni pljusak s grmljavinom. Temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će biti za stupan 2, više znači do nekih 38 u zaobalju i 38 u zaobalju i do 40 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Šime uz Rīdu.
1: Dobar dan, dragi slušatelji Radio Splita, dobrodošli u ospano, vruće, ljetno, poslije podne. Nadam se da ste pronašli malo hlada i osvježenja, a sljedećih 5 sati vremena pravit ćemo vam društvo Mario Iličić i ja Šime Kovačević. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šime u sridu. Danas je 5. kolovoza, jedan od najvažnijih datuma u novije hrvatskoj povijesti. Hrvatska danas obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja.

te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Na današnji dan 1995. godine, točno u podne na Kninskoj se tvrđavi, zavijorila hrvatska zastava, simbol oslobođenja okupiranog teritorija i uspostave hrvatskog suvereniteta. U današnjoj emisiji prisjetit ćemo se važnosti ovog datuma, odati počast hrvatskim braniteljima i svima koji su dali svoj doprinos slobodi naše domovine. Ostanite uz Radio Split i emisiju Šime u sridu.

0: Ricardo.
1: Danas se s ponosom i dubokim poštovanjem prisjećamo svi koji su utkali svoje živote u temelje moderne i slobodne Hrvatske u kojoj danas uživamo. Središnja proslava i ove se godine održava u kraljevskom gradu Kninu, gradu koji je bio i ostao simbol pobjede. Kakva je atmosfera izgledala danas, tko je sve stigao s Knin, kakav je bio program, doznaćemo u javljanju našeg reportera u živo s kninskih ulica Dominika Strize. Dobar ti dan Dominik, kako je raspoloženje u Kninu i što se trenutačno događa, prije toga kako je na 36 stupnjeva?
2: E, to je najbolje pitanje, kako je na 36 stupnjeva, izgledam, kad stanem na sunce osjetim miris zapaljenog platna, toliko je vruće zapravo. Knin je u kotlini, tako da tih 36 stupnjeva vjerojatno je puno više na samome suncu, ne vjerojatno nego sasvim sigurno. Topimo se svi, sad sam se ja sklonio u jednu prostoriju zatamnjenu i pod klimom, tako da mi je lakše odraditi ovo javljanje, ali cijeli dan sam proveo na ulicama. Atmosfera je bila lijepa, svečarska, upravo onako kako treba biti za Oluju, za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu. Nešto manje ljudi nego prijašnjih godina, kažu svi, ali vjerojatno je to i ova vrućina prouzročila, tako da je došlo puno manje ljudi sa strane. Vjerojatno će veći dio doći poslije podne, odnosno predvečer i navečer, kada se zapravo završava proslava u 21 sat koncertom Tihe Orlića na središnjem gradskom trgu, trgu Ante Starčevića, gdje je zapravo i danas bio dio programa koji se odvijao od ranog jutra, od 6.30 kada je limena glazba odradila budnicu, probudila ljude, najavila tu proslavu u samome Kninu, potom je uslijedio dolazak državnih dužnosnika, bili su tu gotovo svi, od predsjednika Republike, predsjednika Vlade, gotovo svih ministara, većine, ako ne i svi opozicioni čelnici i čelnici vladajućih stranaka, tako da su Kninjani stvarno mogli osjetiti da su danas bili glavni grad Hrvatske u svakom smislu. Svečano se zatim nastavila na stadionu nogometnog kluba Dinara, tamo je održan taj glavni dio programa gdje je bilo i postrojavanje, počasni postroj pred predsjednikom Republike, podignuta je i zastava, naravno velika hrvatska zastava na Kninsku tvrđavu kao simbol pobjede. Preletjeli su nad Kninom i Rafali i održali su stvarno spektakularan program, padali u piruetama, dizali se okomito, spuštali se okomito, odjednom hvatali punu brzinu od 1800 km na sat ili već koliko je to, 100 čvorova je bila minimalna brzina kojom su lebdjeli nad Kninom. Imali smo osjećaj kao da taj Rafal zapravo lebdi i stoji na jednom mjestu nad Kninom, a to je zapravo brzina od 180 km na sat, ali kad gledaš od dole nešto što može ići puno većom brzinom, činiti se kao da stoji zapravo iznad tebe. Bili su tu i motoristi, bili su tu i planinari iz planinarskog kluba Dinaridi, koji su 7 dana putovali 160 km od Kamešnice sve do Knina, koji su time zapravo htjeli odati počast svim poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima, obašli su sve spomenike, sva spomen obilježja tim poginulim i nestalim braniteljima koji su na Dinari postavljeni i danas su došli u Knin kako bi odali počasti na samom mjestu na Kninskoj tvrđavi. Bilo je stvarno lijepo biti u Kninu danas, meni je to evo osobno jedan osjećaj, bio sam prije 31 godine neposredno nakon oslobođenja Knina, ne baš petog, ali već koji dan poslije, kao mladi novinar imao sam čast izvještavati iz Knina. I vidim da se promijenilo na bolje, ali ne onoliko bolje koliko bi moglo. Razgovarao sam i sa gradonačelnikom Marijom Čačićem, koji mi je kazao da je zadovoljan sa potporom koju dobiva od hrvatske vlade, od svih državnih institucija, da je velika borba s birokracijom, a da se i to smanjuje i da imaju projekata koji su u planu, koji se izrađuju i od kojih će svakako nešto biti kako bi se poboljšao život u tom našem kraljevskom gradu ipak.
1: Znači ipak se pomiče.
2: pomiče se na bolje. Velika je razlika između onoga Knina 95. i u međuvremenu sam naravno odlazio u Knin. Godinama je to bilo stvarno zapušteno, stagniralo je, ali krenulo je prije više od 25 godina je zapravo krenulo najbolje, ali moglo bi to i bolje, priznao i sam gradonačelnik.
1: Ništa, hvala ti puno i kloni se u hlad.
2: Tako je, hvala i tebi i pozdrav svim slušateljima i čestitam im današnji dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.
1: Hvala.

0: Evo, došlo je vrijeme za našu dragu kolegicu Suzanu Jurković i njezinu priču o kliškim uskocima. Inače, naša Suzana, ona je istraživačica povijesti, tradicije i običaja. Slijedi priča Kliški uskoci.
1: Poštovani dragi slušatelji, danas vas vodimo u 1532. godinu, kada su Osmanlije još jednom pokušale osvojiti tvrđavu Klis. Bio je to jedan u nizu napada na ovu važnu utvrdu, no upravo je taj događaj Klišanima posebno značajan. Te su godine, u odsutnosti svog kapetana Petra Kružića, pokazali iznimnu hrabrost, snalažljivost i vojničku vještinu te obranili tvrđavu od nadmoćnijeg neprijatelja. Upravo taj povijesni događaj svake godine oživljava međunarodni povijesno-scenski spektakl Uskočki boj za Klis, koji organizira povijesna postrojba Kliški uskoci. Prvo uprizorenje održano je 2011. godine, a nakon nekoliko stanki ove godine manifestacija održana po 12. put. Tijekom dva dana tvrđava Klis ponovno je postala pozornica 16. stoljeća. U programu su sudjelovale brojne povijesne postrojbe iz Hrvatske i inozemstva, koje su vjerno prikazale sukobe između kliških uskoka i osmanlijske vojske. Kako je nastala ideja o uprizorenju, koliko je zahtjevna organizacija i koliko se pritom vodi računa o povijesnoj vjerodostojnosti, razgovarali smo s ljudima koji već godinama predano čuvaju i promiču hrvatsku kulturnu i povijesnu baštinu. Mi smo u društvu
2: Andija Jankova, umirovljenog narodnika Hrvatske vojske, inače u postrojbi oružara.
1: Je li ovo prije svega gluma, čuvanje baštine ili nešto treće?
2: Pa recimo da je sve pomalo, ali prvenstveno čuvanje baštine. Znači da na jedan način prenesemo u današnje vrijeme događaje iz prošlosti koji su nas na kraju krajeva odredili.
1: Kako se uopće došlo na ideju?
2: A vidite, Klis kao Klis sa riječju uskok i pojmom uskok živi od uvijek. Dragovoljci Domovinskog rata, razvojačeni, 2005. se okupljamo, kazat ću u množini jer sam dio njih, i željeli smo nastaviti tu ratnu priču u mirnodopsko vrijeme i da prenesemo ono iz prošlosti novim generacijama. A to nama prvenstveno smo željeli se osjećati korisni za društvo i pokazati da se i van oružja sa nekim drugim dijelom može nastaviti raditi.
1: Koliko ste proučavali stvarne događaje iz povijesti?
2: Ovako, mi smo krenuli ne od repa nego od glave, doslovno. Znači, naša inicijativa, naš krug od desetak ljudi, mi smo prvo otišli kod par akademika. Kao što je bio gospodin Davorin Rudolf, gospodin Babić, našli smo se jedan dan u palači Milezi, oni su nam kazali za odjeću ćete se javiti tu, u Nacionalni etnografski zavod, za oružje ćete se javiti kustos u tom i tom, i tako smo mi krenuli. Znači, uz jedne dobre stravite struke smo mi polako krenuli segment po segment u realizaciju našeg projekta zvani Kliški uskoci. Mi smo željeli raditi po dokumentima, znači mi smo odmah u startu izbacili bilo kakvu improvizaciju.
1: Pitali smo predsjednika udruge Kliški uskoci Milu Barića zašto su izabrali baš bitku iz 1532. godine.
3: Znači, ovo je jedna od brojnih bitaka za Klis. Znamo da je 30 godina skoro Klis odoljeva turskim napadima. Mi smo izabrali jednu u bitku iz 1532. godine zbog dramaturških razloga. Jer je nam interesantna, jer su Turci u jednom momentu jedan dio tvrđave osvojili. Onda tu u tom trenutku vidimo malo taj turski šušur, trbušne plesačice i ono što njihova kultura nosi. I onda dolaze uskoci, oslobađaju, ponovo vraćaju to u hrvatske ruke i fešta do zore. Neki kažu da je ovi predvidljivo, ali ono, ne možemo mijenjati povijest. Imamo, evo, goste dvoje iz Mađarske, to sad idemo već na malo jednu širu scenu, ne samo Hrvatska, nego imamo prijatelje iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Slovačke, Mađarske, tako.
1: Jedno od pitanja koje često zanima posjetitelje jest ima li u predstavi i pravih Turaka. Na to nam je odgovorio Mile Barić.
3: Nema, razmišljali smo i o tome, znamo da su bili na Sinjskoj alci i ono sigurno će jednog dana doći do nekakvog povezivanja i gostovanja njihovog do toga.
1: Evo imamo jednog predstavnika druge strane.
4: Zapovjednik Mehmet Beg, glavni Turčin, evo, godinama branim, prvi put napadam.
1: Kako je glumiti drugu stranu?
4: Evo, prvi put glumim drugu stranu, do sad sam ovdje bio uskok. Dobro, da ćemo vidjeti, bit će izazovno, bit će drugačije. Čudno mi je malo obuce ovu osmanijsku uniformu, ali ću se potruditi. Prilagodit se, to je druga strana.
1: A ima li publika drugačije reakcije prema vama?
4: Pa nema, njima je interesantno i zabavno vidjeti općenito uživljenu povijest na ovaj način na koji se radi u ovom ambijentu, tako da oni reagiraju pozitivno na sve udruge, na sve viteške povijesne postrojbe i jednostavno njima je gušt, publici je gušt i nama je gušt.
1: Pomaže li upravo ta uloga razumjeti da je povijest složenija od podjele na dobre i loše?
4: Da, apsolutno, što se više povijest proučava i bolje poznaje, shvaća se dublje kontekst vremena i ko je na kojoj strani potekao, kako je završio na kojoj strani, što je bitno za razumjeti svoju povijest i tuđu povijest. To je uvijek ona priča, svoje poštuj, a tuđe isto tako cijeni, dakle ne mrzi nikoga, ali je povijest povijest i ne brišemo je, nego je čuvamo našu kulturnu baštinu, pa kako i našu, tako predstavljamo evo i osmanijsku u ovom slučaju.
1: Prikazujete uprizorenje ove bitke u kojoj su kliški uskoci pobjedili.
4: Točno, dakle, ne radi se o pogibi Petra Kružića, nego se radi o 5 godina prije, 1532. kad na kratko Osmanlije prevaron uspiju zauzeti tvrđavu, ali Kružić onda dolazi sa pomoći Senja, iz Poljica i ostalih slobodnih krajeva Hrvatske i ponovno vraća klis u njegove ruke.
1: Znači, mi već razgledamo isključivo pobjedu, ne poraz.
4: Tako je.
1: Bio je to Mihovil Glavina, član udruge Kliški uskoci.
5: Radi ćeš dube ovom sinu. Ovdje si došao samo zato što ti čuva da Kružića nema. Mislim da ćeš lako s nama. E, nećeš!
6: Kružića nema, jel?
5: Nema!
6: Kada ti kažem,
5: znaš ti dobro da nema.
6: Znam, ima ja špije i kod tebe. Sve mi znamo, zato smo došli!
1: Na tvrđavi smo susreli brojne povijesne postrojbe, od žumberačkih uskoka i streličara iz Donjeg Miholjca do gostiju iz Bosne i Hercegovine te Mađarske. Jedan od njih je Zoran Hranilović, član udruge žumberačkih uskoka.
7: Povijesna postrojba koja nastavlja tjekovine žumberačkih uskoka i svi koji smo u udruzi smo potomci. Svi koji su se borili i koji su živjeli na Žumberku. Sad smo se malo raselili, eto ja sam dopilotao do Splita, ali ostali su evo došli iz Zagreba, došli su sa Žumberka i Sošica, gdje je i moja rodna gruda, to jest povijesno mjesto na koje smo prispjeli davnih 1530. godine. Tu se naselili, tu došli, borili se, ginuli za Hrvatsku, branili Hrvatsku. Od tada pa preko Domovinskog rata nastavili, svi smo bili u tome. Mi smo 1545. obranili Zagreb. Znači, tadašnji sudac Badovinac osjetio je potrebu za unajmiti 50, znači, uskoka koji su obranili grad Zagreb. Znači, samo ih je dovoljno bilo 50, doslovce niti jedna satnija, koji su svojom hrabrošću, svojom umješnošću, načinom borbe, naoružanjem i obavještajnim radom. Znači, treba shvatiti da su uskoci bili ne samo borci, već i vrlo primjerni i uzorni obavještajci koji su se ubacivali na teren turskih krajeva, izvještavali, pratili kretanja Turaka, izvještavali svoje postrojbe, pripremali se za njih, osmišljavali način borbe, koristili oružja. Znači, od samog početaka, od nekakvih 12 godina, kada bi mladić stasao, krenuo je sa treningom oružja, taktika, tehnika i to je bio njihov posao.
8: Dosta je bilo, sad ćeš vidjeti kako ne opravljaju veliko osmansko carstvo.
9: Vrda se ova vrata, da se ostane ove i radija.
1: Sada smo u društvu jednog Osmanlije koji je iz Donjeg Miholjca.
10: Josip Kolar se zovem. predsjednik Strličarske udruge Donji Miholjac.
1: Jel inače idete na manifestacije ovog tipa?
10: Da, idemo u Đurđevcu na Picokijadu, u Koprivnicu smo pozvani također na Renesansni festival, u Slatinski Drenovac i na još neke manje događanja koja se dešavaju tamo u našoj okolici, bližoj i daljoj. Evo nam je najdelje što smo za sad došli.
1: Jeste zadovoljni ili vam se sviđa?
10: Da, jako nam se sviđa, jako je lijepo ovdje. Prvi put sam ja i osobno na Klisu, na Tvrđavi, tako da mi je fantastično.
1: Hoćete li u budućnosti dolaziti?
10: Naravno, ako nas se zove Drage Volje, ćemo doći opet.
1: Koliko vas je došlo?
10: Petro, 4 muška i jedna djevojka. Nadam se da će, ako dogodu ne bude bilo, da će nas doći puno više, u većem broju. Glumimo Turke, nažalost, ginemo u ovoj borbi i gubimo borbu, ali drago nam je da smo tu.
1: U rekonstrukciji bitke ne sudjeluju samo muškarci. Na osmanlijskoj strani upoznali smo i streličarku Patriciju Vrban iz Donjeg Miholjca, koja nam je ispričala kako izgleda sudjelovati u ovakvim povijesnim uprizorenjima.
11: Ja sam dio streličara, danas glumimo osmanlije ovdje na zidinama Tvrđave u Klisu. Drago nam je što smo ovdje s vama, dolazimo gdje nas zove. Drago nam je da smo bilo gdje smo dobro došli.
1: Koliko dugo vježbate streličarstvo?
11: Mi kao udruga, pa već od 2014. ja osobno otprilike godinu i po.
1: Što biste vi rekli za sebe, koliko ste uspješni u tome?
11: Recimo, imam bolje i gore dane, idemo i na sportska natjecanja kao i na ova povijesna natjecanja. Osnivamo rezultate kakve takve, nekad prvo mjesto, nekad nijedno mjesto, ovisi o svemu.
1: Koji je vaš zadatak u ovom uprizorenju?
11: S vatrenim strelama zapaliti ovdje druga vrata Tvrđave i onda se povući.
1: A jeste li vi to već vježbali ili?
11: Sa zapaljenim strelama da, ovdje specifično ne, ali imamo dovoljno iskustva da bi odradili ovakav zadatak.
12: Ajmo puške! Ajmo kule! Naprijed kule! Naprijed izačite! U liniju!
1: Među brojnim sudionicima razgovarali smo i sa Željanom Gligorom iz Mandri na otoku Pagu.
13: Mi smo došli na poziv udruge, ja i sin, na ispomoć mojim kliškim uskocima. U mojoj uvali Mandre 12.5.1613. godine se odigrala jedna bitka koju je opisao August Šenoa u svojim povjesnicama, a zove se Vinko Hreljanović. I otkrivajući tu priču, evo, tako sam se zaljubio uskoke, evo, čak i sin je među uskocima i tako smo krenuli.
1: A kako sve izgleda iz perspektive sudionika, poslušajmo.
14: Sa nama su i dvije dame.
15: Tina.
14: Tina, molim vas, je li vi dolazite zbog povijesti ili spektakla?
15: Pa zapravo moglo bi se reći jedno i drugo. Kroz jedan zabavan način bolje razumijemo povijest, znači zabavimo se, nešto naučimo, dobro je za djecu, dobro je za starije, tako da svakome bi preporučila da tu dođe i da ovo doživi.
1: Jeste li vi doveli djecu sa sobom?
15: Jesam, dovela sam djecu, a moja djeca i sudjeluju u ovoj bitci, ujedno.
1: Koliko već godina sudjeluju vaša djeca, odnosno koliko vi godina već dolazite? Ili od samih početaka?
15: Od prve bitke.
1: Od prve bitke?
15: Od prve, da.
1: Je li vaš suprug tu ili?
15: Je, i on je tu.
1: Na čijoj je on strani? Jako važno pitanje, još važniji odgovor.
15: Pa naravno, na uskočkoj, pobjedničkoj.
1: Na pobjedničkoj?
15: Da.
1: Mislim da nije lako onome koji je na suprotnoj strani.
15: Ali na kraju bitke su opet svi pobjednici, jer je osim ovoga o čemu smo pričali, cilj je i druženje i neko zajedništvo koje se postiže kad te sve udruge i postrojbe dođu tu iz cijele Hrvatske. A ima ih i čak iz Bosne, iz Jajca, iz Mađarske, ima ih i izvan Hrvatske.
1: Mi smo svi imali isti cilj, a to je istjerati osmanlije iz naših krajeva.
15: Tako je, tako je.
1: A vi ste?
15: Marija.
1: Je li vi dolazite svake godine i je li netko od vaših sudjeluje u ovoj bitci?
16: Nisam svake godine, bila sam pretprošle i evo ove godine najviše sam zbog djece, jer kad su bile pretprošle godine svidjelo im se, naravno i meni, ali i ove su godine isto izrazile želju za doći, pa smo došli obiteljski svi, suprug, ja i djeca.
1: Je li smatrate da ovakav način i njegovanje ovakve naše kulturne baštine, da je jako važno za poznavanje našeg identiteta?
16: Naravno, to je ključno, pogotovo za mlađe mlađe generacije da upoznaju povijest svoga kraja i osim što upoznaju da ju uživaju u ovome i da prenose drugima i da nam iz godine u godinu što više posjetitelja dođe.
14: Znate li otprilike koliko djece iz ne samo sa Klisa nego iz Solina sudjeluju u ovakvoj bitki?
16: Nažalost ne znam, ali vidim da s Klisa dosta djece koje ja prepoznajem tu, vidim da su tu i da sudjeluju i da im je drago i da su veseli što su tu.
14: Koja je njihova uloga?
16: Djeca neka sudjeluju kao mladi uskoci i pomažu tu, a drugi su kao gledatelji, gledaju, igraju se i tu su među njima i gledaju sve ove priredbe koje su tu.
1: Poštovani slušatelji, i ove smo godine svjedočili oživljavanju događaja iz 1532. godine, kada je hrabrost malobrojnih kliških branitelja nadjačala brojčano nadmoćniju osmanlijsku vojsku. Upravo zahvaljujući ovakvim manifestacijama, povijest ne ostaje samo zapisana u knjigama, nego ponovno oživi pred očima brojnih posjetitelja svih generacija. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
1: A da nije prosvirala?
0: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska slavi 31. obljetnicu operacije Oluja. U Knin je stigao cijeli državni vrh, a okupljenima u službenom dijelu programa na stadionu Enkadinara prvi se obratio predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma Robert Puja.
2: Mi, hrvatski branitelji, ponosni smo što smo sudjelovali u stvaranju slobodne i samostalne Republike Hrvatske. Zato želimo da se naša uloga vrednuje isključivo kroz istinu o Domovinskom ratu i da nas se nikad ne poistovjećuje s bilo kojim prošlim režimom, jer hrvatski branitelji tome ne pripadaju. Nažalost, i danas postoje pokušaje iskrivljavanja istine o Domovinskom ratu i umanjivanja značaja naše pobjede.
0: Evo dijela govora predsjednika vlade Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića.
3: Srbija se naoružava i cijelo vrijeme govori da im se Oluja nikada više neće ponoviti. Ne vidim načina da se ponovi, ne vidim isto tako načina da Hrvatsku bilo tko u ovom trenutku ugrozi. Osjećam, čak i vidim, da se velika većina ljudi koji žive u Hrvatskoj u stvari slaže oko interpretacije događaja, da je to bio pobjednički i pošteni rat. Međutim, kad se Srbija naoružava, uz pomoć i direktnu asistenciju nekih od naših formalnih ili neformalnih savjetnika i saveznika, moramo se pitati je li to poštena igra? Koliko nas to košta? Koliko će nas se još koštati? To su pitanja koja imamo pravo i obavezu javno postaviti jer udaraju na naš džep.
4: Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu, tražimo nestale, utvrđujemo individualnu odgovornost za svaki zločin, gradimo mir utemeljen na pravdi i poštovanju. Oluja je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu.
0: Predsjednik vlade Plenković govorio je i o braniteljskim mirovinama.
4: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. Ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Na obilježavanju Oluje hrvatski dužnosnici odgovorili su na izjavu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića o drugom poluvremenu. Premijer Plenković poručuje da Hrvatska nikome ne prijeti, ali se nikoga ni ne boji, dok je predsjednik sabora Jandroković naglasio da nikakav revizionizam ne može osporiti Oluju kao legitimnu oslobodilačku operaciju. Zbog ekstremnih uvjeta na rijeci Savi uzrokovanih toplinskim valom, nuklearna elektrana Krško noćas počinje postupno smanjivati snagu reaktora. Kao prva mjera snaga će biti smanjena na 80%, a ako se ovakvi uvjeti nastave i dodatno pogoršaju, elektrana će nastaviti dodatno smanjivati snagu. Priopćili su iz Krškog. Opskrba energijom za sada nije ugrožena, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: Zbog dugotrajne suše i niza toplinskih valova vodostaji većine velikih rijeka u srednjoj i istočnoj Europi i dalje su kritično niski. Situacija je posebice loša na Dunavu i Rajni. Dunav je izrazito nizak duž gotovo cijelog toka. Na dijelovima rijeke plovidba je otežana ili prekinuta. Vodostaj Rajne najniži je od početka mjerenja. Stručnjaci upozoravaju da bi problem s plovidbom i opskrbom mogli potrajati cijeli mjesec. A kakva je situacija sa zalihama krvi u splitskom KBC-u, pročelnica odjela za transfuziju Ružica Dak?
6: Trenutno stanje je tako da uspijevamo zadovoljiti sve potrebe. Zalihe krvi nisu prevelike, borimo se dan za dan. Događa se i na prometnicama i na moru i ozljeda i svega. Imamo organizirane akcije, u petak su Kaštela, subota Zmijavci, sljedeći tjedan Šibenik. To se prvi put premišlja da li da dođe ili ne, zasigurno je bolje da to napravi na zavodu. Mi radimo svaki dan od 7 do 3 sata, s tim da srijedu i četvrtak radimo i do 19 sati.
1: vremenska prognoza.
0: Vedro je uz slab maestral, temperature zraka Hvar i Komiža 32, Lastovo, Šibenik 33, Zadar 34, Makarska i Split 35, Sinj 36, Imotski i Knin 37. Temperatura mora u Splitu izmjerena u 14 sati je 28 stupnjeva. Opširnije o vremenu Ranko Ševeljević.
7: Sutra i dalje sunčano i vrlo vruće, ponovo u poslije podnevnim satima u zaobalju postojaće mogućnost za nešto malo kiše ili pokoji lokalni pljusak s grmljavinom. Temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će biti za stupanj dva, više znači do negdje 38 u zaobalju i do 40 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: koji posao, jel, jer su ovisili o tome.
1: A ove zločeste? Šta su one radile?
0: Nisu one zločeste, da su ono...
1: Nestašne.
0: Nestašne, da, ovaj. One su više kao, po onome što sam nekako uspio razumjeti, one su više ono štitile Mosor od ljudi, jel? Znači, Mosor ti je ono dominantno...
1: Zato što sad fali.
0: Da, dominantna gora je Mosor ovaj, u Gornjim Poljicima i ono, već puno puta je ispričana ta fraza da je Mosor brat Gornjopoljičanima, a Cetina sestra u nevolji, jel? Tako da su one zapravo, kad bi putnik namirnik ušao u Mosor, one su zapravo jako pazile da on ne bi radija, da ne bi odnija nešto, da ne bi našao novu.
1: Pogotovo danas kad su ovi požari i zapali.
0: Da, danas bi bili dobri vatrogasci.
1: Kad spominjamo te vile zapravo, što ljudi pričaju? Oni su njih kao vidjeli, kako to ide? Što se prenosi? Priče?
0: Da, ovaj, znači u čitavoj Hrvatskoj toj nekakvoj ovaj, usmenoj predaji ljudi su imali interakcije sa vilama. Ovaj, međutim, baš kod nas gore u Gornjim Poljicima jako je malo slučaja, ja sam naišao tek na dva slučaja gdje su ljudi baš razgovarali s vilama, uglavnom su ih viđali. I ovaj, zanimljiva je jedna stvar da kod nas gore niko nije vili vidija noge. Znači, pogotovo te vile na Cetini, jel, znači uvijek su noge u vodi, ona sidi na kamenu, češlja se, nekako ono, jedna idealna slika. Jel?
1: Vile su uvijek žene, nisu muškarci. Pa, nema vilenjaka.
0: Pa nema zapravo. Mislim, kako bi ti rekao, ima, ali nemaju neku ulogu u cijeloj toj priči. Međutim, ima jako puno, recimo, to će biti isto jedna tema na Legend Festu, baš ću ja držati predavanje o tome. Recimo, ima dosta... ljudi kojima su vile dale neke, namo reći, darove, tipa proricanje, tipa, ne znam, ono, gledanje budućnost, ono, koji su zapravo štitili selo. I onda ih je i selo gledalo nekako drugačije, znaš, pa ih niko nije dirao, onda su oni bili, ono, zapravo vile su ti bile, ono, i zaštita ljudi da ih ovi drugi puste na njih.
1: Dobro, Leo, nekad kad si ti rekao vidio sam vilu, onda su ti ljudi vjerovali, a danas bi rekli da si lud.
0: Istina. Međutim, opet treba, znači, prije kad bi rekao čovjek da je vidio vilu, uglavnom su ti vile viđali ljudi pastiri, jel? Znači, mislim da sam to već spominjao jedan put kod tebe ovdje. Najčešće kad bi se izgubile ovce, dici, najčešće su dica viđala vile, jel? Znači kad bi se izgubile ovce, onda bi došla doma i reka da su godnile vile ili nešto, i onda bi dobija batine.
1: Opravdali su se.
0: Mislim, čak ti ima slučaj, mislim u Imotskome, negdje oko Imotskoga, da je dite izgubilo ovce i od straha se nije vratilo doma 3 dana, čovječe. I nakon 3 dana kad je došao doma, jer ono znaje da mu ne ginu batine ili tako nešto, mislim tako je bilo vrijeme, jel? I nakon 3 dana ti je došao doma i rekao da su godnile vile. I na taj način je izbjega batine i ono dobija je poštovanje cijelog sela, svi su ga gledali, znaš, ono nemoj ga dira kao on je...
1: Dobro, danas bi ti nazvao plavi telefon.
0: Da, danas bi te u košulju svezali, ovo je fino.
1: A što ti reći, zašto su sad izabrali u pismu od Biži Maglina od Veja?
0: Da, izabrali smo zato što nam Veja dolazi ove godine na Legend Fest.
1: Oni su?
0: Oni su istarski etno band, fenomenalan band i evo, pozivam sve slušatelje da 29. i 30. kolovoza, evo, od 4 sata popodne dođu u Tugare u Čažin Dolac na Legend Fest. Ulaz je besplatan na sva događanja, tako i na koncert Veje. Vjerujem da Veja ima dosta poklonika ovdje u Splitu.
1: Osim koncerta, što će još biti?
0: Biće raznih predavanja, radionica, bit će viteška udruga jedna, tako da koncerti, naravno.
1: A mi poslušat Veju i Biži Maglina, pa ćemo nastaviti nešto razliku.
0: Može.

0: Evo, mi sad slušamo Veju, zapravo ovo je Istra i taj cijeli Legend Fest je krenuo od Istre prije 30 godina.
1: Tako je, Legend Fest je pokrenula udruga, Zagrebačka udruga Val kulture, 2007. godine, udruga je osnovana 2007. godine, sa ciljem istraživanja, očuvanja i promocije hrvatske kulturne i prirodne baštine i suvremene kulturne, umjetničke i...
0: Znači 20 godina, ne 30.
1: Da, 20, ajde, Ali uglavnom oko 35 festivala je napravljeno u cijeloj Hrvatskoj. Znači,
0: zadnje 4 godine kod tebe je gore.
1: Zadnje 3 godine. Ovo je treća godina u Poljicima. Da, znači predsjednik udruge gospodin Ivor Zidarić je, evo, mi surađujemo već dugo i prepoznaje potencijal jedan u Poljicima i evo pretprošle godine, znači 2005. godine je bio, 2004. pardon, je bio u Gornjim Poljicima smo ga napravili, zatim prošle godine u Tugarima i evo ovom prilikom bi volija istaknuti da su nas Tugarani jako lijepo primili Legend Fest i da smo se tu skoro kao udomaćili i evo već drugu godinu za redom smo.
0: Kad spominju tradicijsko pjevanje, odnosno tradicijske pjesme, onda odmah pomislimo na Međimurje. Malo od naše iz Dalmacije. Je li nama Dalmacije tradicijsko pjevanje klapa ili ima nešto drugo?
1: Pa je, mislim, klapa je vezana uz obalu, uz primorje, ali međutim...
0: Mislim, ima i pučke pjevače, tako.
1: Tako je. Međutim, ta tradicija, ta kultura tradicijskog pjevanja je zapravo kod nas, pogotovo u zaleđu, jel?
0: To je Likavica i to isto je tako.
1: Tako je, znači, to je jako veliko, jako je rašireno, no... Osim tih načina pjevanja, tipa vojkavica, ojkavica, rera, zanašanja, ganganja i tako, postoje jako puno tekstova za koje ne znamo zapravo kako su se pjevali. Ja sam isto zapisao jako puno tih tekstova, neke ja izvodim u svom aranžmanu i zapravo nemamo podatke kako su se pjevale, samo imamo po sjećanju ljudi tekst.
0: Aha.
1: I to su prekrasne pisme. To su pisme, možeš ih čak staviti u jednaku važnost kao i ove u Međimurju ili u Slavoniji. Međutim, nema zapisa nota ili ako ima, jako je malo, jel? I onda
0: zapravo izgubilo se skorine na kolinu.
1: Da, izgubila se ta narodna predaja. I onda zapravo kako se uvati u koštac sa time, to je jama bez dna, znaš, tu ima posla i baš treba kopat, rovarit da bi izvuka nešto dobro.
0: Zašto se ti uvatio baš toga?
1: Uf, daj me pitaj kako sam.
0: Ti si jedan od rijetkih kojeg poznaje, koji se baš toga uvatio. Evo, kad spominjamo Poljica, onda svi soparnik, ali zaboravljamo na te priče, na te legende.
1: Dobro, nisam jedini, glupo je reći da sam jedini.
0: Dobro, ali više se pričamo o soparniku nego o tim legendama.
1: Dobro, gle, soparnik je brend, znaš, isto kao što su škotske gajde, brend u Škotskoj, i to je okej. Okay. Meni je drago da se...
0: Dobro, meni su super ove priče o vilama.
1: Je, ali, znaš, postoji i druga strana medalje koju mi nekako... zapostavljamo, znači uopće nas se ne tiče. Znači, kažem opet, 90% ljudi danas, znači generacije, znaju te priče. Međutim, zaboravili su ih. Zašto, kako, di, vjerovatno zbog života koji je toliko ubrzan i koji odnese u nekom drugom smjeru, da su te nekakve nevine priče iz svog odrastanja spremili negdje u nekaš kafetini, ne diraju ih, jel? A nove generacije to ne zanima. Znaš, tako da mislim, šteta je i evo, trudimo se, kroz Legend Fest se i udruga Val kulture trudi zapravo očuvati tu baštinu, jer i to je jako važan dio, ponavljam, to je jako, jako važan dio našeg identiteta. Tako da uspjeli smo nekako u Poljica isto dovesti, jer Poljica su jako zanimljiva, imaju jako puno tih priča i mislim da će ljude jako kvalitetan i dobar program dočekati u Tugarima.
0: Naprimjer, sad kad spominješ tu povijest i to sve skupa, naprimjer, znaš gdje je nastala prva svjedalinka?
1: Joj, Španjolska negdje, mislim, tako.
0: Ne, na ovim prostorima, u Splitu. A? Na Splitskom pazaru i to postoji, to sam vidio u muzeju, Zemaljskom muzeju u Sarajevu, ti je velika slika Splitskog pazara i onda piše prva Svedalinka, nastale na Splitskom pazaru, to je Adeli i Mare.
1: Još nisam znao.
0: I to je još jedan dio povijesti koji mi nekako smo makli sa strane i umjesto da to prodajemo. Italijani bi to sve komercijalizirali.
1: Slažem se. Gle, previše je toga. Znaš, ne znam, ja kad bi rekao da imaš, evo recimo Soparnika si spomenija ili Zeljanik.
0: Da.
1: Znači, ja kad spomenem da to nije tek obično jelo, da je to ritualno jedno jelo. Znaš, to je jelo koje ti je pokazivalo puno toga u kući. Znaš, ljudi se smiju ili nemaju pojma. Njima je to tijesto i blito. Evo.
0: Da.
1: Međutim, ono, ljudima nekad je to značilo opstanak. I prema njemu su se odnosili tako, zbog čega je krug, zbog čega se riže na rombove. Znaš, sve to ima svoje zašto. Nikog nije briga.
0: Ljudi se ne pitaju, to ljudi se zapravo pitaju samo koja je cijena se opari, kako kupuju fet. Ajmo se mi vratiti na tvoj festival, što nas očekuje?
1: Uf, očekuje nas evo stvarno puno toga. Evo, ja ću samo kratko ovom prilikom bi pozdravio i sve naše goste koji će nam doći u Tugare i sve one koji su nas podržali u tome. Evo, imat ćemo recimo, dosta smo se bazirali na Poljica sama.
0: Dobro.
1: Tako da imat ćemo dosta umjetnika iz Poljica, to mora naglasiti, na to sam jako ponosan. Tako da u goste će nam doći jedna fenomenalna umjetnica iz Trmbusa, iz Gornjih Poljica, Ana Rodić. Ona će imati svoju radionicu slikanja koja se zove Vilaonica.
0: Znači, slikat će se vile.
1: Slikat će se vile, da. Međutim, za 10 ljudi, evo, prijave su na mail, pa evo, ako nekoga zanima, može se i prijaviti. Jer,
0: da, Vilaonica, evo si rekao.
1: Vilaonica se zove.
0: Lipo zvuči.
1: Radionica, je.
0: Baš, radionica Vilaonica.
1: Da, baš je smislila prekrasno ovaj naziv. Uglavnom, evo, možete se prijaviti na mail adresu info.net/monkeylegendfest.hr i eto, naučiti slikat malo vile i tako. Sve te lipe stvari sa našom Nanom koja nam dolazi prvi put ove godine i mislim da će pokazati jako...
0: Šta još imamo, Sijane?
1: Imamo radionicu obrade vune. To će nam raditi Ana Marija Musić pod nazivom Volnoslava. Zatim evo, bit će za djecu, jako puno smo se na djecu orijentirali ove godine, lani smo djeci ostali dužni puno toga, pa će ove godine u goste nam doći Konjički klub Dalmacija Equino iz Žrnovnice, jel? Pa će biti mogućnost jahanja konja i tako, te lipe divne stvari. Naši dragi prijatelji iz Varaždina, Viteški red Svetog Nikole, koji će donijeti srednjovjekovni kamp, pa će Luka i Dada i Davor i ne znam, cijela ekipa koja dođe predstaviti ljudima kako se u srednjem vijeku nekad živilo, kako se borilo sa mačevima u oklopima. Mislim, ono, kad ih vidiš na onoj vrućini u oklopima dođe,
0: me zanima,
1: to će ti slabo.
0: Me zanima kad se nije obukli oklope, kako su išli na WC.
1: Da,
0: to nikad nije bilo jasno.
1: Da, ne znam, ono, stvarno.
0: Ko u svemiru.
1: Da, ali su ono jako predani, jako su ozbiljni. Ja i Luka smo ono i privatno friendovi
0: oklopi zapravo su originalni, ne originalni u smislu da se tog doba, nego da su replika originalna.
1: A to bi trebalo Luku pitati.
0: To ćemo doći.
1: to ja ne znam.
0: Me zanima, znači.
1: Znam da su teški, da im je vruće u njima. Tako da i znam da se mlate ono baš pošteno, da nema ono fuliranja, jel? Znam da je lani čak Davor se ranija potekla je krv, ali ono, to je sve za borbu, jel? Tako da evo, Dada će predstaviti nekakve začine koji su se koristili u srednjem vijeku, pa ćete moći se razgledati taj kao mali muzejčić tih oklopa, mačeva. Oni će vrlo rado ljudima objasniti, pokazati. I za djecu će biti naravno strijele i mete, tako da će moći pucati strijele u mete. Zatim evo, imamo Ivana Dadića iz Muća. On je kovač, on će donijeti pravu kovačiju dole.
0: Nakovanj pravi.
1: Cilu kovačiju, ne nakovanj. Tako da evo, bit će za posjetitelje ko dođe, on će raditi nekakve male spomenačiće na Legend Fest, ovaj, evo, hvala mu na tome.
0: A to zbogno si mogao sad organizirati, jer gore je sad hladno, tako? Gore, koja temperatura gore?
1: Gdje, u Čažinu dolci? Pa mi, ne znam, vruće, Igor.
0: A gore vruće, što mi se kada na kupa je hladni, nije?
1: Ma nije, nije. Vruć, mislim, je to na visini, ali ono, pa vruće.
0: Ali predvečer je, ajde.
1: Ali dobro, predvečer je, tako da računamo da neće biti ono nekaj
0: toplinsko. I nema komaraca.
1: Nema komaraca, ima samo vila i vilenjaka, ovaj, i uglavnom, nevo, poema Inkudis je naziv samo, njegove.
0: Nego si ti pitati, odnosno spominješ vile. Koja je bila najpoznatija? Postoje neka najpoznatija vila? Koju su svi viđali, su svaki put viđali drugu vilu? To je bila uvijek ista vila ili je, znaš, bilo...
1: A vjerovatno su viđali ovaj, različite, ali uvijek isti opis, jel tako da...
0: Šta, duge kose su sve imali?
1: Da. No, amo se mi vratiti na goste našeg Legend Festa. Ovaj, znači, kako sam rekao, Ivan nam dolazi sa poema Inkudis, tako da će posjetitelji moći vidjeti ovaj, kako se zapravo stvarno kuje, kovačni su i to, jel? Zatim imamo tu, ne znam, Josip Maričić, on će predstavljati gradnju suhozida. On je, ako sam uspio zapamtiti, evo, neće se on ljutiti na mene, mislim da je bio državni prvak ili nešto tako
0: u
1: gradnji suhozida.
0: Prvo Didovo nešto, ne, nije, to je ta udruga, ne.
1: Jo, nemam ti povijek.
0: Nema veze.
1: Ne znam, stvarno, evo, ne mogu govoriti nešto o čemu ne znam, mislim, to mi je novitet.
0: Dobra, čovjek je prvak, to znam.
1: Da, ali ono, fenomenalno radi ovaj, taj posao i evo, veselimo se da će doći u Tugare, pa ćete...
0: Koliko još imaš?
1: Ima i dosta, ovaj. Znači, tu su i cure iz skupine Pyro Pirates, one će imati vatreni ples na zatvaranju i otvaranju.
0: Nemojte samo zapališta. Ajde.
1: Da, one će ovaj, one će se i obući u vile tamo kroz festival i tako. Ovaj, izvodit će taj svoj ples, nećemo zapaliti ništa, naravno. E, onda imamo tu jako predavače, recimo bit će predavanje, bit će jedan ciklus predavanja o vilama. Pa evo imamo Marijanu Laušić, imamo ne znam, Elis Gobo koja je ujedno i kuma festivala, imamo Dragu Draguzeta, on je kum, Nada Vrkić, Antonija Perica, Nikolina Radmilo Pivčević, bravo, iz Gata, udruga Kultur, ona će Milu Gojsalić predstaviti. Što se tiče koncerata, tu je Domagoj Vuković Vuk koji ovaj, nam predstavlja svoj prvi prvijenac album u Tugarima koji se zove Rod, pa evo možete ga poslušati na ovaj... Na YouTube-u.
0: To se sve zbija u dva dana.
1: Da, sve je zbijeno u dva dana. Biće na Imgeland band, oni su bili lani, to je onako škotsko-irska, keltsko-vilinska glazba. Biće ansambl Plet, tradicijska pjevanja gornjih poljica.
0: Kada ti si mogao napraviti ultru, koliko sam prijatelj?
1: Pa ovo ti je...
0: Pa jači si od ultra.
1: Ovo ti zapravo je ultra, ovaj...
0: Tradicionalna ultra.
1: Tako je, tako.
0: Pa jači si od ultra, imaš više.
1: Je, mislim...
0: Čekaj, još imaš i tu stranu.
1: Da, stvarno je bogat program, uglavnom, ovaj, evo, da bi to se sve održalo, jel, ja se moram zahvaliti mjesnom odboru Čažin Dolac na suradnji.
0: Nećemo pojedinačno, samo...
1: Na suradnji, na tome što smo nas primili. Tu je grad Omiš, turistička zajednica grada Omiša, kulturni centar grada Omiša. Drugi nedjelja nam je upala u ovaj kulturno ljeto grada Omiša. Tako da, evo, hvala još jednom Splitsko-dalmatinskoj županiji, turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije. Vili Tomasović, koja je, evo, prijatelj Legend Festa i na kraju tek rade ovo iz Tugara i to je to.
0: Dobro si se završio, a što ti reći, imaš jedan put datum, jer toliko si toga reka, da sam zaboravio kad je to.
1: 29. i 30. kolovoza od 16 sati, ulaz je besplatan.
0: I to je sve to?
1: To je sve to.
0: Znači na 100 mista?
1: Na 100 mista i doćiš na niti, evo.
0: Dobro, sad smo prišli za kraj preko Drave, Lidije Bajuk i ona ti blagosti, tako?
1: Ona je, prošle godine su ona i Mojmir Novaković iz Krijesa bili kum i kuma festivala. Evo, pozdravljam ih ovom prilikom. Ove godine su nam to Drago Draguzeti i Elis Gobo. Evo, imamo tu jednu malu tradiciju kumova, znači ljudi koji su zadužili hrvatsku tradiciju na neki način.
0: A s nama je bio Goran Mikas, ti si umjetnički direktor.
1: ja sam umjetnički direktor i...
0: Neš nastupat, ne nastupat. Ne, imaš ti
1: Oću,
0: predavanje.
1: Imam svoj koncert i predavanje.
0: Pa i ti to vidiš,
1: pa imaš. Gle, ono, preko veze, znaš, moram se ovaj...
0: Sam sebe.
1: Sam sebe.
0: Šta ti je najbolja reklama?
1: Nije, znaš, ono, Ivor ipak tu ovaj, vodi sve konce, ali ono, koristim vezu, znaš, tako da ono...
0: Dobre, svoju vezu.
1: Tako je.
0: Ok, hvala ti puno, s nama je bio Goran Mikas, rekli smo datum je, još jedan put.
1: 29. i 30. kolovoza i evo, hvala tebi na pozivu, još jednom pozdravljam sve slušatelje i slušateljice.
0: Samo čekaj, rekli smo majcima.
1: Da, evo, ja sam tu donio jedan mali poklončić, pa evo, ako neko sluša, pa se javi na neki telefon.
0: Ne, dođe na port, ako prvi dođe na portu Radio Splita, dobiješ šta je majica.
1: Da, ima tu nekakva majica i još neki mali prigodni, ovaj, prigodne neke stvačice ovako za...
0: Može, ostaćemo na portu, pa kako prvi dođe.
1: Može,
0: eto, hvala ti puno, hvala. I idemo preko Drave, Lidija Baju.

0: Schlimme, Ausreitung.
1: Evo, kad smo već kod povijesti, koliko ste puta upotrijebili ili čuli izraz Pirova pobjeda? Znate li što zapravo to znači? Kako je nastao taj izraz? E, odgovor na to pitanje zna naša jedna jedina Ivana Jurić iz Kaštela, koja će vam ispričati zanimljivu priču iza izraza koji danas često koristimo. Stoga nemojte propustiti ovaj dio.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, kako ste? Nadam se da ste mi super. Evo nas opet u nekim novim zanimljivostima. Danas ću vam ispričati o tome odakle nam potječe izraz Pirova pobjeda. Koliko ste puta u životu upotrijebili izraz Pirova pobjeda, a da pritom niste znali odakle zapravo potječe i što uistinu znači? Taj izraz koristimo kada želimo opisati pobjedu koja je plaćena toliko velikom cijenom da se na kraju gotovo ne razlikuje od poraza. No, malo tko zna da iza te dvije riječi stoji stvarni povijesni događaj star više od 2200 godina. Izraz potječe od kralja Epira, Pira, jednog od najvećih vojskovođa svoga vremena. Godine 280. prije Krista pobjedio je Rimljane u bitci kod Herakleje, a godinu dana kasnije ponovno ih je porazio kod Askula. Iako je formalno pobjedio, izgubio je toliko iskusnih vojnika i zapovjednika da je prema antičkom povjesničaru Plutarhu izjavio: "Još jedna ovakva pobjeda i potpuno sam izgubljen." Upravo je ta rečenica postala simbol pobjede koja donosi više štete nego koristi. Od tada, već više od 2000 godina, izraz Pirova pobjeda koristi se diljem svijeta kada želimo opisati uspjeh koji je postignut uz prevelike gubitke, bilo u politici, sportu, poslu ili u svakodnevnom životu. Zato sljedeći put kada čujete da je nešto bila Pirova pobjeda, značite da se iza toga izraza krije priča o kralju koji je pobjedio u bitci, ali je zbog cijene pobjede zapravo izgubio rat. Eto, nadam se da ste danas nešto novo naučili. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti, volim raditi iznenađenja, a mi se opet čujemo u nekim novim zanimljivostima. Šaljem vam veliki pozdrav. Bok!

0: Ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
1: A da nije prosvirala?
0: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i kreve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
0: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa
3: Sedamnaest je sati.
4: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
3: Svečano je od jutra u Kninu gdje se obilježava 31. obljetnica Oluje kada je u samo 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Na stadionu NK Dinara održani su prigodni govori, a nisu izostale reakcije na jučerašnju izjavu srbijanskog predsjednika koji je Oluju ponovno nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti. Predsjednik Sabora Jandroković i predsjednik Republike Milanović.
5: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica. Prvenstveno od strane onih koji danas osporavaju legitimitet hrvatske države i kojima nije u interesu istina.
6: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da naša interpretacija povijesti poštena. Ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
3: Zahvalu braniteljima uputio je i predsjednik Vlade Plenković koji je najavio zakonske izmjene u njihovu korist.
7: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. Ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
3: U slučaju zaustavljanja proizvodnje u nuklearnoj elektrani Krško nema bojazni da će Hrvatska ostati bez opskrbe električnom energijom, poručuju iz HEP-a, te da potrebnu količinu energije mogu osigurati iz vlastitih proizvodnih izvora te nabavom na veleprodajnom tržištu. Reakcija Hrvatske elektroprivrede stiže nakon što je nuklearna elektrana Krško najavila da noćas smanjuje proizvodnju te će raditi 80% snage reaktora zbog zagrijavanja rijeke Save. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj na snazi je crveni meteoalarm koji će vrijediti i sutra. Istodobno vodostaje mnogih rijeka pali su na povijesno niske razine. Jedan od dunavskih ribara rekao je za HRT da takve prizore dugo nije vidio.
8: Pazite, ovako nizak jedno 40 godina nije bio i više. Nikad nije bio tako nizak Dunave. A inače ja tu skoro svako jutro dođe pesat ribu.
3: Kako je stanje sa zalihama krvi u splitskom KBC-u, pročelnica odjela za transfuziju Ružica Dajak?
9: Zalihe krvi nisu prevelike, borimo se dan za dan. Događa se i na prometnicama i na moru i ozljeda i svega. Imamo organizirane akcije, u petak su Kaštela, subota Zmijavci, sljedeći tjedan Šibenik. To se prvi put premišlja da li da dođe ili ne, zasigurno je bolje da to napravi na zavodu. Mi radimo svaki dan od 7 do 3 sata, s tim da srijedu i četvrtak radimo i do 19 sati.
4: Vremenska prognoza.
3: Temperature zraka Hvari Lastovo 32, Šibenik 33, Zadar 34, Makarska 35, Split 36, Knin 37. Temperatura mora u Splitu izmjerena u 14 sati bila je 28 stupnjeva. Opširnije o vremenu Ranko Ševeljević.
10: Sutra i dalje sunčano i vrlo vruće, ponovo u poslije podnevnim satima u zaobalju postaće mogućnost za nešto malo kiše ili po koji lokalni pljusak s grmljavino. Temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će biti za stupanj dva, a više znači do negdje 38 u zaobalju i do 40 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: Danas smo malo i promijenili koncept emisije, pa ćemo otvoriti je sad sa pričom naše drage Ane Grabovac, koja bi inače išla između 7 i 8 sati, jer se njezina priča upravo veže za današnji datum. A priča se zove Stipe Mendeš.
1: Stipe Mendeš. Od one večeri s kraja jeseni 45. kada je nekoliko drugova pobjedničke vojske jašući rasne riđane ušlo u njegovo selo, život petogodišnjeg Stipe Mendeša krenulo je po zlu. Večerali su. Mater je iz bronzina dijelila ocu i njemu grumene tvrde pure. Bilo je toplo i kužina je sva žmigala od vatre sa komina. Banuli su, uperili pušku oca, vezali mu ruke i ka beštiju ga izgurali iz kužine. Nikad neće zaboraviti strah u očevom pogledu, niti divljaluk pobjednika. Nije razumio, ali je zapamtio riječi: platit ćeš ti nama, ustaška gamadi. Kasnije saznao što ona znače, kada su ga po selu oslovljavali sinom ustaškog zločinca. Te su večeri bijesni drugovi odveli iz kotlenice gotovo sve muškarce očevih godina. Gdje? Nije se znalo. Nitko od njih nije se vratio. Drža se materina skuta. Oboje pristrašeni i nesretni. Sve valjano što su imali odneli su drugovi. Ostalo je malo zemlje oko kuće od koje mater koristila svaki pedalj. Sin je bio blizu, a mater snažna. Vridila je puno novoj građanskoj eliti radeći im sve moguće služinske poslove. Često omalovažavana, ponižena, zbiljegom žene neprijatelja. Dinar ju je trebao i makako ga teško zarađivala. Trpila je i sve uvrede podnosila s mirom. Znala je da njezin Josip nikome nije učinio zla. Vjerova je u Boga i volija je svoj hrvatski rod. Ako je to zlo, što je onda dobro? Nije vjerovala u seoske priče da su svi muškarci što su one jesenje večeri grubo odvedeni u selu, mučki ubijeni i bačeni u jednu skrivenu jamu na Mosoru. Nadala se da je njezin Josip živ i da će se oglasiti kad tad. U tome ufanju trpiti je bilo lakše. Patila je, ali je nastojala sina zaštititi najbolje kako je znala. Stipe od malih nogu bio totalno neprilagodljiv. Škola mu nije išla, iako se trudio za ljubav materi biti što bolji. Mater je slušao, no duboko i nesvjesno nosio je u sebi prestrašeni očev pogled. Htio je tu sliku promijeniti, ispraviti, ali nije znao kako. Bilo mu je žao matere, jer mučila se kapas da njih dvoje održi na životu. Jedva je završio osnovno. Dovoljno je teškoća tu prošlo.

prošao, da mu je školovanja bilo dosta za cijeli život, a i nije se imalo od čega i kako u sin na koje naukovanje. U selu je kovač Luka rado podučavao seoske momčiće kovačkom zanatu. Nije imao svoje djece i nadao se da će koji od njih naslijediti njegovu kovačnicu. A bio je već i u ozbiljnim godinama i trebala mu je pomoć mladih snažnih ruku za pritiskanje mijeha. Htio je pomoći nesretnoj materi i primio je Stipu na poduku, mada su mu u selu spočitavali da pomaže ditetu zločinca. Stipe je nerado prihvatio to naukovanje. Luka je bio dobar čovjek i trebao mu je tu dobrotu radom vratiti. Od vrućine što je stvarao mijeh, potpirujući žar, imao je često opekotine po rukama i licu. Ali snažno je tuka batom po užarenom željezu, oblikujući uz Lukinu pomoć razne alatke neophodne za seoski život. Činit potkove bilo mu je najdraže i bio bi sretan kad bi seljaci vodili Luki potkovat konja. Volija je konje i zna je s njima. Lako bi konja umirija i Luki olakša potkovat ga. Zato bi uvijek dobija koji dinar od zadovoljnih seljaka. Sritan bi ga nosija materi, izmamija njezin osmijeh. Rijetke osmijehe pamti. S Lukom je išao na sajmove i derneke. Natovarili bi kar Lukinim proizvodima, obavezno se sa strane kara klatila po koja teča i lonac. U kasu dva prekrasna vranca šušurali bi cijelim putem. Svugdje su bili dobrodošli. Zato je vridilo raditi u onome Lukinom paklu. Išli bi u sin na gospu. Koje li sriće kad je prvi put vidija sin i kad mu je Luka da dinar da se ide pomolit gospi i platit lemozinu. Ušao je u gospine dvore. Tresa se sav od blaženstva. Sitija se molitve šta ga je mater naučila i otkad zna za se prid spavanje ponavlja. Šetala se, šetala sveta diva Marija, anđeoska kraljica i kršćanska pomoćnica. Eto, ima je sriće ući u te dvore i vidjeti njezine anđele. Kakvi li su tek Božji dvori? Pitao se pred tom lipotom. Molija je skupa sa onim pustim svitom šta ga je pritiska sa svih strana i nije moga disat. Molija je gospu kako je to činija i svaku večer pri spavanje da mu vrati čaču. Stipe po tim sajmovima i dernecima upoznavao druge mladiće, naučnike i majstore. S nekima se sastajao u mrčinama iza sela, tajno. Kad bi mater zaspala, iskrada bi se i često vraćao pred zoru. Pokušao je zaspati ispružen na uskoj tvrdoj postelji u pretjesnoj prostoriji velike drvene barake. Uz njega već čvrsto spava Ivan Divić, sudrug mu i supatnik na putu Kalvarije od Kotlenice do ove barake u predgrađu Minhena. San nikako da smiri umorno mu tilo. Mislija je na mater. Zna je koliko će za njim patit i da će je mučit i ispitivat. A ona i jadnica neće znat reći. Dio je sin, kašta ne zna, sve ove puste godine ni dio je muž. Mora je pobić. I radi nje triba joj je olakšat muke življenja. I da ima od čega učinit pokrov i obilježit ga imenom žene Josipa Mendeše. I da ide Bogu ka čovjek, kad joj dođe vrijeme, kada to nisu dali njegovom čači. Od maloljetnog emigranta snažnih mišića očvrslih teškim radom u Lukinoj kovačnici, Stipe je stasao u najboljeg bauštelca specijaliziranog za visoke građevine, što su nemilo nicale u predgrađu Minhena. Pronicljivi predradnik osjetio je u tom snažnom mladiću beskrajnu odanost kao dobar ulog i koristio ga je bez ostatka. Ponekad bi u tom hladnom bavarcu proradila ljudskost i nagradio bi Stipin trud dobrom nagradom. Ubrzo je uspio iznajmiti mali stan u blizini gradilišta. Osjećao se dobro. Snašao se,
Većina bauštelaca na građevini bili su emigranti, neki čak iz njegovog komšiluka. Materi je tajnim kanalima redovito slao marke. Tim kanalima su mu stizale i vijesti od kuće. Materi je jedva preživila njegov odlazak, ali nije više služila po kućama u Sinju. Vlasti su je konačno ostavile na miru. Nedjeljom je odlazio na misu. Crkva bi bila puna hrvatskih emigranata. Tamo se osjećao dobrodošlim. Sada je molio i za mater, pa mu se činilo u molitvi za nju i čaču da su mu blizu. U klubu Hrvatska zora upoznao je Luciju. Uz oce i mater, i ona je kad dite prošla još goru kalvariju križnog puta, istih su godina, a i njegove je gore list. Iz Bajića prvo selo do Kotlenica. I gdje su se našli? Je sudbina jarac. Lucija je radila kači stačica u jednom staračkom domu. Zagleda se u nju. Nije bila neka ljepotica. Lice je kvario ružan, krgavi nos. Ali je imala lipe plave oči, no tužne i nekako prazne. Don Jozo mu je na ispovidi reka: Stipe, cura je prava za te. Istoga ste roda i od korijena hrvatskoga. Biće ti dobra žena. I bio je u pravu. Lucija mu je bila dobra žena, a ubrzo i dobra mater malome Josipu. Daje sinu ime po ocu, Josip Mendeš. Loza ide naprijed i kada je otac živija u tome malome. Kako Josip stasa, sve je više znao očevom rodnom mistu. Di je ta njegova zemlja, kakvi su ljudi i kako se živi tamo? Od puste nostalgije za svime što je po svojoj savjesti mora ostaviti i pobić, uljepšava je priču. Najviše je malome priča o nesretnoj sudbini oca, koji nije u životu ni mrava zgazije, a skonča je u posljeratnom vihoru ka zločinac. Govore mučki ubijen i bačen u neznanu jamu na Mosoru iznad njegove Kotlenice. I o materi mu je priča, ni krivoj ni dužnoj, a velikoj patnici. Josip je pažljivo slušao očeve priče, opetovane pod ko zna koliko puta i svaki put sa više detalja. Stvorio je sliku u sebi složenu od svih tih priča. Bila mu je bliska i draga. Osjećao je dio sebe u napuštenom dalekom očevom domu, kao neku pripadnost. Ali živio je životom svojih vršnjaka, svakodnevno u svojoj zemlji. Tu mu je bio dom i osjećao se dobro. Nije razumio kad bi otac govorio: snažna je krv naših predaka što kola i u tvojim žilama. Kad je nepravda, provre rastrojite ciloga i ne možeš stati u miru. Moraš krenut branit to svoje pod bilo koju cijenu. Kada je 90-ih onim istim kanalima kojima je mladi bauštelac sla materi marke, matere više nema, umorna je zaspala ispod pokrova s imenom žene Josipa Mendeša, Stipe saznao da su se pobjednički drugovi uskomešali, bojao se ponavljanja slika iz svog djetinjstva. Krv mu vrije, kola toplina žilama, ali ne može je slijediti. Potrošenje, ostario. Josip je znao da se u zemlji iz očevih priča spremaju nebolje. U mehaničkoj radionici gdje je izučio zanat i radio, radilo je i nekoliko mladića, sinova hrvatskih gastarbajtera. Družio se s njima. Sada je vrijeme da osvjetlimo obraze našim djedovima i očevima, govorili su. Josip je sada razumio očevu priču o snažnoj krvi njegovih predaka što kola i njegovim žilama. Ranjen je na Perući. Geler mu je razmrskao stopalo. Krpali su ga dugo u splitskoj bolnici na Križinama. Mladi Njemac, dobrovoljac, dobrog izgleda, veseljak, bio je omiljen pacijent na Ozrenkinom odjelu. Skrbila je o njemu, previjala mu rane i navraćala u njegovu bolesničku sobu i kad mu nije bilo potrebno. Zapeo je mladoj medicinskoj sestri za oko. Lijepa Ozrenka olakšala mu je muke i zaigrala u srcu. Vratio se na bojišnicu,
odradio Oluju i dočekao kraj rata. Prepoznao je sve iz očevih priča u njegovoj kotlenici, kao da gleda pažljivo snimljen obiteljski film pun emocija. Molio je na pokrovu žene Josipa Mendeša i ostavio cvijeće. Osjetio je svu vrućinu krvi što mu je žarila tijelom. Naprosto je izgarao. Našao se na tlu svojih prijašnjih kao na svojoj svojini, kao u svome domu. I osjećao velikim dijelom sebe da bi tu mogao ostati. Iako je krutim njemačkim odgojem živio i razmišljao, ovdje se rasplinuo. U veliku toplinu i osjećao se prvi put u životu najbolje. No ispunio je zadatak. Osvijetlio je obraze i trebao se, a i htio se vratiti onom domu gdje je započeo, naučio se i pripadao. Spremio se za Minhen. Slučajem ili sudbinom u uskoj ulici splitskog geta gotovo se sudario s Ozrenkom. Draga osoba, zabučilo je u njemu. Sreća susreta, dugi stisnuti čvrsti zagrljaj. Nije htio ispustiti i ostao je. Zatrudnjela je. Sreća još više. Vjenčanje u crkvi Svete Mande na Marijanu. Došla je Lucija. Preslika njegove majke. No ružna kvrga na malom nosu njegove djevojčice nije umanjila ljepotu njezinog lica. Zbog Lucije je Ozrenku volio još više. Ozrenku je čekao posao u bolnici, a on, borac, dobrovoljac na bojišnici od prvog dana, stručnjak, znanje jezika, nikome nije bio potreban. Radio je sve i svašta, no nije bilo dovoljno za život male obitelji. Ozrenka je posustala, umorilo je materinstvo. Svakodnevica je ubijala onaj prvotni ljubavni zanos. Odlučili su. Najbolje i u ime boljeg života njegove obitelji, Josip se trebao vratiti na rad u Minhen. Privremeno rješenje, dolazit će kući često i vidjet će kako dalje. Težak rastanak, osobito s Lucijom. Isplakao se. Dočekala ga je majka, umorna starica praznih očiju. Stipe je s mirom otišao u Božje dvore. Njegov je sin pošteno odradio zadatak. Tražio je posao. Na njegovo mjesto u radionici sada je radio mladi Nijemac. Predugo si izbivao iz kuće, rekao mu je bivši šef. Nitko nije trebao mehaničara, izgledalo mu je. Sve je bilo popunjeno. Čak se ni u fušu nije dalo zaraditi. No ostala je Stipina reputacija vrijednog bauštelca i priskrbila mu posao. Kada je u ljeto stigao u Split, Lucija je već izrasla dovoljno da mu se skvrčila u naručju, ne puštajući ga i neprestajno ga ljubeći do suza. Dirljiv susret. Toliko ga je priželjkivao, a slomio ga je. Ozrenka je bila drugčija, hladna, tuđa i odsutna. Uzrok je saznao kasnije. Kući, u Minhenu, kada su ga dočekali na potpis njezini papiri za razvod braka. Mladi liječnik, s kojim je Ozrenka često dežurala u noćnoj smjeni, zamijenio ga je. Sporazumno su okončali svoje emocije i sredili papire. Lucija je odlazila ocu kad god je mogla. Bila je njegov zasluženi Božji dar. Satkan od sretnih trenutaka, njegovih bližnjih, čija je toplina kolala i u njenim venama. I ispunila mu zadatke njegovog života.

0: Schieben. Ausreitung.
1: Počuli smo priču naše drage Ane Grabovac, Stipe Mendeš, priču koja je ispričana bezbroj puta kroz živote mnogih ljudi na ovim prostorima. To je priča koja nosi uspomene, ljubav, snagu i pripadnost. A sada slijedi još jedan dio naše tradicije, oni koji nas uvijek iznova povezuje s našim korijenima, s toplinom doma i ognjišta. To je dio baštine koji čuvamo u srcu, prenosimo s koljena na koljeno i s ponosom ostavljamo onima koji tek dolaze. Ide priča o njokima.
2: Ja sam Ivo Brdoljak. Ovo je priča o rukama. Jer ima jela koje se ne mogu napraviti na brzinu. Ne mogu se kupiti gotova. I ne mogu se naučiti iz knjiga ni iz recepata. Moraju proći kroz ruke. A domaći njoki su upravo takvi. Ako želiš upoznati jednu dalmatinsku kuću, nemoj prvo gledati u dnevni boravak. Uđi u kužinu. Pogledaj stol. I negdje u kredenci potraži staru metalnu gratakažu. Pomalu načetu ruzinom. S utorima izlizanim od tisuću njoka. Nije bila posebno lipa. Nije se čuvala zbog izgleda. Čuvala se jer je pripadala kući. Jer kad bi se izvalila iz kredence, znalo se. Danas se rade njoki. To nikad nije bio posao za jednoga. To je bio mali obiteljski događaj. Netko bi ogulio kumpire, drugi bi gnječio, treći bi pripremao brašno. A najstarija žena u kući gledala bi sve to sa strane. I kad bi vidjela da netko pretjeruje, samo bi rekla: ne dodaj više brašna, osjeti pod rukom. I možda je to jedna od najvećih tajni dalmatinske kužine. Neke se stvari ne mogu izvagati, moraju se osjetiti. Did bi naložija vatru, baba bi kuhala kumpire u kori. Da ostanu suvlji, kumpiri bi se zgnječili i stavili na stol. Dodalo se malo brašna, napravila mala udubina u sredini. U nju jaje i malo soli. A onda bi ruke počele raditi svoje. Brašna tek toliko da se tijesto poveže i ostane mekano. Ne tvrdo, jer tvrdi njok nije njok, to je kamen. A tada bi i dica dobila svoj posa. Brašna bi bilo po stolu, po rukama, nekad i po nosu. Valjali bi se prvi valjci. Jedan bi njok bio prevelik, drugi bi se raspao, treći bi baba pogledala i rekla: e sad već liči na njok. I svi bi se nasmijali, a dite bi pokušalo ponovo, jer tako se nekad učilo. Nisi učio recept na pamet čitajući. Gledao si, dodirivao, ponavljao i s vremenom bi ruka sama znala. A kad se tijesto napravi kako treba, dolazi ono najljepše. Ruke. Valjaju se dugi valjci, režu mali komadi i svaki njok prođe preko gratakaže jednim potezom palca da dobije one male brazde, ne samo zbog izgleda, nego zato da one prime šug. Jer dobar njok mora znat nositi umak, šug, a u Dalmaciji je šug ozbiljna stvar. I zato su pravi domaći njoki rijetko bili sami. Najčešće je čekala pašticada, komad govedine našpikan pancetom, češnjakom i klinčićima, mariniran, a onda polako pirijan s kapulom, mrkvom, celerom i vinom. Netko bi tu dodao i prošek, netko domaće pomidore. Netko bi imao svoj mali obiteljski trik. Jer ni paštica da nije imala jedan jedini recept, ali je imala jedno pravilo. Ne smiješ je požurivati. Krčkala bi satima, polako, dok meso ne omekša, dok se šug ne zgusne, dok kuća ne zamiriše. I kad bi sve konačno došlo na stol, nije se puno govorilo, samo zveckanje pijata. A onda bi netko rekao, dodaj još malo šuga, i to je bio kompliment, možda i najveći. Kad danas govorimo o domaćim njokima, lako je govoriti o receptu. Kumpir, jaje, brašno, sol, ali nije stvar samo u tome. Jer u jednom domaćem njoku nikad nije bio samo kumpir, nije bilo samo ni brašno, ni jaje. Bilo je vremena, bilo je rada, bilo je strpljenja i bilo je znanja koje je prelazilo s jedne ruke na drugu, s babe na mater, s matere na dite. Danas možemo kupiti gotove njoke. Brže je, lakše je i nemam ništa protiv toga. Ali kad napraviš njoke sam, onda shvatiš što se zapravo izgubilo kad smo počeli sve raditi na brzinu. Ne samo okus, izgubi se vrijeme provedeno zajedno. Izgubi se brašno po stolu. Izgubi se ono dite koje gleda babu. Izgubi se ona stara rečenica. Polako, ne radiš kamenje, nego njoke. I možda je baš zato svaki domaći njok malo drugačiji. Jer ne postoje dvije iste ruke. Kao što ne postoje ni dvije iste kuće. Ni dvije iste babe. None. Ni dva ista života. Možda je upravo u tome najveća vrijednost dalmatinske kužine. Ona se nije prenosila samo receptima, prenosila se gledanjem, dodirom, ponavljanjem, strpljenjem i ljubavlju. Zato se u Dalmaciji ne pamte samo jela, pamte se ljudi koji su ih radili. I na kraju ostane kužina, stol, obitelj, stara metalna gradakara i miris pašticade koji ispuni kuću prije nego što dan kako treba i započne. Jer dok god njoki prolaze preko stare gradakaže, nije važno koliko je ona načeta ruzinom. Važno je da još ima tko napraviti njoke i da još ima tko gledati. Jer dok se znanje prenosi s ruke na ruku, znaće se da još imamo svoj dom. A dok imamo dom, imamo kome predati ono što smo naslijedili.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Svečano je od jutra u Kninu gdje se obilježava 31. obljetnica Oluje kada je u samo 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Na stadionu NK Dinara održani su govori, a nisu izostale reakcije na izjavu srbijanskog predsjednika koji je Oluju ponovno nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti. Predsjednik Sabora Jandroković i predsjednik Republike Milanović.
2: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica. Prvenstveno od strane onih koji danas osporavaju legitimitet hrvatske države i kojima nije u interesu istina.
3: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena. Ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Zahvalu braniteljima uputio je i premijer Plenković koji je najavio zakonske izmjene.
4: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. Ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: U slučaju zaustavljanja proizvodnje u nuklearnoj elektrani Krško nema bojazni da će Hrvatska ostati bez struje. Poručuju iz HEP-a te dodaju da potrebnu količinu energije mogu osigurati iz vlastitih izvora, ali i nabavom na veleprodajnom tržištu. Reakcija Hrvatske elektroprivrede stiže nakon što je nuklearna elektrana Krško najavila da noćas smanjuje proizvodnju te će raditi s 80% snage reaktora zbog zagrijavanja rijeke Save. Danas i sutra u većem dijelu zemlje temperaturni je vrhunac ovoga toplinskog vala, no dobrih vijesti, barem što se vrućina tiče, nema. Nešto malo manje vruće bit će preksutra, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula, koji kaže i da su temperature ispod 30 stupnjeva moguće tek u posljednjih 10 dana ovoga mjeseca, ali i to je pod velikim možda kašljem.
5: Suša i toplina su uzrok ovih požara, uzrok i vrlo niskih vodostaja u srednjoj Europi, pa i kod nas, da, prema jugoistoku Europe, tako da moramo se prilagođavati tim novim okolnostima, neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode. No pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnje 10. dnevlje, dakle poslije 18. 20. kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
0: A kako je stanje sa zalihama krvi u splitskom KBC-u, pročelnica odjela za transfuziju Ružica Dajak?
6: Zalihe krvi nisu prevelike, borimo se dan za dan. Događa se i na prometnicama i na moru i ozljeda i svega. Imamo organizirane akcije, u petak su Kaštela, subota Zmijavci, sljedeći tjedan Šibenik. To se prvi put premišlja da li da dođe ili ne, zasigurno je bolje da to napravi na zavodu. Mi radimo svaki dan od 7 do 3 sata, s tim da srijedu i četvrtak radimo i do 19 sati.
0: Prljavo kazalište večeras nastupa na Splitskoj rivi u sklopu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Koncert počinje u 21.30, a publiku očekuju najveći hitovi iz gotovo 5 desetljeća duge karijere tog benda. Proslavu će upotpuniti tradicionalni vatromet s gata Svetog Nikole.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Hvar i Lastovo 31, Palagruža 32, Šibenik Zadar 33, Makarska Split 34, Knin 36. Temperatura mora u Splitu izmjerena u 14 sati bila je 28 stupnjeva. Opširnije o vremenu Ranko Ševeljević.
7: Sutra i dalje sunčano i vrlo vruće, ponovo u poslijepodnevnim satima u zaobalju postojaće mogućnost za nešto malo kiše ili po koji lokalni pljusak s grmljavinom. Temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će biti za stupanj 2, a više znači do nekih 38 u zaobalju i do 40 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Kako smo malo okrenili emisiju, tek sad ćemo krenuti s ovim uobičajenim dijelom emisije koji ide u srijedom, a to je naša Jove ili ti pogled, Jovin pogled na svijet, ili draga naša glumica Ivana Župa, ide onda Jovin svijet.
1: Tema pete emisije, tuđi pjat je uvijek slađi, o zavisti i zahvalnosti. Ajme svijetu moj, evo imam vam nešto za reći, ali neka ostane između nas. Priđite bliže, Jove stiže. Evo nas, peti put skupa u eteru. Leti vrijeme ka lud, a ja se svake sedmice iznova pitam. Ma što ću ja ovome mome narodu danas pametno poslati u? I baš si misli neki dan, pogodila me jedna situacija na najranijivije mjesto, na želudac. Idemo naime nas par na neku večeru, skupilo se društvo, izlazi se vanka, velika prigoda. Sidnemo lipo u restoran, otvorimo one jelovnike, velike ka telefonski imenik, biramo, mudrujemo. Konobar stoji iza nas, vrti onom kemijskom, čeka da se odlučimo kada biramo predsjednika države, ne večeru. I na jedvite jade naručimo mi spis. Lagano po ure donosi onaj momak meni moj pjat. Ljudi moji, sve lipo miriše, vonja, posloženo ono moderno, visinu, ma čista milina za oči i nos. Reka bi čovjek, ajde Jove navali blagoslovit u spisu. Ali ne, umjesto da uzmem oni beštek i krene ka svaka normalna gladna žena, šta ja radim? Ja automatski istežem vrat ka žirafa, oči mi ispale kao škampa i gledam ravno u pjat od kolegice preko puta stola. Gledam ja njoj pjat, gledam u svoj, pa opet u njen. I u glavi mi kreće teška filozofija i teorija zavjere. Ajme vidi njoj, pa njena porcija mi pari nekako veća. Ma vidi kako njoj lipše zapečeno, ima onu zlatnu koricu. A vidi ovu moju nesriću od pjata, pa šta je meni ovo uvalilo? Ma jesam li se ja zakopala, šta nisam to naručila? Ma zašto je njeno uvijek crvenije, sočnije, privlačnije? A da stvar bude luđe, naručili smo doslovno istu stvar, isti rižot. Ali u mojoj glavi njen je rižot ima status zvijezde s tri Michelinove zvijezdice. Meni je moj izgleda kada ga je poplava izbacila. I u tom trenutku, kako je Bog da da imam malo tog samokritičnog i samoironičnog duha, ja vam praznen u 100% smije. Evo, skoro sam se ugušila s onim jednim zrno riže što sam ga na silu jedva progutala. Shvatim svitu moj da smo mi ljudi strašne beštije, strašna stvorenja. Evo, a takvi smo u svemu, ne samo kad je spiza u pitanju. Cijeli život svitu moj mi patimo od jednog kroničnog kolektivnog sindroma zvanog tuđi pjat je uvijek slađi. Evo, osvrnite se malo oko sebe. Skinite na sekundu te cvike i pogledajte realnost. Cijeli život gledamo preko zida, u tuđe dvorište. A to nam je valjda u genetskom kodu stoljeća sedmog. Znaš ono kad sidneš subotom ujutro na kavu na rivi, pa krene se kiranje, seciranje prolaznika brže od onog aparata na blagajni u dućanu. Pa čuješ razgovore za susjednim stolom. A vidi njoj auta. Majke ti, odakle on? Vidi kako on ima dobru plaću, prsto ne mrdne. Vidi kako onoj susjedi mari lako, muži on sve radi, po kući usisava, kuva, ide u spizu, pere prozore, još joj i noge masira na večer. Ma vidi samo kako su sretni i zaljubljeni na onim slikama na Facebooku, Instagramu, sve pršti o ljubavi, drže se za ruke ka dica u vrtiću. I onda ide obavezno ona čuvena povijesna rečenica koju svi izgovaraju.

Ani namirisani, ali mi ne vidimo ono što se događa iza zavjese, ne vidimo zapozorje. Ne znamo mi kakva je ta osoba cipele nosi na nogama i na kojem je točno mistu ta cipela žulja do koda. A mora se smije, sinko moj. Ne znamo mi koliko je tu neprospavanih noći, koliko je tu vrgavih kredita, suza, znoja, odricanja, tableta za smirenje, koliko stoji iza tog tuđeg pjata koji nama eto sa strane izgleda tako lipo, sočno, slasno i bez greška. Vidimo fasadu, a unutra možda pucaju zidovi. Evo ja iz svog glumačkog iskustva iz kazališta mogu reći jednu veliku surovu istinu. Kad si na sceni, pred publikom, ti imaš svoj zadatak, svoj lik, svoj tekst. A ako ti umjesto da igraš svoju ulogu, stalno škicaš sa strane u glumačkog partnera, ako gledaš kako on stoji, kako izgovara replike i u sebi ljubomorno misliš, ajme kako je njemu pripala bolja ova uloga, ma vidi kako su njemu skrojili ljepši kostim, vidi kako se njemu publika više smije i tako dalje i tako dalje. Znate što će se dogoditi? Zaboravit ćeš svoj tekst. Blokat ćeš, gledat ćeš u šaptača kao uboga, a šaptač zaspa. I šta onda? Propast ćeš u zemlju osrama, eto šta. Izgubiš sebe jer bo si gleda u tuđi kostim. E, točno tako vam je svitu moj i u ovom našem veliku teatru života. Dok mi trošimo drogacionu energiju, vrijeme, živce, gledajući šta susjedima, kakav mu je travnjak, je li zeleniji od našeg, jesu li mu masline bolje rodile, je li kupio novu klimu i koje diša na ljetovanje i zimovanje. Naš vlastiti život prolazi kraj nas punom brzinom. Prolazi ka brzi vlak, a mi ostajemo na peroni s onim zavidnim izrazom lica. I dok mi tako kukamo nad tuđom srićom, naša vlastita spiza se ladi na stolu. Propa nam ručak, propa nam dan. Život nam prođe u čekanju da susjedu crkne krava umjesto da mi pomuzemo svoju. Pa makar davala i manje mlika, naša je. Ljudi moji, zavist je najteža bauštela na svijetu. To je posao 24 ure dnevno, bez godišnjeg odmora i bez plaće, a radiš sam protiv sebe. Trošiš se, grizeš se iznutra, a onaj u koga gledaš nema pojma da ti zbog njega imaš čir na želucu. Pa ima li vam to smisla? Zato, evo jedan iskreni, topli, čisto altruistički savjet od vaše Đove. Ajmo malo za prominu okrenut pilu naopak. Ajmo lipo počet zalivat svoj vlastiti vrt. Pa makar u njemu rasla samo jedna jedina murtila i tri struka petrisimula, naši su. Zalij ih, čuvaj, popričaj s njima. Zapivaj nijednu. Ajmo bit istinski zahvalni na onome što imamo u svom pjatu. Ako je danas unutra samo kumpir na lešo i kap maslinovo ulja, guštaj u tome kada je jastog. Jer vjerujte mi, neko danas nema ni taj kumpir. I evo vam recepta, potpuno besplatno. Ne treba vam uputnica za ljekara. Umjesto zavisti, umjesto onog kiselog pogleda kad čujete da je nekome krenula, kad vidite da je susjed kupio novo auto, da je kolega dobija povišicu ili da je se neko lipo sretno zaljubija. Nemojte se grčiti. Duboko udahnite, rastegnite osmijeh pa makar i na silu na početku. I recite mu ljudski od srca. Bravo kume, svaka čast, prika, neka ti je sa srićom i neka ti naprijed ide, zaslužija si. Vjerujte mi, narič to oslobađa. Kad to izgovorite, kada vam je neko maknija vriću cimenta s prsa, prodišete. Jer bo kad želiš dobro drugom, to se dobro nekako kružno vrati i pri tvoja vrata. Zahvalnost je svitu moj jedini začin koji svaku, pa i onu najskromniju životnu spizu učini kraljevskom i najukusnijom na svijetu. Bez tog začina kavijar ima okus po plastici. Zato nemojte mi danas gleda preko tuđeg plota.
Neka vam ovaj ostatak dana

0: querido.
1: Vi ste na valovima Radio Splita i dalje, a slušate emisiju Šime u sridu, a došlo je do promjene u našoj režiji, više nije Mario Linčić, došao je ravno iz Sinja naš Filip Milanović, a došlo je malo do promjene sada od 6 sati, vratili smo se u običajnoj srijedi, imali smo Ivanu, pa ćemo sada imati i Dariju, a Darija ovog puta, evo ga, a sad ćemo pustiti malo ranije, nema veze, Darija će ovog puta pričati o tome što muškarci traže nakon 50. u ljubavi.
2: Veliki topli pozdrav od vaše Darije. Mi smo 4-5 dana ušli u 8. mjesec, vruće je, i kako je vruće, ali to je normalno. Svi grintaju, ronjaju, nikad ovako nije bilo, svako godinu isto. Ali hvala Bogu, brzo će Velika Gospe i prva kiša iza Velike Gospe dolazi u naslađenje i pravi najljepši trenuci u godinu, proljeće i jesen, naše bablje lito. Danas bi vam pričala o muškarcima koji iza 55. koji bi volili imati sa sobom blisku dušu ili već imaju, ali se mijenjamo prioritete, potrebe. Ovo ne govori nešto sam pročitala mnogo i tisuće knjiga o muškarcima, ili već odavno nemam bi muža, sama sam, nego mnogi, mnogi dragi moji prijatelji bi išli na kavu i tako bi razgovarali i kad bi pričali, uvijek bi bilo kako bi on ženu, kako obliku, ili oženjeni kad bi spomenuli što mu smeta kod njegove žene. Ali danas neću pričati o oženjenim muškarcima, neka oni sami rješavaju svoj život. Danas ću vam kazati priče, teme, opis, način, psihologiju, ne znam šta bi kazala u kojem obliku, muškaraca koji imaju više od 55 godina i koji bi želili srodnu dušu uz sebe. Zato moje drage žene iza 50, sad poslušajte što su mi moji muškarci govorili, moji dragi prijatelji, kako ženu žele uz sebe. Zapamtimo da su to već recimo muškarci koji su pred krajem karijere. Ako nisu pred kraj karijere, onda su na vrhuncu i već ne moraju imati kući, doma, kućanicu, domaćicu i da odgoja dicu, jer su već dica narasla. Znači, mijenjaju se prioriteti i to drastično se mijenjaju prioriteti. U 20-ima je tražila kućanicu, domaćicu, nesvjesno. Mnogi su fali, mnogi nisu, kao sve u životu, ali sada zna što želi. Zna u ovim godinama, svaki muškarac koji sam kod porazgovarala, možeš ga malo izmanipulirat, možeš malo ga uvjeriti da si zaljubena u nju jer ima novaca, u njega jer ima novaca, ali veoma brzo, to su već mudri muškarci, ako je steka novac, znači da je mudar, uspija je stvorit, on shvati da je to manipulacija. Znači, brzo, brzo shvate manipulaciju, nevjerovatno, i svaki kad sam ga pitala o ženama koje manipuliraju, koliko je intribalo, mjesec, dva, godinu, ako je bila maherica. Ali niti jedna nije dobila ono što je tila, a često žene iza 50 tražu da se udome, tražu dobro stojećeg muškarca koji će ga udomiti, a ne tražu njega ka emociju. I to veoma jedan uspješan muškarac zna. Onaj koji nije uspješan, koji nema financijsku ni stabilnost, ona se njega i ne vata, tako da i ti muškarci nisi ni osjetile manipulatorice. Jel tako? I poslije toga dolaze zajednički interesi. Prije su bili zajednički interesi, stvaranje kuće, izgradnja, to ima sa prvom ženom, ili da se ne diramo u privatnost, ali u ovim godinama on je stvorio stan, stvorio je, stavio se na svoje mjesto, sad ima neke druge zajedničke interese. Hoćemo ići u planinarenje, hoćemo putovati, hoćemo li u kazalište, jer pričamo iz te knjige. Teme. Znači, interes jednako zajedničke teme. to strašno muškarce zanima, da može sa ženom pričat, da može sa njom porazgovarat, da mogu reći ajmo ovdje ili ovdje nećemo ići. To je dosta bitno. Dolazimo nadalje, ovako sam to sve u svom glavi stavila. Veoma je bitno da žena uz njega je ostvarena žena. Žena koja je stvorila, koja je napravila, koja je radosna, koja ima svoje stambeno pitanje, onda se ne osjeća da ona njega vata zbog njegovoga. A jedino i te žene koje su ostvarene sviđaju se i onima koje nema, jer da su oni udome. Znači, samo žena koja je situirana, koja je sebi osigurala financijsku stabilnost, samo je ona zanimljiva. Sve ove žene koje nisu do 50. 60. to uspjele, one moraju biti manipulatorice da bi postigle to što nemaju, što nisu uspjele u svojih 50 godina života. I kroz to dolazi da nešto što muškarac, a vjerujte me, iz mog osobnog iskustva, ovo sam osjetila, muškarac iza 50-ti ne voli da ga se mijenja. On je sebe zgradio, on je sebe stavio na svoje, on je zadovoljan sa sobom. Da nije zadovoljan, promijenio bi se. Nemoj ga mijenja, nemoj ga pritiska, nemoj ti moraš to, ti moraš to. On uživa u tome kakvi je. Ali zapamtite drugu stvar, ne znači da se on uz vas neće promijeniti. Ali ne što ste ga pritiskali, nego zbog toga što on želi uz vas se promijeniti. Nesvjesno, ali on se promijeni. I kad on pogleda ženu pored sebe, koju će proći priko grada, on mora biti ponosan kao i ona od 20. Ali ona je 20, ajde, rodila mi je djecu nekako. Ali mi žene već u 50-ima, 60-ima imamo bore. Hvala Bogu, ja se ne botoksiram. Ako se i botoksirala, znači da paziš na sebe i respekt. Tijelo već promijenilo se, kosa se promijenila. I on voli vidjeti njegovanu ženu pored sebe, da se s njom može ponositi, da može proći pun srca, pun ponosa priko rive, pogledaj u 50-ti, 60-tima i ja valjan, kad je ovakva žena pored mene pristala da bude. I zdravlje, to da ne govorimo, to trebamo ne zbog da bi se nekome svidjeli, nego a sve i ovo da se sviđamo sebi. Jednostavno zdravlje je dio i nemojmo zaboraviti ni muškarci ni mi žene, uvijek ja sam opet prišla na žene, ali dobro, ajde sad ovo kažemo kakve žene muškarci žele. Svakome treba zdravi muškarac, svakome treba zdrava žena. Šta će ikome bolest u kući? Niko ne voli bolest. I onda ako imate neku bolest, primučite je, jer je niko ne voli bolest pored sebe. Koliko god dugo možete, primučite, to je vaša privatna stvar. Ne kažemo sad imam karcinom prsiju, ali ono, imaš li tlak, imaš li šećer, imaš li ovo, imaš li ono, primuči. Možda vam to izgleda glupo, ali niko nije. To je vaša privatna stvar. A ako dođete baš intimno i uđete u neku kvalitetnu vezu, e onda ćeš reći ajmo i ti ja otvori karte. Ali do otvaranja karata puno toga trebate međusobno proći i puno, puno ručkova pojest i večera da bi bili zajedno. Za kraj naravno spominjemo seks. Nemojte mi reći da nije bitan. Imam puno mojih žena koje kažu ma koji seks, to me ne zanima, nemoj. Ja sam rekla nemojte samo bižati od seksa. Ni udate žene, ni slobodne žene. Nije muškarcu kao u 20-ima to bitno, ali je bitno da se osjeća muškarco, da ti pruži, ne samo da ti skuva ručak, da ti uz toplinu, uz ljubav, da ti intimu pruži. Kako ti kod mu je ispunjenje da ti plati taj ručak, da ti je kupija parfem, da te odveja na izlet, mnogo bitnije je jednome muškarcu da ti je pružija intimu. Onda se on osjećan, muško se osjeća. I ne bižite od, ako imate problema, nađite načina, potražite, potrudite se, ali nemojte reći, nije to za mene, više to nije bitno. Do zadnjeg uzdaha je bitan. Poljubac od vaše Darije Bujas.

0: 19 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska slavi Oluju. Velikom akcijom u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost Dana pobjede tradicionalno je održana u Kninu, gradu čije oslobođenje i skidanje srpske zastave s tvrđave prije 31 godinu i simbolično označilo slom pobune. Tamo je stigao cijeli državni vrh, a okupljenima u službenom dijelu programa na stadionu NK Dinara prvi se obratio predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma, Robert Pulja.
2: Mi, hrvatski branitelji, ponosni smo što smo sudjelovali u stvaranju slobodne i samostalne Republike Hrvatske. Zato želimo da se naša uloga vrednuje isključivo kroz istinu o Domovinskom ratu i da nas se nikad ne poistovjećuje s bilo kojim prošlim režimom, jer hrvatski branitelji tome ne pripadaju. Nažalost, i danas postoje pokušaj iskrivljavanja istine o Domovinskom ratu i umanjivanja značaja naše pobjede.
0: A ovo su rekli neki od naših građana koji su se danas zatekli u Kninu.
3: Iz Zadra.
4: Idemo malo obići.
5: Čekamo rafale.
6: Zadavamo vojnu opremu i zapada nas sve, lijepo ljudi objašnjavaju, objasni sve što treba.
7: A mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako oružanje ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
0: Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u više evropskih nuklearnih elektrana. I elektrana Krško najavila je da će noćas početi smanjivati snagu za 20%. Takav rad neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstorović.
8: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori koji ima će treba biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj na snazi je crveni meteoalarm koji će vrijediti i sutra. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak, rekao je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
9: Suša i toplina su uzrok ovih požara, uzrok i vrlo niskih vodostaja u srednjoj Europi, pa i kod nas, da prema jugoistoku Europe, tako da moramo se prilagođavati tim novim okolnostima, neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode. No pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnje 10. dnevlje, dakle poslije 18. 20. kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
0: Prljavo kazalište večeras nastupa na Splitskoj rivi u sklopu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Koncert počinje u 21.30, a publiku očekuju najveći hitovi iz gotovo 5 desetljeća duge karijere toga benda. Proslavu će upotpuniti tradicionalni vatromet zgata Svetog Nikole.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Hvar 30, Lastovo 31, Šibenik, Split, Zadar 32, Makarska 34, najtopliji Knin 35. Detaljnije o vremenu sutra Ranko Ševeljević.
10: Sutra i dalje sunčano i vrlo vruće, ponovo u poslijepodnevnim satima u zaobalju postojaće mogućnost za nešto malo kiše ili pokoji lokalni pljusak s grmljavinom. Temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će biti za stupan 2, više znači do negdje 38 u zaobalju i do 40 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Šime, u sridu.
1: Evo ga, ušli smo i u posljednji sat današnjeg druženja u emisiji Šime u sridu. S vama su Filip Milanović i Šime Kovačević. Ja sam onaj koji je odgovoran za glazbu. Nadam se da vam se glazba sviđa. Ovo su hitovi 80-ih, ali ima nešto i 90-ih, a mi sad nastavljamo uz našu dragu nutricionistkinju Katarinu. Ovog puta priča, odnosno daje nam savjet o salmoneli.
2: Pozdrav, ja sam Katarina Šuško, magistra kliničkog nutricionizma i danas ćemo reći nekoliko riječi o salmoneli. Što točno trebamo znati? Ljetni mjeseci donose više uživanja u hrani na otvorenom, ali stoga i povećan rizik od bolesti koji se prenose hranom. Jedna od najpoznatijih bakterija koja uzrokuje takve infekcije je salmonela. Svi smo čuli, svi spominjemo salmonelu, ali što je zapravo ona? To je skupina bakterija koje mogu izazvati akutnu crijevnu infekciju, odnosno salmonelozu. Najčešći simptomi su proljev, bolovi u trbuhu, povišena temperatura, mučnina i povraćanje. Tegobe se obično javljaju između 6 do 72 sata nakon konzumacije kontaminirane hrane, a bolest najčešće traje nekoliko dana. Kod male djece, starijih osoba, trudnica i osoba oslabljenog imuniteta, infekcija može biti teža i zahtijevati bolničko liječenje. Zašto je ona, odnosno zašto je salmonela češća tijekom ljeta? Upravo visoke temperature pogoduju brzom razmnožavanju bakterija. Inače, bakterije vole toplinu, kad imaju hrane, dotok kisika, naravno one koje vole kisik. Upravo tako jedni uvjeti omogućavaju njihov jači i veći, odnosno brži rast, odnosno dijeljenje, to jest razmnožavanje. Dakle, visoke temperature pogoduju brzom razmnožavanju bakterija. Ako se hrana drži izvan hladnjaka, osobito na temperaturima, osobito sobnim temperaturama, broj bakterija se vrlo brzo može povećati. Upravo zato ljeti bilježimo više slučajeva trovanja hranom. E sad, pitanje je koje su namirnice najrizičnije. Salmonela se najčešće povezuje sa sirovim ili nedovoljno termički obrađenim jajima, peradi i mesom. Međutim, može se pojaviti i u drugim namirnicama ako dođe do kontaminacije tijekom prije.

sladoledu pripremljenom od nepasteriziranih sastojaka ili sirovih jaja. Industrijski proizvedeni sladoledi prolaze stroge kontrole i koriste pasterizirane sirovine, pa je rizik stoga znatno i manji. Veći problem nastaje ako se sladoled nakon odmrzavanja ponovno zamrzava ili ako se tijekom posluživanja ne održava odgovarajuća higijena. E sad, koje pogreške najviše, odnosno najčešće radimo? Najčešće ostavljamo hranu predugo na sobnoj temperaturi, osobito tijekom obiteljskih okupljanja i druženja. I česta je pogreška korištenje iste daske ili noža za sirovo meso i gotovu hranu, čime dolazi do, kako sam malo prije rekla, križne kontaminacije. Mnogi ne peru ruke dovoljno često tijekom pripreme hrane ili nedovoljno termički obrade meso, posebice piletinu. Također, često podcjenjujemo važnost pravilnog hlađenja hrane. Gotova jela potrebno je što prije spremiti u hladnjak ako se neće odmah konzumirati. I kako se zaštititi na kraju? Pravila su jednostavna. Redovito prati ruke prije pripreme hrane, tijekom i nakon rukovanja sirovim mesom. Dakle, tijekom pripreme hrane, kad želimo, ne znam, uhvatiti sada neki drugi predmet ili drugu namirnicu, dakle, potrebno je oprati ruke nakon diranja sirovog mesa piletine kako bismo spriječili upravo tu križnu kontaminaciju. Meso i jaja dobro termički obradite, koristite pasterizirana jaja za deserte koji se ne peku. Lako kvarljivu hranu nemojte ostavljati izvan hladnjaka dulje od 2 sata, a pri visokim ljetnim temperaturama ne dulje od 1 sata. I održavajte hladni lanac tijekom kupnje i prijevoza hrane, dakle što brže od frižidera do frižidera. I za kraj, važno je naglasiti da se većina slučajeva salmoneloze može spriječiti odgovornim rukovanjem hranom. Dobra higijena, pravilna termička obrada i čuvanje hrane na odgovarajućoj temperaturi najbolja su zaštita, osobito tijekom toplih ljetnih mjeseci.

0: Šime u sridu.
1: A u sridu je i naša draga Ana sa svojim kutkom za roditelje. O čemu ću ovaj put pričati, poslušajte sami, a i naučite nešto novoga.
2: Dragi moji slušatelji, s vama je danas Ana Baković, kutak za roditelje. S obzirom da je ljeto i da djeca nemaju nikakvih vrtićkih školskih obveza, ostali su im sportske aktivnosti, često dolaze roditelji sa rečenicom: ja ne mogu, ja više ovo ne mogu podnijeti, on ili ona mene ništa ne sluša, kako ću, moj suprug je stalno u sukobu sa mnom, ja se osjećam kao nevaljani roditelj, kao policajac koji stalno govori jedno te isto i nikome ne doživljava. I da, bili su muž i žena na razgovoru i apsolutno razumijem frustraciju, zato što mama koliko god se trudi, s obzirom da i ona radi i doma je češće sa svojom djecom nego suprug, ima svoje metode i često na svoje metode popusti ona sama. Dijete to vidi, dođe suprug u kuću lud, svašta izgovori ispred djeteta i dijete se osjeća krivim zato što su se mama i tata posvađali, zar ne? I to se vrti u krug. I onda razgovarajući sa tatom, tata je rekao: ali može, ona mene ništa živo ne sluša, ja šta god kažem, ona mene obljuca, ona meni ne želi biti potpora, kako ću ja njoj biti potpora, ja se ne slažem s njenim metodama. I to se vrti u krug. Evo, mogu vam samo sugerirati da bez obzira slažete li se vi sa ženom ili mužem, bilo bi super kad bi u momentu dok je dijete tu podržali jedan drugoga, pa nas samo iskomentirali, argumentirali, jer dijete osjeća se krivim prije svega zbog toga što ste se vas dvoje posvađali, ne zna to izverbalizirati, pa onda počne sa različitim negativnim ponašanjima. A drugo, dijete osjeća ogromnu nesigurnost i to pokazuje kroz agresivne istupe, kroz verbalni napad, kroz tantrume, kroz to da stalno govori neću, zato što zna da će od jednog roditelja dobiti da, od drugoga ne, i onda ostaje zbunjeno. Jako bitno je kad roditelj pod navodnike uđe u crveno, bila majka ili otac, da drugi zna kako treba postupiti, zato služe majka i otac da se nadopunjuju. Znači, evo jedna situacija, majka više nije znala šta će i naravno kao svaki roditelj ušla je u, rekli bi, crveno, izgubila je busulu, ali otac je u tom momentu reagirao ispravno. On je poukao dijete da mu pod navodnike pedagoške metode i nije dozvolio da osjeti da majka ne može kontrolirati sebe. Znači, svako bi rekao da postoji neki recept, da postoji neko pravilo po kojem se mi odrasli trebamo ponašati, laže. Svako dijete je pojedinac i svaki roditelj odgaja svoje dijete onako kako smatra da je najbolje. Zato sljedeći put kad idete se suprotstaviti ne djetetu nego svom supružniku, razmislite koliko radite dobra, a koliko loše svom vlastitom djetetu. Dijete koristi svaku situaciju, ispada da ono želi da bude po njegovom, ali ono se silno trudi da bude upravo suprotno. I na takav način dijete se osjeća prihvaćeno od svog roditelja, voljeno od svog roditelja i izrazito sigurno. A kad ono ide do krajnje granice i na kraju dobije ono što želi, dijete će sljedeći put biti još žešće i duže će trajati sve to, zato što zna da na kraju uvijek bude po njegovom. I onda to isto dijete se osjeća nevoljeno, nesigurno i radi stvari koje inače ne bi radio, zato što želi silno to ne. Roditelji se boje reći ne, roditelji misle da ako kažu da i dozvole na kraju i popuste, da će sljedeći put biti bolje i da će to isto dijete razumjeti i naučiti. Ne. Dijete jedino uči kad ponavljaju roditelji i budu dosljedni. A ne samo kad ponavljaju verbalno, nego kad budu doslovno dosljedni u onome što su rekli. Ako si reka ne, ideš do kraja. Ako ti ne možeš, suprug ili supruga uskaču i pomažu jedan drugome da ispoštuju to. Moramo znati da igramo istu utakmicu, na istoj smo strani, samo je bitno da shvatimo da svaki roditelj ima pravo pogriješiti, ima pravo reći ne znam, ali bitno je da onaj drugi uskoči, da mu pomogne i da zajedno sa djetetom učimo što je najbolje za svoje dijete. Eto, dragi moji roditelji, do sljedećeg puta, želim vam ugodno i toplo ljeto, nadam se da se odmarate i nemojte da vam djeca budu teret, nego neka vam budu zadovoljstvo. Pozdrav od Ane.

0: Madridu.
1: Evo, došli smo do kraja današnjeg druženja. Prva tri sata posvetili smo obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Danu hrvatskih branitelja te 31. obljetnici vojno-redarstvene operacije Oluja. A sama su bili naš Mario Ilinčić, a i Sinja je u 18 sati došao i bit će do kraja današnjeg programa naš Filip Milanović, a ja sam urednik, glazbeni urednik i vaš domaćin 3-1 Šime Kovačić, a bila je i Suzana Jurković i gospođa Ana Grabovac i ja više ne znam kod nije bio i Linda Bakot. Mi ćemo se rastati uz našu Jasmin i još jednu priču iz psihološke ordinacije. Današnja priča govori o ljudima koji za svoje neuspjehe uvijek okrivljuju druge. Umjesto da preuzmu odgovornost za vlastite postupke ili se pogledaju u ogledalu i da shvate koliko zapravo vrijede ili ne vrijede. Takih je nažalost mnogo. Nadam se da će se neko prepoznati i možda iz ove priče izvući korisnu poruku i srediti svoj život jer život je prekratak. Hvala vam na društvu, ugodno vam večer želimo Filip Milanović i Šime Kovačević, ali ostanite dalje uz naš program jer slijedi koncert kojeg je odabrao i pripremio naš Alan Mornar. A ide prije toga priča naše drage Jasmin.
2: Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije. Danas želim s vama podijeliti priču o jednom čovjeku koji je bio uvjeren da ga ljudi neprestano provociraju. Došao je na terapiju nakon sukoba na poslu. Na prvi pogled djelovao je samouvjereno. Imao je dobar posao, stabilan život i nije mu nedostajalo prijatelja. Ali čim je sjeo, počeo je nabrajati ljude koji su ga živcirali. Rekao je, ne mogu ih podnijeti. Neki su toliko puni sebe da mi idu na živce. Drugi su uspješni samo zato što imaju sreće. Treći se ponašaju kao da su bolji od svih. Dok je govorio, primijetio sam da su ljudi koje je najviše kritizirao imali jednu zajedničku osobinu. Bili su sigurni u sebe. Neki su bez straha iznosili svoje mišljenje. Neki su se usudili pokrenuti vlastiti posao. Neki su bez grižnje savjesti rekli ne kada nešto nisu željeli. I onda me pogledaju i rekao, zašto me baš takvi ljudi toliko živciraju? Na to sam mu postavio jedno pitanje. A što ako vas ne živciraju zato što su takvi, nego zato što predstavljaju ono što biste i sami željeli biti? Nastala je tišina. Nije očekivao takvo pitanje. Zamolio sam ga da mi iskreno odgovori. Kada ste posljednji put učinili nešto samo zato što ste vjerovali sebi, a ne zato što će se to svidjeti drugima? Dugo je šutio. Na kraju je tiho rekao, ne sjećam se. Tada je prvi put shvatio da najveću bitku ne vodi sa drugim ljudima. Vodio je sa samim sobom. Godinama je sumnjao u svoje odluke. Tražio je odobrenje za svaki važan korak. Bojao se pogriješiti. I svaki put kada bi vidio nekoga ko se kreće kroz život sa više sigurnosti, u njemu bi se javila nelagoda. Ne zato što su ti ljudi nužno bili loši, nego zato što su ga podsjećali na osobu kakva je i sam želio postati. Sljedećih nekoliko tjedana nismo razgovarali o drugim ljudima. Razgovarali smo o njemu. O njegovim strahovima, o njegovim uvjerenjima. O tome koliko je godina proveo pokušavajući biti dovoljno dobar za druge, a nikad dovoljno dobar za sebe. Polako je počeo donositi male odluke bez traženja tuđeg odobrenja. Počeo je više vjerovati vlastitom osjećaju. Prestao je uspoređivati svoj život sa životima drugih. I dogodilo se nešto zanimljivo. Ljudi koji su ga prije nervirali više nisu izazivali isti osjećaj. Nisu se promijenili oni, promijenio se njegov pogled. Nekoliko mjeseci kasnije došao je na terapiju s osmijehom. Rekao je, znaš što je zanimljivo? Oni isti ljudi i dalje rade isto što su radili i prije, samo mene to više ne dira. Pogledao sam ga i pitao, što se promijenilo? Odgovorio je, počeo sam graditi život kojem se više ne moram opravdavati. Kada sam počeo vjerovati u sebe, prestao sam osjećati potrebu rušiti druge. To je bio trenutak kada je napravio najveći korak. Ne zato što su drugi postali bolji, nego zato što je napokon prestao tražiti vlastitu vrijednost uspoređujući se sa njim. To je možda najvažnija lekcija ove priče. Ponekad ljudi koje najviše osuđujemo nisu oni koji nas ugrožavaju. Ponekad u njima vidimo hrabrost, samopouzdanje ili slobodu koju potajno priželjkujemo za sebe. Da nemamo povjerenje u sebe, lako je povjerovati da su drugi problem. Ali kada počnemo graditi vlastito samopouzdanje, prestajemo mrziti tuđu svjetlost jer je napokon palimo svoju. Poruka priče. Ljudi koji vjeruju u sebe nemaju potrebu umanjivati druge, a oni koji stalno napadaju tuđu sigurnost često zapravo vode tih u borbu sa vlastitim nesigurnostima. Najveća pobjeda nije promijeniti druge, nego izgraditi sebe.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska slavi Oluju. Velikom akcijom u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost Dana pobjede tradicionalno je održana u Kninu, gradu čije oslobođenje i skidanje srpske zastave s tvrđave prije 31 godinu i simbolično označilo slom pobune. Tamo je stigao cijeli državni vrh, a okupljenima u službenom dijelu programa na stadionu NK Dinara prvi se obratio predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma, Robert Puja.
2: Mi, hrvatski branitelji, ponosni smo što smo sudjelovali u stvaranju slobodne i samostalne Republike Hrvatske. Zato želimo da se naša uloga vrednuje isključivo kroz istinu o Domovinskom ratu i da nas se nikad ne poistovjećuje s bilo kojim prošlim režimom, jer hrvatski branitelji tome ne pripadaju. Nažalost, i danas postoje pokušaje iskrivljavanja istine o Domovinskom ratu i umanjivanja značaja naše pobjede.
0: A ovo su rekli neki od naših građana koji su se danas zatekli u Kninu.
3: Iz Zadra.
4: Idemo malo obići.
5: Čekamo rafale.
6: Zadavamo vojnu opremu i zapada nas sve, lijepo ljudi objašnjavaju, objasni sve što treba.
7: A mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako oružanje ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
0: Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u više europskih nuklearnih elektrana. I elektrana Krško najavila je da će noćas početi smanjivati snagu za 20%. Takav rad neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj na snazi je crveni meteoalarm koji će vrijediti i sutra. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak, rekao je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
8: Suša i toplina su uzrok ovih požara, uzrok i vrlo niskih vodostaja u srednjoj Europi, pa i kod nas, da, prema jugoistoku Europe, tako da moramo se prilagođavati tim novim okolnostima, neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode. No pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnje 10 dnevlje, dakle poslije 18. 20. kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
0: Prljavo kazalište večeras nastupa na Splitskoj rivi u sklopu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Koncert počinje u 21.30, a publiku očekuju najveći hitovi iz gotovo 5 desetljeća duge karijere toga benda. Proslavu će upotpuniti tradicionalni vatromet s gata Svetog Nikole.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Hvar 30, Lastovo 31, Šibenik, Split, Zadar 32, Makarska 34, najtopliji Knin 35. Detaljnije o vremenu sutra Ranko Ševeljević.
9: Sutra i dalje sunčano i vrlo vruće, ponovo u poslijepodnevnim satima u zaobalju postojaće mogućnost za nešto malo kiše ili pokoji lokalni pljusak s grmljavinom. Temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će biti za stupanj 2, više znači do negdje 38 u zaobalju i do 40 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
10: Dame i gospodo,
11: koncertna večer Radio Splita srijedom.
12: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
11: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
13: Vi smećeti, skoro sakim, da te mogu.
11: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
14: So let's stay.
11: Ostanite s nama. Ostanite
15: together.
16: Ladies and gentlemen, this is Tom Jones.

0: Thank you. Thank you.
1: Yes.

that's the kind of woman I want.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U Hrvatskoj je obilježena pobjeda u Domovinskom ratu. Na središnjoj proslavi u Kninu premijer najavio povećanje braniteljskih mirovina.
0: Zbog zagrijavanja Save, nuklearna elektrana Krško smanjuje proizvodnju električne energije za 20%.
2: Snažna oluja pogodila Sloveniju, temperature se spustile za 10 stupnjeva.
0: Cijena nafte pala ispod $80 zbog naznaka smirivanja napetosti između SAD-a i Irana.
2: Vrijeme sutra i dalje vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva, mogući lokalni pljuskovi.
3: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Velikom vojno-redarstvenom akcijom 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost Dana pobjede tradicionalno je održana u Kninu, gradu čije je oslobođenje i skidanje srpske zastave s tvrđave prije 31 godinu i simbolično označilo slom pobune. Izvijestit će Aleksandra Funes.
4: Proslava je počela rano ujutro tradicionalnom budnicom ulicama Knina, svetom misom i polaganjem vijenaca. Na kninskoj tvrđavi još jedan put se zavijorila hrvatska zastava, u čijemu je podizanju sudjelovala i kći poginulog hrvatskog branitelja Vukovarka Danijela Čevra.
5: 20. studenoga izveden je iz Vukovarske bolnice zajedno sa još 200 ranjenika i tu noć su ubijeni na Ovčari.
4: Mato Bjelovarac je prije 31 godinu kao pripadnik Puma bio jedan od onih koji su prvi ušli u oslobođeni Knin.
6: Pa na samim prvim linijama je bilo otpora taj cijeli dio, ali nije toliko ni bilo velikog otpora zato što su ljudi protivnici, znači, ostavili svoja sredstva. Na primjer, sjećam se iz tog cijelog dijela gdje smo naišli na tank AM-72. Bio je ukopan, ali je bio bez posade. Nije nikog bilo, ono, osjećaj je baš čudan kad dođete na to područje. Pa emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce, u biti i svoje pripadnike koji su bili s vama.
4: I nakon 30 emocije su snažne. Bivši ministar obrane Damir Krstičević.
7: Današnji dan, ulazak 4. i 7. penjanje prema Kninskoj tvrđavi, skidanje njihovog barjaka, stavljanje hrvatskog barjaka, to je nešto nezaboravno, neopisivo i ono, osjećaj rat je gotov.
4: Umirovljeni general Rahim Ademi planirao je operaciju lažnog napada koji je uoči Oluje uspješno odvukao velik dio srpskih snaga.
8: Oluja za mene počinje trećak, ova unikatna operacija sa takvim planiranjem, jer takve operacije koje su imali lažno napad, ima jako malo. I one su upotrebili njihovu operativnu pričuvu, zrakoplovstvo, sve na tom pravcu i mi 4. krenemo prema Kninu i oni nisu imali višu pričuvu za intervenciju nama iza leđa.
4: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade. Njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
9: Osjećaji su podijeljeni uvijek, jer se sjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako. Vrati se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
4: U Kninu su bila kao i svake godine i djeca poginulih i nestalih branitelja, Vukovarac Marko Marić.
10: Ja sam imao 11 godina, otac je poginio u Borovu naselju, braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
4: Ni vrhunac Toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin.
11: Kao što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
12: Iz Rijeke. Za ovo nije naporno. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
13: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca. Bebe nam ima 5 mjeseci.
4: Sve okupljene u Kninu oduševile su sposobnosti moćnih rafala, ali i akrobatski program Krila Oluje, te pokazna vježba sposobnosti oružanih snaga i MUP-a.
14: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako oružanje ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
4: U Oluji su poginula 243 branitelja, a dvojica se još smatraju nestalima.
2: Na središnjoj proslavi Dana pobjede uz branitelje i građane bio je i državni vrh, ministri kao i čelnici političkih stranaka. A što su poručili, sažela je Miruna Kastratović.
4: Robert Puja, predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma, obratio se okupljenima u ime branitelja i veterana Domovinskog rata. Poručio je kako je Oluja kruna svih akcija te da se točno zna tko je bio agresor. Osvrnuo se tim riječima na uobičajene kritike koje dolaze iz Srbije u danima proslave obljetnice oslobodilačke operacije Oluja.
15: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
4: I premijer Andrej Plenković poručio je da je Oluja bila legitimna i oslobodilačka akcija i briljantna vojna pobjeda.
16: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
17: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
4: Dodao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Okupljenima se na stadionu u Kninu obratio i predsjednik Republike Zoran Milanović, te uz, kako je rekao, duboko ljudsko hvala hrvatskim braniteljima, poručio da hrvatski nacionalni interesi nalažu da se zemlja ponajprije bavi vlastitom sigurnošću, a ne svakom izjavom koja dolazi iz Srbije.
18: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske.

0: Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
1: U prigodi obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je veća prava za 200.000 branitelja te pojasnio.
2: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
1: Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja čestitao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Visoko podignimo hrvatske stjegove. Prisjetimo se svih naših dragih prijatelja koji su živote položili na oltar domovine. Čuvajmo naše zajedništvo, isto ono kako smo imali tijekom Domovinskog rata.
1: Oluja je bila najuspješnija ratna operacija ikad do sada, poručio je ministar obrane Ivan Anušić.
4: Slava i čast svim onima koji nisu danas s nama, izgubili su svoj život braneći Hrvatsku i boreći za hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje, odati počast, prisjetiti se na to. U svakom slučaju ponosni smo.
1: Predsjedniku pak Domovinskog pokreta Ivanu Penavi uvijek je radostan i pobjednički osjećaj doći u Knin, a o porukama iz Srbije kaže:
5: neka pate, oni jednostavno pate zbog toga što mi imamo državu, što smo ostvarili svoj višestoljetni san.
6: Nacija, čak i nacija od naših susjeda, dakle iz Srbije, zapravo ne gradi svoju budućnost na mitovima i nacionalnim porazima, nego zapravo da gradi na nečem drugom.
1: Dodaje i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Dodajemo još na kraju da je gradonačelnik Sinja i MOST-ov saborski zastupnik Miro Bulj objavio video u kojem je izrazio nezadovoljstvo načinom organizacije proslave u Kninu. Snimio se kako uklanja ogradu kojom su građani Knina i branitelji ograđeni od izaslanstava koja sudjeluju na svečanosti na glavnom trgu, uz poruku kako bi Oluju trebali svi zajedno proslaviti.
7: I diljem Hrvatske odana je počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Vijenci i svijeće položeni su pred oltarom domovine na Medvedgradu i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, dok je ulicama Pule prošao mimohod branitelja Istarske županije.
8: A kako se danas živi u Kninu? 31 godinu nakon oslobođenja, više u prilogu Lidije Grubišić.
9: Godinama je Knin ulagao u komunalnu, poduzetničku i turističku infrastrukturu i rezultati su konačno vidljivi. Broj nezaposlenih povijesno je najniži, 300-tinjak. Oko 100 ljudi zaposlilo se u nedavno otvorenom trgovačkom centru. Nažalost, većih proizvodnih investitora nema, ali sve više obrtnika i malih poduzetnika, tako da su iznajmljeni svi poslovni prostori u poduzetničkom centru i inovacijskom inkubatoru, gdje njih 40-tak razvija poslovne ideje. Među njima ima i Ivan Opačak, povratnik iz Njemačke.
10: Vratio sam se obitelji prvobitno radi djeteta, sigurnosti, a druga stvar je poduzetništvo. Ja se bavim IT uslugama, dosta nam je tu pomogao inkubator gradski, imamo infrastrukturu. Znam dosta ljudi koji planiraju da se vrate, znam dosta ljudi koji se vratili.
9: Pa je prošle školske godine upisano 30% više prvašića i taj trend se zadržao ove godine. Za najmlađe stanovnike grad je zadnjih godina izgradio 3 nova dječja vrtića, a gradonačelnik Mario Čačić najavljuje:
11: mi pripremamo projektnu dokumentaciju za 4. novi vrtić, taj će biti najveći. Tu su još neki veći projekti, pripremamo projekt vatrogasnog doma, autobusni kolodvor koji će se graditi, centar za posjetitelje koji je fokalna točka za pristup parku prirode Dinara.
9: Takav je centar Kninu potreban jer sve se više razvija turizam i to onaj aktivni. Unazad 2 godine broj noćenja je udvostručen. Direktor turističke zajednice Ivan Sorić:
12: želimo da Knin brendiramo u smjeru avanturizma, u smjeru trejla, biciklizma, planinarenja, mototurizma. Znači, to su sve nama zanimljivi turisti.
13: Iz Njemačke, prvi put je na tvrđave. Lijepo.
14: Iz Slovenije. Iznenađena sam iznad ove tvrđave, krasna je.
9: Kažu turisti, a što kažu Kninjani o svom gradu?
15: Ja bi uvijek istaknula naše prirodne ljepote grada Knina, moramo čuvati više nego ikad.
16: Jedino to malo da je više posla.
17: Malo se popravlja, nešto je malo bolje.
18: Jako puno smo kao mladi podcijenjeni, traže jako puno iskustva koje nam ne daju da steknemo.
19: Zaista toliko je lijepo, obnavljaju se zgrade.
9: Naime, trenutno se u Kninu provodi do sad najopsežniji program energetske obnove više stambenih zgrada, dok će država financirati gradnju 3 novih zgrada te 11 obiteljskih kuća za mlade obitelji.
7: Oluja, dani ponosa i slave. U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda poslije podne je u Valpovu izmjereno 40 stupnjeva, a u Gradištu pokraj Županje, u Slunju i na Zagrebačkom Griču 39. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj danas i sutra na snazi je crveni meteo alarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i u petak, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
20: Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama, do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
8: Naime, toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedice osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
21: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
22: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut, gdje su dva broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj.
8: Niski vodostaj rijeka stvaraju probleme i u energetici. Zbog previsoke temperature Save, nuklearna elektrana Krško od sutra smanjuje proizvodnju električne energije za 20%. No iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krište.
23: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
24: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
23: Unatoč tome, opskrba je sigurna i uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
25: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi.
23: O rastu cijena očekuje i sigurnosti opskrbe, govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
26: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori kojih ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakve veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobro.
23: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
7: Zbog niskog vodostaja Dunava prvi put u 44-godišnje povijesti rad je prekinula mađarska nuklearka Pakš, dok najveća srbijanska hidroelektrana Đerdap 1 radi sa samo 20% kapaciteta. Glavni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković.

0: manom, a ne s Washingtonom. Više donosi Jelena Maštruko.
1: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. No isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
2: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to. Već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
1: Umeđu vremena je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Ministarstvo je dodalo kako će ih dvije zemlje uskoro zajedno i objaviti, ističući međutim da takav sporazum sam po sebi ne jamči i sigurnost na tom važnom plovnom putu. Teheran je u nekoliko navrata isticao da u ovom trenutku pregovara samo s Omanom, te da su uplitanja Trumpove administracije i prijetnje razlog što dogovor nije prije postignut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je kako cijeni napore američke strane da postigne dogovor s Iranom, dodajući kako oni moraju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
3: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
1: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad Hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
0: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je u intervjuu za državnu televiziju da je suradnja s vrhovnim vođom Močtabom Hamenejem trenutačno vrlo teška. Močtaba se nije pojavio u javnosti otkako je postao vrhovni vođa, a Pezeškijan već nekoliko dana opovrgava da je dao ostavku. Ir napiše kako je rekao da neće dati ostavku i da će nastaviti odlučno raditi.
3: Iran je upozorio zemlje Perzijskog zaljeva da bi svaki novi američki napad na njegov teritorij izazvao osvetu protiv ključne energetske infrastrukture u cijeloj regiji. Dva visoka iranska dužnosnika, dva izvora iz zaljeva i visoki regionalni diplomat za Reuters rekli su da je prije tjedan dana, kad je Trump posljednji put prijetio velikim napadima, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči razgovarao sa saudijskim, turskim i katarskim kolegama, te sa zapovjednikom pakistanske vojske. Pozvao je američke zaljevske saveznike da utječu na Trumpa i odvrate ga od novih napada.
0: U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih zračnih napada na Kijev i okolicu ubijeno je 17 osoba, a više od 40 je ranjeno, objavile su lokalne vlasti. Ukrajinska vojska priznala je da nije uspjela presresti ni jednu balističku raketu zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji, a u tim je napadima poginulo najmanje 4 ljudi. Izvještaj Gorana Ivanovića.
4: Presretači balističkih raketa mogli su spasiti ljude koji su danas poginuli, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.
2: Bio je to težak napad. 24 balističke i 4 supersonične rakete Cirkon i Onyx, kao i 115 bespilotnih letjelica. Glavne mete napada bili su skladišni objekti u vlasništvu civilnih poduzeća. Bilo je i napada na infrastrukturu i željezničku stanicu. Ti objekti nisu imali nikakve veze s ratom. Pivovara, skladišta građevinskog materijala i civilni logistički objekti.
4: Zelenski je ponovno pozvao saveznike da što prije dostave Ukrajini proturaketne sustave, ali i na uvođenje dodatnih mjera prema Rusiji, jer smatra da znatan dio ruske proizvodnje balističkih raketa još nije pod sankcijama. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napade u Kijevskoj regiji na ciljeve povezane s ukrajinskom vojskom, uključujući skladišta i proizvodne pogone za bespilotne letjelice. Dodali su da su istodobno srušili gotovo gotovo 500 ukrajinskih dronova diljem zemlje, ali da je u središnjoj Rusiji poguđeno još jedno distributivno središte poduzeća za internetsku trgovinu Wildberries. Ukrajina u posljednje vrijeme intenzivno napada skladišta tog ruskog ekvivalenta Amazonu jer ga smatra paravanom za vojnu logistiku i dostavu sankcionirane

0: opreme. Ruska agencija TASS objavila je da je u eksploziji automobila u Moskvi teško ozlijeđen generalni direktor poduzeća za proizvodnju bespilotnih letjelica Uraldron zavoda Vladimir Tkačuk.
1: Zbog toplinske oluje na području između Postojne i Logateca u Sloveniji temperature su se spustile za 10 stupnjeva, u Idriji na čak 23, javlja Slovenski 24 sata. Meteorolozi prognoziraju da će se oluja smiriti za koji sata, olujne ćelije bile su i u Julijskim Alpama iznad Cerkna te u Kočevju.
2: I za kraj još jedna priča iz Knina, ali ovaj put o kninskoj glazbenoj sceni koja je, kako je doznala Đana Krvavica, itekako kreativna i aktivna.
3: Machine Gun i Jep neki su od bendova koji su 80-ih godina u Kninu bili dio autentične rock scene, ostavivši velik utjecaj na društveni život grada. A ovako danas zvuči kninski bend John Reed and the Gentlemen. Uskoro objavljuju svoj prvi EP Sunburn s 4 pjesme, čiji je autor Karlo Marjanović, ujedno pjevač i gitarist.
4: 2023. ja i basist Duško Kolat svirali smo na kućnim gitarama te neke obrade i došli smo na ideju zašto mi ne bi sastavili svoj neki autorski bend. EP je već snimljen, sve odrađeno, samo čekamo par nekih sitnica koje trebamo riješiti da ga onda možemo pustiti na ove streaming servise, taj neki stoner, desert, psihodelic rock, tako nekako.
3: Osim što godinama organizira brojne koncerte, kulturna udruga Tribut održava i glazbene radionice za djecu, a lokalnim bendovima omogućuje i prostor za vježbu. Otkriva bubnjar Zvonimir Anić-Kremić.
5: Prostor je vrhunski, odličan sound, zna biti malo vruć, ali to je rock and roll, ima i bendova, a ima i publike, pogotovo danas.
3: Marija Kajić-Zvjerec, klavijaturistica, je uspješnog dugovječnog kninskog sastava Dalibor, a djecu podučava sviranju njoj omiljenog glazbenog instrumenta.
6: Glazbene radionice su zamišljene za djecu koja bi možda razvila u budućnosti, pa ajmo reći nekakvu želju da budu članovi danas sutra nekakvih bendova.
3: A petu godinu rada proslavili su Kninci, uspješan rezultat glazbenih radionica. Sofija Martić i Marika Škundrić, članice su ovog najmlađeg šesteročlanog benda.
7: Prvo sam završila osnovnu glazbu i sad ću u srednju. Dosta mi znači jer volim se time baviti.
8: Sviram violinu i skupno muziciranje zbor. U bendu sam vokal, to je pjevačica. To je doslovno ono što želim raditi u životu.
3: Za nešto žešći zvuk pobrinuo se četveročlani mladi ženski hard rock i metal band Blister. Još jedan dokaz da glazbena scena Knina ima što ponuditi.
2: Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: Dobro večer. Luka Modrić odigrao je prve minute od završetka svjetskog prvenstva u dresu Milana na pripremama u Australiji protiv gradskog rivala Intera. U igru je ušao u 62. minuti te preuzeo kapetansku traku uz veliki pljesak publike. Dao je intervju za talijansku gazetu Dello Sport u kojem je među ostalim naglasio da je već otprije imao želju produžiti ugovor na još godinu dana, što je i učinio osjećajući se dobro nakon svjetskog prvenstva. O reprezentaciji u intervju Talijanima nije govorio. Isti list javlja i kako je Petar Sučić, koji nije nastupio u spomenutoj utakmici, privremeno napustio pripreme Intera zbog prinove u obitelji. Nogometašice Hajduka izgubile su od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja u Sloveniji. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Sutra će u akciju i nogometaši Hajduka, također i Rijeke, u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk će od 19 sati gostovati kod litavskog Žalgirisa, Rijeka u 20:45 ugostiti finski Ilves. O suparnicima govore treneri naših ekipa Gonzalo Garcia i Matijaš Kek. U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
10: Oni su već u igra. Igrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Znači, to je Europa gdje nema prosječnosti.
9: Drugo kolo bilo je kobno za naše predstavnike na teniskom Masters turniru u Montrealu. Sinoć je Dona Vekić izgubila od Viktorije Golubić, Antoniju Ružić eliminirala je Madison Keys, dok je Marin Čilić poražen od Francisa Tiafoa. I još samo informacija da se na Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu David Ledinski i Luka Martinović nisu uspjeli plasirati u finale skokova s daske visine 3 metra.
11: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
12: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka poslije podnevnih pljuskava lokalno će biti u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu poslije podne do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. U drugom dijelu noći na petak zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna uglavnom između 34 i 39. U petak i subotu u kopnenim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije promjenjiva mjestimice uz pljuskove i grmljavinu koji lokalno mogu biti izraženiji. U kopnenim krajevima bit će manje vruće. Na srednjem i južnom Jadranu zadržat će se pretežno sunčano i vrlo vruće.
11: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: U Hrvatskoj je obilježena pobjeda u Domovinskom ratu. Na središnjoj proslavi u Kninu premijer najavio povećanje braniteljskih mirovina.
2: Zbog zagrijavanja Save, nuklearna elektrana Krško smanjuje proizvodnju električne energije za 20%.
1: Snažna oluja pogodila Sloveniju, temperature se spustile za 10 stupnjeva.
2: Cijena nafte pala ispod 80 dolara zbog naznaka smirivanja napetosti između SAD-a i Irana.
1: Vrijeme sutra i dalje vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva, mogući lokalni pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredile Danja Dubrovac i Marija Gerbec-Njavro.

0: Hrvatska je proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. U Kninu je održana središnja svečanost s koje je premijer Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina. Sažetak pripremila Aleksandra Funes.
1: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni vrhunac Toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin proslaviti pobjedu, razgledati vojnu tehniku i prisjetiti se žrtve branitelja.
2: Kao što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
3: Za ovo nije napor. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
4: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci.
5: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako goružanje ranije, ne bi bilo ovoga šta je bilo.
1: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
6: Osjećaj su podijeljeni uvijek, ono jer se stjetimo unazad 30 i nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako, vrati se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
1: Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Hrvatski ratni vojni invalid, danas predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Pume Robert Puja, u ime branitelja i veterana Domovinskog rata poručio je da je Oluja kruna svih akcija, te da se točno zna tko je bio agresor.
7: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
1: Poruke je poslao i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
8: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
9: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
10: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
1: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. Premijer Plenković u Kninu je najavio veća prava za 200.000 branitelja.
8: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
1: Nakon što je 2017. i 2022. ukinula dva prijašnja smanjenja koja su uvedena prije 24 godine, vlada će ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, dodao je premijer.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteoalarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
11: U petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje, Tvrtko Mataušić, kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
12: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć, i eventualno provjeravati više puta kroz dan, zamijeniti tu vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da nit bi se trebali uplitati, nit bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
13: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima će treba biti angažirani, ali oni su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se Hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio je Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor s Iranom, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
14: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu. Nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, uhićen je zbog prijetnje 31-godišnjaku da će mu ugroziti život, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući identitet muškarca. Policija je prvo izvijestila da su Bošnjak i dvojica muškaraca zbog vike, galame i udaranja po vozilu u kojem su bili

0: 31-godišnjak i dijete prekršajno prijavljeni, te da im je oduzeto oružje koje posjeduju zakonito. No naknadno je utvrđena sumnja o prijetnjama. Mediji javljaju da su dvojica koja su bila s njim njegovi sinovi.
1: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
2: Nogometašice Hajduka izgubile su od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. A akcija ovoga četvrtka slijedi za nogometaše Hajduka, također i Rijeke, u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk će od 19 sati gostovati kod litavskog Žalgirisa, Rijeka u 20.45 ugostiti finski Ilves. O suparnicima govore treneri naših ekipa Gonzalo Garcia i Matijaš Kek.
3: I think that energy was top.
2: U prošloj u takmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
4: Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbranit, zna i jako dobro izaći u tranziciju.
2: Utakmice ćemo pratiti na drugom.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
1: Dan s obitelji u tom nekom stavljeničkom duhu kako to i pripada ovom danu i da nekako s ponosom ostane uvijek kako nama, tako i generacijama iza nas.
2: Tu smo sa bebom iz skutera Vajzotorca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
3: Iz Rijeke, sam sam došao. Da, ovo nije naporno, 12 sati, ali nema veze. To vlakom, a išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Knina.
4: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga, svake godine tradicionalno već na našu. Tu su sa nama unučad.
0: U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
5: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
6: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
7: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak. Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
8: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog pretpostavljam promjena na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima i mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
10: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvrnih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
2: Dan s obitelji u tom nekom stavljeničkom duhu, kako to i pripada ovom danu, i da nekako s ponosom ostane uvijek, kako nama, tako i generacijama iza nas.
3: Tu smo sa bebom iz Kuterova iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
4: Iz Rijeke, sam sam došao. Da, ovo nije naporno, 12 sati, ali nema veze. To vlakom, išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Knina.
5: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga, svake godine tradicionalno već na našu Tu su sa nama unučad.
0: U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika, koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
6: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
7: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
8: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak. Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
9: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori koji ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezano se dobro sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakve veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.